See my new summer gown, voice took for to west,

0: Och vi är som så kördes klockan 5 minuter över 4. 2 timmar av vikingskiftes utvarspe är så som skått igångt. Och in i min rudan här, Laura Thompson, god dag efter, gott att sucha dig.
1: Ja, lycka mat att röntor.
0: Eller får jag fan någonting, men tar gärna inte in i här är lågt och sjål, ja, allt besen.
1: Det ska ju inrätta inte här.
0: Ja, jag gör det där sin det funkar. Men tog att det är just nu, det ska vara dagligt av alla tog.
1: Det är sådant handlagna just eller så.
0: Ja, precis. Ja. Är du mig inte där?
1: Nej, man tror mer alltså till och med man gapar på kvar man säger det också. Alltså man är ju chatta handlagt.
0: Ja, faktiskt då tror öliga. Och schemat.
1: Men rätt tekniskt sett så är det jag ser här 6300 Kelvin.
0: Alltså tar det ordentligt la bara nu.
1: Det är inte det.
0: I brukar jag kunna dem, till sina gamla.
1: Inte?
0: Nej, jag tror att jag kan en sang från mig först. Så det är en gröna knapper, här tror jag play.
1: Ja, ja.
0: Men oj, händan, vad sikt ni har polt, ska det stick. Och det här sticket hör du mina öra mikrofoner. Och jag och Leivor, eller Leivor, vi sitter alltså inte i samma rum.
1: Nej.
0: Och tror jag, vi sitter i öra mikrofoner så hör du inte live.
1: Nej.
0: Och det packas du ner och det så blir alldeles.
1: Men titta, jag kan kanske göra det samma.
0: Men så står det där, nu var det då är vi får simt den värsta i här kring oss nu.
1: Vi gör det sort team.
0: Ja, för att en helst ska skruva blå, det visst ska skruva blå, vi ska bruka. Vi där pelkan den här på en sonter. Arna stäcke. Och sätta samman åter och nu rycka det.
1: Vad ska hata men vi om?
0: Nej.
1: Tar jag stitcher detta in i min halva kostran. Gitar
0: jag. Ja, jag börjar nog bli. Du gör det så äckligt, du flyr.
1: Ja, men det är... Ta ska man verkligen också. Ta ska man... inne vid pinsetten och allt möjligt. Fiskar stitcher ut efter, du vet. Det är en halva kostran gitar. Och det är han ju hål innan. Och det är rullar inte. Man kan skruva upp, du vet. Han är George ur trä, du vet.
0: Men du var som pigeon ur lajkon till att det är. Hade du bra för Lars?
1: Jag prövde för.
0: Men ta check.
1: Ta check, ja.
0: Och faktiskt, jag kan själv säga det här. Han säger på något öjs, har du befunnit något gott?
1: Ja, det har det gott.
0: Ja, det har varit klass.
1: Jag var ganska, bara en liten buss med som skulle göra sådana här stitchen.
0: Ja, men vi klarar det. Och ta fäcknas vi dem.
1: Yes.
0: Men ta det här så sagt, så har vi en rikvismigla skradlade kunnat där. Vi också, vi färbär gänka skrande tjöken som späklilla var. Och det tror jag att vi ändå allt då vi att bränna jag i barn ändå och så små skundåkning ändå. Så vi är färre med landa. Jag har just en samråd tisch ofta så. En band är samråd vid den också. Och det är i samband vi är frästis att se. Han hällde fram via boxas i förstuna. Protest han till.
1: Okay.
0: Och lösning och allt det som är.
1: Det blir ett aktuellt knapp.
0: Absolut. Och det är sånt du kallar för när i Grönland och USA och Danmark som har finnit en sottmalla korrande. Och vi vill gärna ha åkra kjolsarger rätt och ja. Bla bla bla, fresh as man as here. Og vi kommer sin til nå her, hva for avskan det hever folk akkurat i 46, om du vet, jeg har kanskje ikke følelse nætter av du, men det hever ganske et eldre atelier. Vi var i nætter i søste vik og lave forsvar, så igjen. Og så var det Frantur som følte 40 år nå, nei, så igjen, Frantur 2 hadde kommet ut.
1: Det er så gamle.
0: Ja, så her er det gått, vi skiftet år, og så først om det som har vært noe leid, da vi kommer her til. Så for jeg prater vi Anne Midtjord til fra Visit North. Dejligt att han meldde sina banan efter Norrmysken.
1: Ja, ja, senast jag pratade vi henne. Det var ju visst torsdag.
0: Ja, precis. Och så kommer Paul Andreas Siska. För pass, för by.
1: Okej.
0: Och vi ska vara helt ärlig.
1: Han är ju ördande läser, va?
0: Nej, jag har skrivit Paul Andreas Siska kommer att diska. Och det är då i mig kört. Diska
1: vi har från Talers.
0: Men det händer ting att säga att det är fast kommande för dig. Allt om spanjolier och whatever. Så rättliga. Forskundet, og det er alltid stått til å få
1: en... Det er alltid hæsten å øpne han nere,
0: ja? Ja, og det er stått til å få en maestro forbi, det er det sjoen.
1: Det er ikke vi syske ut av fiske? Nei?
0: Nei, okay. Nei.
1: Ja. Frint, hva hatt det til å gå?
0: Er det nok?
1: Jo. Ja, men jeg er snakk.
0: Men jeg er slett, ikke? Det hadde svi.
1: Nei, jeg er også.
0: Ja, takk. Ja.
1: Det är en kapping, tålaga kapping som heter Pan-Arctic Vision. Hon blir nästa vecka.

0: Fyrsta, lagu det Source of Life, og det var Tove Lås som sang for Jokken.
1: Ja, det er ikke vel.
0: Ja, ja, faktisk, for du skal liksom spalte ved han sang for Vikne, og ta for det tjekka som om hun var den eller Svia. Det var ikke Tove Lås, men det var en svenskare.
1: Ja, ja.
0: Fra litt sånn her, må man si. Og vi har som sagt denne Rikvjøsgrunnen, og jeg husker at vi færre bare rakk om vi gjør bare en veien lever.
1: Ja, takk om godt, ja.
0: Og nå det om han, og ja, ja, så spørsmålet kan man si, her så vidt er det stater, det om han med på inn, men vi færre også med på inn.
1: Altså, jeg får iver ut.
0: Ja, to får iver ut.
1: Fra mer.
0: Ja. Så man kan takke støy ut her som man er.
1: Ja.
0: Så vi får om han med på inn.
1: Yes. Her kommer. Ja. Ja, så är det färre natur och i visit Torshavn och i dag är det alltså en mycket mer som ska greja fra kvart för fram i havn om vikskifte. Och det är Simon Frye Gullborg Nilsen. God dag.
2: God dag.
1: Jag heter så tryn första chanser att jag läser så skrån upp och kvart är du spänt där?
2: Ja, jag är så spänt så att ta sig i utvarsfett här. Det är inte bara bära. Men det skönda.
1: Nej, det är bara bara att räcka upp det som händer i havn eller Torshavn kommun kan man säga. Och gå så här att du akkurat börjar med starv,
2: ja? Ja, jag akkurat börjar här på en torsdagen och så jag ska lycka finna runt i Ötlån och allt.
1: Är det så fullt här starv så här?
2: Ja, det är fullt här sätt. Eller, är fullt här sätt, ja.
1: Ja, men till lycka med dig.
2: Jo tack, jo tack.
1: Men till vår också på hjärsta, Simon.
2: Det är en ny idé. Så är det ett lärningatiltak i Reinsarunen. Fra 16 til 19.30. Og så det en sjålnager i det.

0: Os is sann í Høydalun klokka 19. Og svo tólinga, den feita tólinga kviss vi fróa og eiler ur platepanelen í Havnarklubba frá 21 til 23. Og så har vi Helgi Greve som spelar i SR-bar frá 23 og det. Og leierdagen hefur Elin Josefina Smith-Volsen en af framsyn í Galleri Havnara frá 16 til 18. Og så spelar Føyra Kazakstan landstist klokkan 4 av Torsvedle. Og Sjålnægren, Trutja Systrar i Høydalen, vi atter klokkan 6. Og så Game Night i Hollywood vid Imskum Borspallon som man kan spela fra klokkan 6 til 3.20. Och så vi jävnar flockarna ästna 100 år och tävlar hatiar hilti vid enar rimmar gallavarsle i dansfrönon från klokkan 6 och udet. Och så är det ötestånande i Oj, här Plum kommer att spela. Och detta vill jag höra från klokkan 1.20 och udet. Och det är, här kan man köpa ett kongomärke i Oj 430 kronor. Och så diskar Bente Haraldsen i SR-bar från 3.20 och udet. Och så är det sundag någon här har vi en sammanhang i Färja Haskola från klockan 3 till klockan 5. Och så är det alltid framsynning till Elin Josefino i Galleri Havnara. Och Sjallnäkren, Trutja Systrar i Höjdalen vid Eisen Wister klockan 6. Och så är filmskvall till LGBT Plus i Färjön i Veras klockan 6 som ligger i Torskade 16.
1: Ja, men tror jag, hvis jag ska säga att Kjellor så får du toppkarakter för det.
0: Jo tack. Och gå vikskifte.
1: Ja, tack för det.
2: Som man glömmer det för lite skyboyer lever plum och allt och toppkarakter att här är, ja. Men ja, så fick vi det här vi. Plum.
1: Ja, ja. Oh, ja. Ja, jo, det er Askronen.
2: Det er Askronen, jæsne.
1: Ja.
2: Det er så gledeligt.
1: Det er Morgen, altså. Ja, det er bare å komme konsert.
2: Og annars er det som jeg...
1: Altså, jeg kan ikke innstille om selv om det blir stil.
2: Nei. Hadde vært tilvilt.
1: Hadde vært tilvilt, ja. Det var det. Men det er altså sætjen der vi spiller i Morgen. Oi.
2: Og Janne reiba jo helt om at vi... Vi finner polten her, ikke? Ja, kjempe trubelig av teltene. Jeg vet ikke hva jeg
1: ser. Hva er det galt, ja?
2: I don't know. Jeg kommer, og that's it. Men jeg atler jeg ferdig noen sms'er.
1: Ja, skal vi stå?
2: Ja, det er først til. Jeg synes ikke. Men takk for at du kom.
1: Jeg kan takke etter.
2: Jeg takk for at sms'er, altså 2014, når vi spørger til å gjøre vikenskiftet.
1: Jeg sier, jeg halte at fotballstøsteren blir klokken 16, og ikke klokken 16, leger det inn. Ja, jeg vet ikke, det er svært skilt gjør to. Hun har litt av lort da.
2: Støsteren blir klokken 16. Perfekt för att ta på drarna.
1: Ja, okej. Ja, det var stort kanske bättre nu.
2: Ja.
1: Men okej, men här är stormen så det var gott vi när kallare, gott vikskifte. Fotbollskappingar skrönne. Tack för den goda sändning till dig här det är igen här. Och till två fast att här att Rickas kunde ta fler.
2: Ja,
1: ta David.
2: Precis. Nu är det kommit in att skipa annars det funt, men i huxa där var att vi färra på att vi är det. Til et annet prat, og det er det som jeg gjør det ved Rana Nolse. Og i samband med noe stekle som avvis. Og det kommer her. Nå, Rana Nolse, så stand av der. Hva skal man si? Det er utradisjonelt og i utårshøpet.
3: Ja.
2: Men i daglig tid så halde jeg i køkken, det kan ikke bli en nek bedre. Vi stand i køkken kring oss.
3: Ja, det gjør vi.
2: Få ikke innevist.
3: Jeg finner ikke en supergående kopp av kaffe.
2: Ja, og det er høst over det.
3: Det er høst over det,
2: Vi ligger ikke for lort av noen. Det er en banta samrøve.
3: Ja.
2: Men det skal snikke seg om et nytt stekle som er avvis. Men Arjen skulle ikke hukse meg til 40 år, så gjør han i hesen døven. Kjen Franter.
3: Kom ut. Gav
2: Franter 2 ut.
3: Yes.
2: Det er ikke hva det er holdt trus å
3: Ja, nok fjør det her.
2: Nok fjør det her. Og dividerer så fjør det ved 2. Ja. Nei, ganger vi fjør det ved 2.
3: Ja.
2: Så er det forsvar.
3: Så er det forsvar.
2: Så igjen?
3: Ja, så igjen folk at korona. Om samband og løsning.
2: Ja, og til 20 år med Lokkenborg, ganger man det ved 2.
3: Så er det fjør det. Ikke noe. Vi tar et markedstall akkurat 4 år nå, altså.
2: Ja. Og store spørningene er, hva fann har vi slåst?
3: Ja, nemlig, ja. Og tog har vi gjort den her, hva tykker jeg sannsyn til å ta seg om, ja?
2: Er det det?
3: Ja, ja.
2: Ah, ok.
3: Og tog først heimspremierene i morgen, i sendingene. Og til nettopp av grunnen av denne tølen vi tar oss med, jeg har gjort den sannsyn, som handler om akkurat kære og kjøresemje. som knappliga la av borden och syster samgång och allt tog ju ont vi henne och knappliga vaknade så samgångsdokken fann det upp så vi vet inte om det tar men hvis vi bär en flock inte till grund vet du så är det sannsynligt att öljen är för en kartag grund vet du kunde ta en en väver borster ur hans här misären i 1946 och ta och jag känner att allt det har hänt ja så så också ger nu en sang ger nu en ordentlig rocksang om att det här
2: Du är kanske av två generationer här, här folk är kvar nu sexuellt fylla mer än kanske Tjomär och min Nathalie.
3: Ja, alltså Thomas är inte svånnavna. Och du spurgade live om han är svånnavna i sändningarna.
2: Det passar, ja.
3: Ja, och när det är inte en unger där som är svånnavna, det är så mycket längre sedan. Men det är ett tjejligt åbetshar och åka folkareljer så över. Det är att det heter Värö, en demokratisk ätgångskrössla. Och det är alltid så snart att det är väl att det är det som färre av väl som avgör väl. Så får väljarna tälja inte vi. Det var en äckvilliga lytel morlåde fyra lösning. Och det man vet att detta blev utskrivet fyra är att få allt snack om lösning väck och att tackna så var det faktiskt en orsak mot franska och en bönt upp av tjöften till allan om att bara få allt lösningar pratar om att tackna. Det är för en allt kvart slett som man är råknar vid. Slett i rörelse. Det är allt kvart faktiskt fyra lösning. Nå, men så händer allt det som händer och vi har haft nekt lökningsväl så gärna och vi har inte haft nekt en tydlig morgon och åter. Men så kommer vi åter till sig tjovarsämmen som plötsligt la av våren. Det är en spurning om det är en brickva bitjar i mittlen hessar här vänkerna i färgen. Rutsfällskap, innanför rutsfällskapen, under Danmark, eller besynare av Danmark och allt det. Det är verkligen ett otroligt spännande.
2: Men kan det här som vi där ser i Grönland sista ja Arne kan inte kanske men sista månaden är underskriften till Trump och Mettefredsen och grönländska lökningsformannen med en katalysator till det här pratet att det är lärt en katalysator.
3: Helt säkert, tog jag spårningen ner. Alltså, nu har det här att Scholz avgör rätten till Grönland är stäffest i sig avtal. Ta vi Christian Tuchin to Conquer trakka fram och flångt detta förska lökningen till hus i 1964. Ta var det tog att man i danska folkartningen har sagt att hälsa ägerna om hälsa folkartgåna så får jag lökningen till teacher och samra vid den danska ampmannen i färgen. Hon var olovlig. Ta så grönländare har finnit kjolse ägerna rätt nu så betyder det väl sagt hans at nu det nok til at du i Grønland skal tenke noen å si at nu tager vi denne folkeatkvåve om okkar rutsrattet listøve. Og så det galtant. Spurningen så om vi ikke skulle heve det samme som Grønland kjøvende, ja. Så ja, det øyelig aktuelt og spennende.
2: Det kanskje ikke så utopisk som man først egentlig har styrt. Altså, hvis man hokser og lomda, så det reelt etter hånden. Det hevde kanskje ikke alt for.
3: Helt sikkert. Altså, jeg hokser meg selv om at kjøvelslokkeren ligger 49%, og hva mener folk egentlig? Vi har det godt, og da strømmer danske penger til farger, og danske rydder og krosser og alt mulig, ikke noe? Så vi har det faktisk noe godt, og hva grenier vi dommer? Så knapplig han, så ligger en kjøver som jeg bor nå. Her man sier at ja, men den danska trotsen är alltså blivit för trång. Vi släpper inte nu i WTO, vi släpper inte Luxleutsnär och allt det där. Och utrata folk har varit vust att hur så trång trotsen är. Och kunde vi inte bara göra ett förnuftsäktaskap i Danmark här och i Bayer partar bestämma. Knappt det har varit här en möjlighet. Tog jag vi har gjort en sång här i Nyland säger och hon tar var en sämje, en rymmar tjauar sämje.
2: Ja, och ta lägger också till Sanjen. Jag syns det grumpy old men i vad då. Vi ska ta och hugga som fram till det var passvurs protest isne, stor passel det ju vara. Vi den grat. Och att det är kanske en för långt armer isne ta att tvärt gott nog inte fram till ensam men du helt lukar som fram och samma spåren.
3: Alltså, är det samma? It is what it is. Jag har just rockat like allt mitt liv och jag har alltid runt haft kant och in i halt och mening och såna grejer. Till det här som jag har sagt mer än jag kan. Och här är så att han nu inte ska skåta i slammen som är.
2: Och för att få luft under vagnen där?
3: Till den spårningen är det ett tärtröntor. Så jag gick att du spelade Sanchin med en löte så fått oss ut.
2: Ja, jag har kört han än och tog jag mig att höra han. Och jag säger, nej, jag vill gärna höra han tar vi spelan på en lejs. Och ett annat parster är av en uppsamling av någon sted. Det kommer jämt och samt vid sankon.
3: Ja, heter Solo. Heter Bera Chimera. Så Möllus är det här Möllus. Inte vad jag vet. Men kvar är för att du gör en sanka ut så är det upp till folksens dom.
2: Ja. Och det kan ska lugga speciellt kvar för Schaltman närskast Altrus Trus och Fjärs.
3: Absolut, det är otroligt. Det är fantastiskt att köra tunnel till förringar. Ta er i framtidshåpet, ta har vi upplevt hur så väl folk har tidigt möta tunnelösen. Och i verkligen är det de som håller tunnelösen av liv, ja. Och det kan man bara vara hamrande glada för det. Och begärar ur att man kan uppleva det. Men här kommer så
2: en sanggrupp. Nu känns det skått i att stämma nu.
3: Nu känns det skått i att stämma och tjöar sig med.
2: Men det är möjligt att Arne släpper det apropå framtid. Det är att nu har vi en dötter runt han har en grunver nu inte en Astrum Fittler. Det är framtid som är att göra på ett nödvändigt tid med nästan ta man kommer till gammal och allvar.
3: Ja, alltså tjöndagrunds och hon har åbenbart klara att färre bultan till jökten åttarlin, ja. Först var det att vi kom ut, vet du, vi var under kjolver, och så bötten till att ta imun, och så visste jag östen i bötten till att ta imun dama tonlöjtjen, så åkost, jag vet inte, åkost rakt här vid jörskan.
2: Det är inte never ending story, givet du.
3: Vi tar rakt omkrar när vi är åkost, ja. Vi tar rakt åkost.
2: Så spårningen om du får räka när jag säger, och läge, sankren äter, du säger något namn.
3: Sankren äter, Anton äter han vid hava gynche, ett äter han och hon törva under 20 år sedan. Jag har inte bestämt titeln, men...
2: Nej, vi funderar det.
3: Ja, tack
2: för det. Rannås, tack för det. Och jag fjör det gå vara trät, för att man har sett. Då är du fucking gammal.
3: Tack för det, Trondor, och somlös.
2: Tack, god fixivt.
3: Somlös.

0: Vi har gynnt öll för en titlen av Skibane Jokon.
1: Det stämmer inte så.
0: Sure, man är klara bergast.
1: Absolut, och jag har alltid gått det. Jag har faktiskt att ett Sheeran kunde lärsnäcka av Rana Nolse. Att jag vet alltså inte att per omgänka allt som är politiskt och sådär. Jag tänker att det är extremt politiskt lite av det, vill säga.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det hade vi kunnat se.
1: Det är gott att få en sån protestsank nu. Det var det, va?
0: Ja, och jag har alltid funnit att källa vörna tusen för fram.
1: Ja, ja.
0: Det är vi på.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, men vi har ringt till Annie Midtjord. Hon är vid och i telefonen och till alltså och i samband vilka händer i Norrland som säljer. Hon är ombående Visit North. Nu god dag, Annie, välkommen.
2: Jo, det är det var jag, tack för det.
0: Och som jag lägger ut, vi har sett i början av sändningen, det är gott att ha malat dykna norra till allt och längt i mittlen. Och som är skilt till annan så är det kanske inte en riktig som mycket läsa skraj nu i världen, men ta det här så sagt så är rum för ödlån här i Vixjö sändningen. Så gör så väl.
2: Yes, tack för det. Och i det, eller 2 september, då lät faktiskt en listaframsundning upp i Värstenån. Och hon honker en. Det är Dorota Jekvonsdötter Danielsen, Guri Jakobsen och Lea Magnus Mörs som synar fram. Och det blir till att söka ta fram synningarna och listagångarna i Mia Café i Universum Åpe som är torsdag till söndag från klockan 16 till 21. Klockan 22.30 tar det popfest i Röjstånda. Och i morgon lördag från klockan 20 till 13 vid Ötjarenning som är 3-24. Och till renna från Viaröje till Klaxhuggar. Så om man kör bil här alla inne med en renningenär så må man ha fyrrennaren så att kommer att trycka vid någon. Till östen tunnelstäver i morgon. Och handlandet har spoilats ut och de flesta har åpnet till klockan 20. Och från klockan 11 till 18 blir det luxusloppar ur badmintonhötterna. Och här är allt. Ja, bra utlöggott.
0: Spännande.
2: Superfänn. Klockan 21 tar vi kafékviss och kaffefrujo och av midnatt spelar om Depes Rökstånden. Och sondagen tar vi klockan 15 vi tar på tapplen i Klagsvult och RTK och Skala UF som dess tak. Det är hela som vi tar uppsnusa helt svårt.
0: Ja, men hatt av inte helt ankelter och till er välkommen om som då skulle vi minnena till Annie så till området där vi får och röka ut och kvann krok och lantmån så till gott.
2: Ja, vi dachte att vi nattsvig. Jag tappte som en slags favorit alltså att er undan inte nattsvig. Så tar det andra som ska dösta.
0: Ja, men det är inte den här raste straffen som är där pratar vi live med det här.
2: Nej, det är nämligen det här.
0: Men vi får ödla för det inte här och till kunna gott vikenskifte och tack för det vi har kommit.
2: Ja, tack
0: så mycket. Tack för det, säger Annie Midtjord.
1: Jag ska läsa en av det, jag snickar sig ontan.
0: Ja.
1: Steinsaxpapur.
0: Ja.
1: Släpp ontan och prata om.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det är fint.
0: Att det är av fagmålet ytterst intressant.
1: Ja.
0: Ja. Gå vidare och snäcka till Steinsaxpapur för släpp ontan. Jag pratar om det. Men ödförn.
1: Det är ganska nästan som inte har så gått att prata om utvars med,
0: ja.
1: Så
0: det kan man respektera. Ja, absolut. Men vi kommer bara stäffa så att folk är röska skriver ni sms igen och jag kan ha 2-2-14-0. Du kan också vara TGN här.
1: Jag brukar ta er ut att reklamera för sentisen som visst det är Atlantisdag så sätter jag konsampad i åkorna.
0: Akkurat.
1: Så kom det inte göra steinsaxpapur om kvör ska ta oss.
0: Så det är faktiskt double up. Du kan spela steinsaxpapur och prata i åkorna. Så här är det 20-raket.
1: Ja, ja.
0: Så till sist, ja. Alltså, fightas anker här, så otroligt gott i följt som rena. Spännande att veta hver hettar ändar, och inte minst om vi kanske släppa till henne akvav om att göras folk i egnon huset. Ta russar här och tidigt Danmark, som det gör av Sikron. Ja, det ska hon helst nägga till att tacka Danmark.
1: Ja, nog som, alltså, jag har hukt oss inte efter danska milen över senast, när jag har hukt oss i Sjönvarp. Och det var nämnt ett år som rutsjesfällskapen upp till flyerfärger. Och spekulerar på kanske att USA kunde komma vi i rutsjesfällskapen. Vad är det om det?
0: Ja, ikke, altså, USA er vi så, altså, det som er alltid så stortlig ved danskerne, det er der blaser sig opp. Og så hvis Putin bare hikker skal efter et dem, altså, der skulle jeg fucking Naples. Og landet var i knæ. Altså, det var kreppa. Ha?
1: Ja. Nu kommer jag också med nyttjärsaftan, jag vet inte hur det är.
0: Ja.
1: Nejraketter
0: och
1: så.
0: Ja, och det räcker som du särskilt hana, det var 8 kilometer väck. Det räcker som, här är nejraket. Inte flick i hana, till så fall det.
1: Ja, nu vet jag hur det går så nejblås ser ut. Det har gått för att det är sin däck.
0: Det är alla så. Nej, nyttjärnum. Det är det.
1: Okej.
0: that's yeah. it.
1: Nej, jag känner inte något till det. Men om det är en vanlig nedräkhet så är det...
0: Nej, men han kunde sända den ballistiska missil.
1: Men kanske avvara om att nu får man att sända Nablus. Eller också det här.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså, jag huxar att danska tillan är för närgängande. Så ser det här. Först det. Och så får han det.
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag vet inte det tekniskt förståelse vi har snart. Det måste jag säga. Så, jag vet inte vad en helikopter gör till så allt. Nåklont, går så.
0: Ja, och det går till de flesta bötten för som inte vet vad en helikopter gör. Nej. Jag vet inte vad det till är.
1: Ah, ja.
0: Nå, men okay. Portanen kommer ju mer. Vi får över tala sen. Och att tala över.
1: Ja.
0: Så halt det som jag har skilt av där. Är gesture.
1: Det sitter långt kvar gesture. Jag kan mer som är för att prata sånt vi och ta ju inte för en gång skulle gå se. Jo, ta ju för en gång men alltså du vet. Ja ja.
0: Ja.
1: Det som man tänker då.
0: Ja, och Adrianonas helche för en gång och här kommer and then some.

0: Adrian Nunes här, and then Samsung kan fyra kontrolliger tonar. Och jag menar med att här tonar som vi får höra om ett bil, möjligt inte är det.
1: Inte är det kvart?
0: Vi har som dörren här.
1: Nej, jag vet inte om akkurat det här som dörren här, kanske.
0: Jag vet inte vad det betyder, det här som dörren.
1: Okej,
0: men... Finns det logiskt sådär, right?
1: Nej. Det här var som dörren, så råkar vi.
0: Ja.
1: Det är nästa vikskifte, det här är fritidskväll till 2 oktober, vi har tilltag i Norrland som heter Pan Arctic Vision 2026. Och det är en tonlaga kapping, eller skulle du kanske säga alternativt med Melodi Grand Prix. Jag vet inte om det här frattas en rum. Det är fjol för tilltag över Hilti, och det här har varit i Norge, Grönland, Kanada. Och nu tar ni så kom till följer till att säga Norrland till oss. Och vi tar man finns en fyrkipare stod till. Välkommen Amund Kjölle Svinn.
2: Tack.
1: Säger det riktigt?
2: Ja, det var väldigt fint alltså.
1: Ja, du är arrangör av det här projekt samman med en annan Vegard Krane. Kan du till att starta med att fortälla lite om din bakgrund och varför du tog initiativ till detta arrangemang?
2: Ja, absolut. Min bakgrund är i musik, jag är musiker själv, men mest viktigast nu är att jag har vuxit upp norr i Norge, ett litet samfund. Och som en del av den erfaringen tror jag så har det blivit viktigt för mig att bygga dessa förbindelser i norr, alltså mellan små och mindre samfund i norr. Både genom kultur och musik och på andra måter. Så det vi försöker med Pan Arctic Vision, det är att etablera sådana förbindelser där, över gränser i norr. Och det vet jag som här på Färöarna så må man ju se till Köpenhamn hela tiden. Det är där makten sitter. I Nord-Norge så ser vi till Oslo. Men
0: vi är gång med lösgivelse nu. Men...
2: Ja, det är perfekt, sant? Och det håller vi på med i Nord-Norge också. Vi snackar alltid om lösgivelse från Oslo. Det är fint. Så det, och etablera dessa kontakter där, runt i norr till, liksom, till Grönland, till Färöarna, till Island, till Kanada, Alaska.
1: Så det var en alltså grundidén var det här spörsmålet med vår makten ligger, eller hurdan?
2: Ja, eller vad ska man säga, att skapa förbindelser på tvärs, sant? Öst-väst istället för dessa nord-sör som vi alla håller på med hela tiden i norrområdena. Då. Så skapa de förbindelserna, bygga kontakter och dela musik, självklart. Alltså.
1: Ja, hvordan skal man kategorisere det? Altså, er det et slags alternativt Eurovision?
2: Ja, det er jo det, men du, det er farlig å si, for vi har jo litt andre budsjetter og litt andre ideer enn den egentlige Eurovision. Men grunnideen er jo den samme, at man samler noen musikere fra noen ulike områder, og så spiller man en sang hver, og så har man noen avstemninger blant publikum der man får gi noen priser. Det är ju en grundidé som ja, den har vi ju klart.
1: Ja, Eurovision, det var ju skapat till TV och det var därför det är Vision. Har detta något med TV att göra?
2: Absolut, det är en TV-utsändelse. Ja, och den sändes ju till hela det arktiska området, ja, hela norrområdena. Och så Vision, det är fint du säger, för Vision har ju med TV att göra, men det är också en vision, sant, för framtiden.
1: Oh, ja, sant?
2: En vision för Europa, då, Eurovision, men vår vision är ju för norrområdena.
1: Så det är liksom två betydningar?
2: Ja, det vill jag säga, absolut.
1: Och vad är så kriterierna för att delta? Ska man vara liksom emot makten eller måste separatist eller vad den?
2: Ja, det tror jag inte man behöver, du. Man kan vara bara en god musiker som har en fin sang att komma med. Vårt enaste krav är att man måste synge på sitt morsmål. Alltså vi ska inte ha någon engelsk om det inte är så att det är det som är ditt morsmål. Så vi dyrker dessa lokala, särpräglade lokaler, unika stiler och stilarter. Ja.
1: Ja, så det är en vad säger man, en showcase måske. De forskellige områder i Norden, i det arktiske område. De deltagere, de kommer fra Grønland, Færøerne, Sameland og hvor ellers?
2: Kanada. Nordlige Kanada, Alaska. Och så har vi ju då ja, alla de nordliga, nordskandinaviska, alltså vi Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland. Och så har vi också en exilrussisk artist, för klart när man ser på detta världskartan så är Ryssland ju halvparten av det nordliga området. Så vi har med oss en russisk musiker som då inte längre bor i Ryssland som här.
1: Och så kan jag säga att Island är på den här listan.
2: Yes.
1: Jamen, de är ju med det riktiga. Ja. Eurovision.
2: Ja, det är den lite odd one out här i Island alltså, för det är ju med den riktiga. Men nu har de ju boykottat det sista gången då.
1: Ja, det är riktigt.
2: Ja, ja sant. Ja, ja. Där kan vi ta över. Det är vi glada för. Ja. Ja.
1: Men jag tänker på alltså, det som är runden kring det hela arrangemang här, är det måske mer ett politiskt arrangemang än det är ett musikalskt arrangemang?
2: Det är bägge delar, absolut. Vi tror väldigt starkt på att kultur och musik i små samfund, det är också politiskt. Alltså om man som färisk artist väljer att synge på färisk, det är också en politisk handling på sätt och vis. Va?
1: Och så är det en konkurrens. Varför är det viktigt att ha en konkurrens? Kan det inte bara vara en konsert?
2: Ja, exakt, det kan det. Vi har ju då valt att inte göra det som Eurovision där man korrar en vinner. Vi har flera priser istället, för vi nettopp vi önskar inte att konkurrensaspekten så starkt, så vi delar ut flera priser. Så,
1: okay.
2: Så, men sant, det är nog med engagemanget som skapas när man får som publikum får lov till att ge sin stämme på vilka artister man liker. Men vi har då inte, man stämmer inte på den bästa artisten, eller du vet sån winner takes it all. Vi har den mest arktiska sang,
1: okay.
2: Så har vi den mest revolutionära sang.
1: Ah, okay.
2: Ja, och det är ju upp till dig.
1: Det vill säga politisk...
2: Ja, det kan jag vara, yeah. Vara punk rock eller vad man nu tänker okay. på. Det är upp till okay. en bär. Yeah. Och så har vi också den sangen som ger dig mest förelse av samhåll och liksom lokal...
1: Jag säger, utan politik.
2: Ja, yeah. Men det är upp till de som stämmer hela tiden.
1: Yeah. Det är också en politik att inte vara politisk.
2: Ja, allt är politiskt, det ser man inte så. Ja.
1: Men nu är musiken mycket forskelligt. Den färiska deltagaren är Marius Dese. Mm. Och vad är så kriterien för att finna? Hvordan föregår avstämningen?
2: För att finna de olika? Det föregår väldigt olikt i de olika områdena. Någon områden har sin egen sån, lokala arrangemang. Någon områden har vi haft open call. Där vi väljer med en jury, och någon städer så har vi bara plockat någon artister vi tror på, så det är lite har varit lite olikt i de olika. Här på färgerna hade vi en open call. Mm.
1: Och här är så ett annat budskap med det här projekt, som måske en kortsättning som du kan säga här och nu.
2: Vår tagline, det är song community independence, så sång fällskap oavhängighet.
1: Så det är oavhängighet inom musik?
2: Ja, det är oavhängighet på alla de måter du själv önskar och definierar det som, tror jag vi måste.
1: Okay.
2: Ja. Politiskt, kulturellt, yeah. Personligt, ja, har vi nog fler?
1: Ja, det är ju det att definiera det. Nu spelar jag lite fräckt. Är det politisk budskap det primära och musiken måske sekundär?
2: Nej, det tror jag inte vill säga att stämmer. Det är bägge delar. Alltså, det hänger så tätt samman. Det ena är inte möjligt utan det andra. Mm. Musiken står i centrum här.
1: Ja, och vi ska höra en sång som låter i den här Grand Prix, Pan-Arctic Vision, och det här är 2 oktober i Norrland hos någon.
0: Ja.
1: Jag tror inte du ska säga
0: det. Ja, jag har också en spårning. Jag tänker ett fråga. I integrerar lateralt, hvis man kan se det på den måten.
2: Ja, absolut.
0: Och du sör på Tarvike, ser du. Men när vi tänker de små nationerna, allt från Gibraltar till Luxemburg, har man tänkt sig att indraga dem i sådant ett koncept, eller är det bara artiska naboer?
2: Det är väldigt fint spörsmål. Det kan man absolut tänka sig. Det finns ju många som inte håller till i norr, som också mindre kulturer med sina egna språk, som också alltså, och i Eurovision så har du ju den alltså, eller i, ja, i, ja, du har den att det finns många europeiska mindre som inte får vara med, så det tänker jag absolut.
0: Nej, jag tänker vi har Isle of Wight, vi har Guernsey, vi har,
2: ikke sant? Och om inte vi ska liksom komma in på oss de andra vi har liksom.
0: Så nästa gång du står här så pratar vi om horisontal integrering som något nytt fenomen i det.
2: Love it. Låt oss göra det. Vad blir det då? Det blir inte Pan-Arctic Vision, men vad blir det då?
0: Ja, det är
2: World Vision.
0: Ja, det blir det. Mm-hmm. Det blir det.
1: Ja. Och jag håller just nu musiken, han är något så spännande. Alltså, Amund, kan du fortälla lite om det som vi ska höra? Det är Emil Karlsson och Ivar Bedari.
2: Ja, stämmer det. Emil Karlsson är en samisk musiker från norr i Norge, som var med oss i Pan-Arctic Vision 2024, där vi var i Nuuk i Grönland, som då har en duo här samman med Ivar Bedari, som är med oss här i år, som kommer till Norrlandahuset. Han är vuxen upp helt på gränsen till Ryssland, så han är vuxen upp med både norsk, samisk och finsk språk, Och så kan han där han växte upp se över till Ryssland. Så vilken sån en gränskryssning eller en gränsuppväxt. Och den sangen är också på en räcke olika språk i samma sang.
1: Ja, okej. Okay. Det är inte kun på samisk.
2: Inte kun på samisk, nej.
1: Okej. Okay. Ja, men så vill jag önska dig hela lycka med arrangemanget i nästa vecka. Det är på fredag i nästa vecka, annan oktober klockan.
2: Klockan 19. Och i tillägg så har vi också lite mindre konserter i uken här i Torsland. För du vet, alla dessa artisterna som kommer resande genom halva världen och bara kommer för att spela en sang, det blir lite synd. Så de har konserter också i Torsland, allesammen.
1: Det blir mer spännande.
2: Ja, ja. Välkommen.
1: Nu får jag veta att lägga öra till det här läge här, Emil Karlsson och Ivar Bedari. Jag vet inte riktigt var jag ska uttala det här namnet på sangen. Matkferden.
0: Det är fyra språk, är det inte det?
2: Det kanske är fyra språk till och med. Ja. Så det.
0: Alltså matk. Och färden, det betyder färden.
2: Ja, det är färden på norska.
1: Lima, jag tror att musiken ska få lov.
0: Det är just musiken du pratar nu.
1: Tack för pratet, Amon.
2: Tack.
1: Och hela lycka.

0: Matk, ferden på norsk, sier han etter Emil Karlsen og Ivar Bedari. Jeg halte han i hoved, venter på Asiasen-sangren.
1: Ja, jeg hatt det faktisk fin musikk, tror jeg.
0: Ja, hatt det han med gammel. Og Jerry Ivar Orat, da jeg feier sindre assosiasjoner til Ivar i omkrona brått noen der.
1: Ja, det kan godt være, du vet. Det jeg sindre sånn, hing.
0: Ja, ordkjent i omkronslet.
1: Ja. Jo, absolut.
0: Hatta verið mögulega, jag vet inte om du har mögulega att höra här föran här.
1: Hatta spännande musik alltid.
0: Ja, spännande hållag. Vitt för att lukka, okej, jag som är kippen av 2-2-4-0-0. Att liksom sända en boj vid drottning och läslig från förra björd. Och lever här en som säger faktiskt, wow, utvarpsapparat är förfrån drön till matki.
1: Det gott att onkel säger utvarpsapparat. För tiden så hade vi radioapparat, men det är ju ordentligt gott.
0: Ja.
1: Man har apparat att få fram. Och inte bara en telefon eller tält.
0: Precis.
1: Jag säger tack för god sändning.
0: Och en annan säger, tack för god sändning. Och inte samma sms, nummer man
1: ja. Ja. Dansk för ska vi tjena tjockon omhuxa för en popquiz och i kvöld. Annars halter vi bara vikskift vid manér, gåa mäte och hona.
0: Det är saktans hona lätt mamma säga. En annan säger hej, kvart är det inte dejligt att lusta ett tecken? Ja, vi får gott mycket svär på det, men vanande är det stittet av stunder, annan lösning.
1: Ja, man ska ägna vara så näkna lustar till jag centrerar det. Jag vet inte hur det är lustar rockar.
0: Vi rockar bästa lustar. Ja.
1: Jeg ser her, tar vi samtidig til det som du sier om tyrlene arbeid.
0: Ja.
1: Danske tyrlene var i alt show av loftrummet, til hva det er lov til. Neiblus er for helt tatt opp et tyrlene.
0: Ja, hvis Neiblus er helt opp et tyrlene, så er tyrlene helt tatt opp et baten.
1: Neiblusen.
0: Og Neiblusen, ja. Vigeskiftet skal brukes sammen med familiene. Masser av familiehona, hugg og atter hugg, bare avslappning. Ikke tykkene godt vigeskiftet hjem. Takk for det, og oss hjemme hot.
1: Mære sier kona, jeg har mus av knøvenen. Konan, Jesus, ska ni lova kättning in? Ja.
0: Fitt.
1: Kom.
0: Vita dit, kui man säger, mucha biten han?
1: Nej.
0: Tui han stinker.
1: En much som stinker.
0: Ja.
1: En biten. Jag får absolut inte göra vikskiften. Mäveren och bötten är inte hemma i vikskiften, så är det home alone. No.
0: Døylet vikskift for framman, mala, svarst, alt vikskifte, og en 45 år føringer der i andre kvöld. Hævda så veldig, jamen takk for det, og samått.
1: Her skal vi arbeide til omleg klokkan 22 i kvöld, så er vikskifte, og en kvöld verir god sætene. Så får man kanskje tolk mellom fingrene i morgen. Nå? Ok.
0: Ok.
1: Ja, det nok så...
0: Hadde
1: nok så... Orginalt, vil du si.
0: Jeg vet ikke hvordan vi tolker
1: det
0: der.
1: Nei, altså, det er godt for at gattene tolker nok for det. Eller fletting, eller whatever.
0: Jeg skal, apropos fagskole, jeg og... Ja, det er masse for understand ved de skiften. Vi færre i...
1: Skal du kjøpe alt?
0: Silver Bridley i morgen, til Sverintene og Sveinom. Til Rupiotel Førjon.
1: Ok, til de skiften en, sier du?
0: Nei. Det er en av
1: det. Du kan sagt det, til de skift... Men en skulle giftas?
0: Nej, alltså jag säger understånd.
1: Okej.
0: Okay. Vi får giftas en affär. Ta Iversichen låt ju. Det är något till. Hon är det är hon som är finansminister, så är vi något till att hålla topp. Men vi får
1: ja.
0: Men det som skulle ske, det är vi har varit just det. Vi har varit lajakon. Vi har varit kammar. Och det följer.
1: No.
0: Det är väl...
1: Okej.
0: Ja, så det landstidsen lever...
1: Så kommer jag att vittja bara, eller katt?
0: Ta landstidsen lever i andra kväll klockan 19.30 och så är det av i sminkna nian åt följar och så är det att dräcka sig ut i häkten.
1: Och det är Kazakstan mot följen.
0: Ja, i pura rattlar.
1: Ja. Och det avverkar så att det är konserterna jag kunde i morgon. Alltså, oj.
0: Ja, det gör det.
1: Det var en fotbollstiltäckare.
0: Precis.
1: Ja.
0: Vi får runt
1: den här. Rani är extremt donalig och extremt rejer.
0: Tack för kött.
1: Ja, jag vet inte.
0: Tack för kött, Vera. Samtrum. Och så ändar vi en om fucking fyrraga konfirmation. Så ska det ens sägas. Vi är inte allt det bästa vid färgmins det. Vi är från David Marshmallow och Cameron Whitecomb i långkron. Halvtid är det i lever. Vi är höjrast hinne med 5.

0: Kanska, Danny. En de video säger, Oliver, kanska är det vid inte någon boenderbojer?
1: Kan jag också dem?
0: Nej, bara generellt.
1: Det finns inte boende i huvud.
0: Nej, och det är alltid med att
1: boa. Nej, det är inte fint.
0: Det är pura vibot här.
1: Ja.
0: Nå, men vi får ha vågar i texten om.
1: Det är som byggt, det är att det kommer gestor i Udarsåna. Det är slags av fritjakvalte till er 2. oktober, nästa vikskifte. Det har vi först kommit konsert i Löxhöll. Det har vi en drangebölkgrilla boyband ur Filippinen som färre synts och spela. Och det talar om bölken South Border. Och det är en filippinsk förrysk fyrtöka som heter Pinoy Faroes Events and Promotions som kibar fyrtje. Og vi tar finnes fire skippere av godt. Velkomne til vår Menelin Jul og Salve.
2: Takk for det.
1: Ja, så lykke til å ha vår bord jøkken her. Det er jo spennende, vet du her. Det er en bølger som tidligere har fått til farger etter South Border, og det er en bølger som kjent i ja, Filippinen og kanskje æresten vi er.
2: Ja, det er jo mega kjent her i Filippinen. Ja, det er en tydelig bølger.
3: Ja, och där har vi Sanje från alltså Holfems och ja. Holfems nu då.
1: Var det själva centrum i Holfems nu?
3: Ja.
1: Och jag tittar vi har så här fyra tycken som heter Pinoy Faroes som kör på fyra. Och det är ett så tycker första tilltag som teacher på fyra. Och det är 8 kvinnor ur Filippinerna som har slitit samman.
3: Yes.
1: Kom dit dreja fra, kostar det finket i Roskotte.
2: Ja, faktiskt det är vi kom bara till att det var ett blå snack och i hessen är visst det här var också rainbow mitt och i stenatorn. Det blå snack om det alla var
3: det var tantojen. Ja.
2: Det var tantojen och så det var så skeg då att vi bara alltså att vi tror så kom och ett hugskott att här var en som är samma vi och en som hever röjna att du vet
3: kontakta dig som faktiskt så har vi som nu är så har vi Europe-tour så då huxar vi ganska att vi har varit hemma till följare eisen.
2: Ja, så vi är Rotoju producer Jugno Europa och vi är en av Taimon här i förrigen så det är mega spännande att vi heter er först och för att vi ja, bjöva Taimon in här.
1: Och så kan jag kanske lägga till att Rainbow till ju en sanker just när South Border.
2: Ja, det
1: var det som var lite här.
0: Okej.
1: Och som i Kilje så är den här konserten ligger i fjällmättarna i vikande som vi har sett i oktober. Är det rätt?
2: Ja, det är, alltså vi tog sig om det här. Det är oktober månad till er mättarna i nåta. Och så vi tog sig januari, oktober och hesa tonläkare bolkar er och alltså i jordotor. Så vi tog sig att vi, alltså ja, kör att samband vi tar att vi bjöa alltså sauna alla filippinska fälla i förrjön och så ejsna utlänningen och emiskon bakgrunden som vi var i förrjön att de kan uppleva filippinska konsert.
1: Absolut, ja, det är väldigt spännande. Tack för att du kom att till. Nu har jag ett sådant ja, vi sa det boyband och vi stod vi att nu jag skulle säga Westlife eller något sånt.
3: Ja, det kan godt
1: være.
2: Det
1: er det,
3: ja. Det er mye rom, ja.
1: Det er kjent jeg av enskån, og er det vanlig man kjent jeg i Filippinen?
2: Ja.
1: Er det vel omtøkt i Filippinen, at det er boyband og sånt?
3: Ja, ja, det er det, ja.
1: Nå er det på våre Filippiner, og hvordan er det Filippiner er i fargen?
2: Alltså i 2005 vid er och nästan 800 näka, så ska vi nå 900 nu i år, alltid.
3: Ja,
2: ja,
3: ja.
1: Det är nog snäck.
2: Ja, det är nog så snäck, ja.
1: Så det är gott grund att lära för att göra konserter och få folk till att komma till konserter.
2: Ja, ja, det
1: är vi filippinskon nu.
2: Ja, och det är inte bara filippinskon som färra Sinja. Vi har Aisna Ronja, hon är Aisna...
3: hon ska Aisna Sinja,
2: ja. Ja, hon är från Hauner, alltid, ja.
1: Och det kostar inte. Hade du hade show att det är bättre för folk från Filippinerna att resa för
2: föringar. Ja,
1: ja. Att komma att komma för att konserterna show inte.
3: Ja, det är
2: välkommen, ja.
1: Och nu är det konserterna som Filippinerna kunde komma samman om bo. Ja, hur är sammanhållet mellan folk ur Filippin och föringen i Brover? Har det inte någon felaktighet till dem?
3: Ja, vi tar alltså vi tar faktiskt alltså först år så har vi det här borhald för filippinare där. Då har vi så kommer vi samman och ice när vi tar just ice in aina för att vi kommer samman då vi körde utrot ice när det var juni månad.
0: det var basketball ice, ja.
3: Basketball ice, det var i år, ja. Kampstall. Det var championship, ja. Så, ja.
2: Så nu är det ja beinleis underhåll och loxhotel, så det är ordentligt spännande.
1: Det är så gälla.
3: Och som ditt vita, vi ska äta sin karaoke.
1: Ja, ja. Ja.
3: Okay. Så det är bara sin tvi.
1: Vad är karaoke jag ska äta sin
3: då? Nej, det är inte.
2: Jag ska äta nå. Äta nå på sörsten.
1: Till första gången sin tvi sankar man.
3: Yes.
1: Manelin, alltså nu är det till 15 år sedan du kom till förra året och till boar tog så rättligt väl först. Ja, ska jag skonta mig att säga, hur trivas till boar i förra året? Halta dit.
2: Vi tror, jag trivas ordentligt väl att vara i förra året. Då är jag i Filippinen så landar jag att
3: komma att till förra året.
2: Då låg vi för här, okay. Här så nu kan jag, man landar sig i förra året. Jag är alltså en big boy i förra året, men det är så väl att vara här.
1: Allt är inte perfekt för honom. Är det också som kunde kanske vara bättre om så är kvärt?
2: Mest, jag är alltid väckre.
1: Är det bara väckre, Anjana?
2: Vilket man landar sig, alltså väckre, och så nu är det mäten, men vet jag, väckvårst, ja.
3: Ja, men nu har vi ett ägstning, alltså. Att jag har bott i Asian Store i Runovik, så är det nämnt att köpa.
0: Okej, så här har vi köpt några fjärnar.
1: Det är framgjord.
0: Gud skjuter
1: det. Är man för att köpa också?
0: Det är framgjord där.
3: Och så det är ägstningen och survey. Salo shop, ja.
1: Manelin, jag tror arbetar vi integration, ägstning. Kan du greja sig inte från det?
2: Ja, det är... Jag är kontaktperson i Havn, som vi kallar cluster leader. Ja? Som, ja. Alltså alla filippiner som bor i Havn, så visste det några problem, så kunde de komma i till Moin. Och att vi kvar så åtlinniga stova, visste det här var troligt till dem, så visste det inte ordentligt skilja familjer eller åker. Så, så färre är att, omsätta, ja. Så vi kvar så är bjöa att omsätta i alltså stånare, en hospital, patient och så, ja. Skolan och vi kvar.
1: Okej.
2: Ja.
3: Vi ser det som allt avbjöbigare.
1: Absolut, ja. Så tittar jag på folk vill täcka sig av sådana här.
2: Ja, vi röjna hjälpa dig, ja.
1: Ja, alltså konsert 2 oktober i Laxhöll. Och balken är South Border.
0: Kämpestor.
1: Ja. Jag skulle lukka klär till sig att vi skulle höra bultjen om alla det. Kvar för förhåll har vi till den här bultjen här bara. South Border har vi till. Är det något som tittar lust efter till dem så jag har 15 att de var unga?
2: Ja. Särskilt i ett och i er förhåll 15.
1: Okej.
2: Det är att här helt det mest har vi hört om alla böje och ägstna här är en filippinska som äter Kahit Kailan, så det är nog så känt Sanjurchan.
3: Ja, det var en serie som hade det här tema. Alltså, hur är det?
2: Ja, men det är så rådiga populärs boyband.
0: Men alltså, i Filippinerna bygger kväll 120 miljoner.
2: Styrka, ja.
0: Och så, ja. Och det vill säga att Laura, alltså, vi heter 112 vi snackar om. Alltså, det var stora Filippinerna. Vi tar som att både Jöknen Danmark kan bygga 6 miljoner folk.
1: Ja.
0: Det är samma som en göta i Filippinerna.
1: Ja, akkurat.
0: Och det är ordentligt stora än här i Ibra.
3: Ja.
1: Så tala ner om faktiskt de här stora namn som kommer till följa er spelkonsert nästa veckskifte, 2 oktober. Och i Laxhöll, hva klockan är konserten?
3: Konserten börjar klockan 6, men det när alltså öppnas klockan 5. Och här är en möjlighet att köpa tjejpa sig med. Hvis man är svängd och kommer här så kan man köpa med att köpa.
0: Det är som det thailändska
3: med. Filippinska med.
0: Filippinska med, ja.
1: Ja. Manelin, Jol och Salve. Tack för att det kommer gott att greja från mig till. Det är öjligt spännande. Och det är för att nu skulle du kunna höra den här bulten här som heter South Border. Här är sankaren Rainbow.

0: Og jeg tror det, ja.
1: Filippinske boyband tonleger.
0: Ja, det godt.
1: Ha aktuelle, kunne vi stemme oss da?
0: Ja, absolutt, ja.
1: Frutja kvalite, og i løkskjøtt.
0: Hvis man ikke visste alltid at det var, altså, man kunne jo, hva skal tro at det var amerikansk?
1: Altså, det var rævlig løyte, altså, filippinsk, det var det, ja? Eller nå vet jeg ikke filippinsk tonleger, men hatt av, att det var ja amerikanskt.
0: Ja, men nu har det lika som Jim är förvittning om att kanske kunde mig sen rum filippinska musik.
1: Ja, och men still här kämpestor filippinon 120 miljoner folk.
0: Ja.
1: Och vi drev bakom kon av att man klarar sig i Köpenhamn. Det är också vilt kontraster allt för noll. I också live vi har va finche in dem Diana Pontrias. Siska, Germaniska.
0: Han sitter här.
1: Ja, och vi får lugga ner och läsa några sms'er och lägga därifra och så får vi skifta år vid han råkar så öjligt. Och det är alltså 2.24.00. Här han säger, hej, fyrt i tid, detta är en fynsändning. Du färger, en haunakona, det klackskar hona mer. I glömmer, annars hona och i haun i skiften.
0: Boyband här i Västru i Forsnån, Jörgen Niklasen och Joan, säger han här.
1: Okej. Name drop over folk guys, ne? Og så det en... Åh, ja, det passer. Ok, Laur, hans nere til tun, ok?
0: Kvart.
1: Jeg var i øyesignas plumspalt. Jeg vil vimmel ætlun jeg elsker godt musikalsk håndversk. Affæra. Shit, det var godt. En frakt. Og jeg har
0: tjekket.
1: Og jeg har hukket telefonen. Det er ikke telefonen mer. Så her det et shout-out til tun.
0: Ja, men jeg tar ikke fyrt,
1: ja. Ja, cheers well.
0: Skulle du trendra ikke Dippfestival til nå, og er jeg ved. Takk for en supersending. Hva er Dippfestival?
1: Vi pratet av Marie Samson i samband med Dippfestivalen som begynner. Er det han begynner i morgen?
0: Ja, det er ikke festival. Jeg har gått til oss med det her.
1: Man hopper av blaman og smyr seg olje og fyrer sauna. Og så har blaman atter, og så atter du olje og sauna.
0: Ja, ok.
1: Men det er, og det er nå, jeg har faktisk problemet det, men vi hade nog annars just en summer utav sådär. Så den ser efter att ha varit icefishten i Uslande så är det gott att slappa av här och hafna fjörnån och lust att teckenbarn. Tack för det.
0: Ja. Yeah. Ska du kanske spela en sank?
1: Jag hoppas att vi får lägga lära från. Hette Eisengold Honor. Han är kämpestor badlamatare. Hette Teddy Swims. Jag vet inte om du säger det.
0: Nej.
1: Gå rött. Check it.
0: Okej. Okay.

0: I thought it was in a boy band still trend right there. Yeah. Do disco PR.
1: Yeah, Perfect Man. Och har vi hur a couple där till pratar vi för Geno. Perfect Steak kanske.
0: Disco för disco. Borderskon.
1: Ja, och jag säger på Andreas Siska för disco. Och det är nog så tatt vi. Först och främst välkommen på Andreas.
2: Tusen tack.
1: Och ja, alltså det som är fratte om att det och vi pratar om det Johanne. Det här är fratte från fucking det här att du var värsta ångsten med Västman och Kvivik akkurat då.
2: Ja.
1: Och det är nog inte bärd du är efter.
2: Nej,
1: nej. Kan du spela? Vi har så fräga spela. Kan du gå för i lödne?
2: Ja, alltså det är så snart. Vi tar ett tilltag om morgon som är här i Kvivik av lagerbyggningen och flotta byggningen här av Fair Isle Distillery. Och det är en kocker ur Madrid medstående Los Drenta Dres, eller Los Trui Dres, som jag kom till förr att göra med sig med Jokon. Och det är något helt annat än han med att vi vanligtvis gör när vi kör med. Så det är faktiskt ordentligt stort lite att
1: kan man säga att två första center inte nödvändigtvis att lite rötterna men han väger nu. Det är inte pinsetter och reagensglös.
2: Det är mera rock'n'roll. Ja, alltså med att stå en tjån till släckse, det är inte en muslim att stå, det är att I sort of steak, it's just steakhouse, man. So sorry, you can't sort of modern steakhouse. Arbeid ølen, like vi kjøter. Og I halte teger, altså 200-300 gestur om dagen. Og hovast det, så det en av dem hun ringaste mest, og hun i Madrid er få av båra. Så det her rævlig populære. Vi var i Madrid i fjør, og kjørte mat her. Og de som arrangerer dette tiltaket som vi gjør det, de arbeider sånn sammen med PR-byrå, de arbeider sånn sammen med vi her med stående her. Så vi var i ÅTR, og det var helt fantastisk lekkert. Og de, altså enda ned med stående, Gera, onker pop-ups i midtelen, og vi kom så til oss sånn sammen, og fortalte det som dro følger, og hvordan sånn noen, og de fikk ordet blå på tonen, og kom vi til oss, og så har vi til oss sånn her Leslie om det, fra i fjøret av, og jeg gjør så at nå skulle det bli,
1: Du har om näkar mästra ett här halvt mål går. Vi som kallar det stort flott och du damar väl att få med att när hon kvarver någon raver och när hon kvarver någon och ett gittet hemma nocka och ner i Madrid tar vi snacka steaks och sådana näkar. Kvad är det för kött eller kvaffarna borrar vi i styrt sammanhanget?
2: Alltså, det är så när vi gör en näkare rätter och det är allra mest ur hävd någon tjockon och så kommer han vid nöknarna så innan och han är vid att titta hela platt från Madrid till förrjar
1: Avkjöte
2: och här är flotta, läckra steaks från Galicien och som kockaren faktiskt själv är han själv fötter uppvuxen i Galicien och så häver han ägstnig faktiskt just center av vacuumkött ur Japan men som tej själva har lugat som ja just att alla sorts kärsbrödkött faktiskt på sig att torska då så olika ostrar och salt och sånt ur Spanien och så torska då och ja här är allt möjligt olika gott att säga att vi så
1: nu nämnde du kärsbrödkött kanske vi känner som torskkött
2: ja.
1: Fär man äga som lojtjes tog i överhuvud alltså den hoxar bara en lukt och äta fermenterar jag
2: Ja, alltså nej, det blir inte akkurat det samma, det blir det inte, men självande processen via man torskade och konsistenser så, det minner om, men månaden är kanske här att de brukar salt och orster och korsa så innan till att liksom, gå i med köttet, eller få det halta, och medan vi det för en ljusbrukar näga som helst.
1: Så det blir allt, och det blir inte brukar bli där, alltså?
2: Ja, alltså det är så när vi börjar faktiskt nu i tjockon.
1: Ja, fortell.
2: Ja, vi börjar nu tjockon klockan fem, kvar vi serverar och helt lite snacks och glasar och läckron. Och så kommer bussar efter att folk som har kvar ut av här kvar Fair Isle. Och här blir det så att ni åker från Fair Isle, kan man få och läskligt att träcka från Taimon. Och så börjar vi sätta till bors här, eller vi har just nu sätta till bors och så kvar det här från och vånade om, jag vet inte, ena för den här. Ett och sen smittar vi 12 tunna så kommer han bussar efter följt tjatter och kvar det hem och Och här är det nej vad står det vid som sagt vi tar här är ungen köker la näka för alls så vi tar simpelt bara bomba trutja grillar upp här och så får vi ta stanta och grilla och allt vi servera och står runt allerskon mitt av borre och så vidare så man dejligt om maten så nej mera så är snar läst format en tas mer vänd.
1: Det är så befriande för
2: det. Jo, det är fantastiskt till ordla stort lätt att släppa arbeta på tomaten nästan. Arbeta vi älte och sånt.
1: Leiver Thompson, du är en fin smäckare. Kan jag se att du odlar här?
0: Ja, det är kanske min kooperativ.
1: Ja, det är det.
0: Det är ganska förtjänst att säga kooperativ som för...
1: Jag vill Leiver melda still, vad står? Du säger...
2: Jag kan inte uttala mig om kvör över båga bor och sånt, men det som jag kan säga är att det är... Jag har varit... Alltså, kort jag stäffar från Mästern 4, att jag touchar 15 år sedan. Det tar vår 6 plus 1, så...
1: Okej, men hvis man ska ha fäter i en plås om bara bussen och den här sak?
2: Ja, det är bara för en hemma sedan, Jokon, ps1.mefo, och så... Så här kan man tecknas till, ja.
1: Du, jag måste spela, nu säger du, du just har sett showgärter, vi skulle kalla det här, och till steaks, och till torskött, skänka. Nu tar vi prata om ta long drinks, då du öppnar i barrena, och då har du brukt bäg idéer och manar och på att förfina den här drinken här, och det är just eisen vi måltunar som affär. Tar man till tydligt, som att det är här.
2: Ja.
1: Lägger man öl, lägger orsk i menyerna? Är det här ganska simpelt? Alltså,
2: självande, han maten som han kommer vid, har han ju arbetat lunch på, det är ju det som han serverar av mest och inte så här. Och här handlar det om ölen, det kommer att finna det rötta vajdarna, så då först den bästa kvaliteten av köttet och första sådana. Det är rävliga sådana här ravördriven mäter, alltså kvart du behöver bara allra bästa göskna av köttet som du bombar på en grill kvar vid du. Han vill alltså ha helt specifikt bränne. Han vill inte ha kol, det är bara bränne. Eiketrä som ger en helt bestämt smak och
1: look. Det är inte gasgrill en gång?
2: Iverhöver inte, det är inte tala någon. Så på tammaten brukar man nekvatoja, att skapa rattner, det är kanske inte det som tegas och rälla länka toja. Alltså, det är vi får bomba på en grill, för humar och grill och så utav borgar till rikar bara och ta smakar väl och till att kunna vara vi och chilla där så till dejligt.
1: Vi bombar några jomfrommar och grillar.
0: Bombar och trycka grillar upp och bombar några
2: jomfrommar. Ja, det är rock'n'roll där.
0: Det är väldigt bombar och grillar. Ja, det får ju något. Märta något väl alltså. Det är inte att det är vi pinsett och sånt där alltid blir det.
2: Nej. Jag har inte pinsett. Det har vi hänt någon.
1: Man har bara rullat rikrund. Jag bara trias om man pratar under öliga fötter men nu bombar du. Vad släpper man med dig? Du strappar t-shirt efter och träckar att kalta med mig.
0: Pappen pratar sig att nu hyrar vi det köttet nu i en pott.
1: Men är det här annars snäka att nu också tar vi kött och sådana, det är ganska alltså vi förrän tar vi ganska vi skulle kunna kalla det för steakhouse, jag vet inte.
2: Jo.
1: En moderna steakhouse.
2: Ja.
1: Är det något annars nu också, man spelar sig tankarna vid eisen för att han vägen, alltså det är ju inte några steaks till kvar i rumdischen jag tänker.
2: Nej, det är inte tjocken, det är inte akkurat han stöjler och akkurat det som vi lägger tjocken efter de här stålen. Så det är något helt annat och ja, att det är befriande att släppa pröva och helt annat men jo, man kan sagt att samma berada vi tarv, alltså tarv är det brukar, det har kolk grillar till allt och han hiss ner, han brukar så bära bränne till allt, så här är en av sur smack eller moner smack någon tar man kyrta på tammadan men annars så ju ta min rumkorsan.
1: Och det är frutja kvöld och folk färra och vi var grilla, men vill du mäla till att bruka trä?
2: Experimentera vet du, ja, helt sikkert. Det kräver något helt annat, det bränner på helt annan mat. Du ska faktiskt först göra ett bal, så är det snart att du först, alltså att du bränner trä i nio först, och så har du glånar, eller glönar, eller kan man kalla det efter, som man så faktiskt skålar och pågör en ära grill. Så det är mer avancerat, kräver mer, men du får en helt annan smakbordsord.
1: Är det annars en lust där som spyr? om det minner, alltså spyrja till om ett här som heter Los Trujillo med mest om minner om Las Montes de Galicia i Madrid. Nu säger du att det snäver ur Galicia, nu vet du om du känner det mest om.
2: Nej, det känner jag inte.
1: Vi kommer att se till framur och till reisande. Yeah. Samma regi. Nej, så kom Ölfön ett han hälsan för vi känner inte det mest.
2: Nej.
1: Vi Ölfön är en busser som får stäga klockan fem ur pass.
2: Ja, men han möter klockan fem så får han stäga. Ja, det var det. Det finner vi då. Ta Ölfön här och finns ju ett av också att dräcka.
1: Ja, och det buffar grillen så det är inte så knuskare egentligen.
2: Nej, det är när vi växer någon och tar för att räkna sig till sådana vinter och sådant och så vant att det blir resten mischt som att de känner det här huset och att man
1: jag vet inte, jag bara säger att det är åttan ifrån.
2: Ja, det är störst glasbor nästan man sitter och ja så det är inte kjäl om man kommer för sent att det blir mischt och att det utsvinner är helt fantastiskt att sitta här. Så vi röjnar att vara här inte alls för sent. Men det är nog så läst format att gå.
1: Och långdrinkbaren, hur ser gånger här nere?
2: Det går ordentligt gott. Ja. Här är, det är akkurat som det ska vara alltid. Här är, det är uppe en lärdigar och här är folk, inte för nekv, men helst för lite. Så det är akkurat som det ska vara.
1: Lever du här är specifikt inte om en av drinken?
0: Och det som jag hade gjort forskning åt är att vi en cocktail vid kärspkött.
2: Ja, han har vi här.
1: Han är hukt i dig,
0: vad man så passar det här nu samman, du vet. Det är inte något man förbinder vid cocktail, va?
2: Nej, det är det kanske inte. Men det är att det här. Här röjnar vi det att göra. Vi har sin rörelse och älpjåa lutsunder. Det här jobbar kanske väl äggvist lite kärspkött i en cocktail som man färdjockar. Men han är inte, alltså, det är inte flådande kärspkött man dricker. Alltså. Det här är whisky och forskjellt annor.
0: Det spurerar ner i vodka.
2: Nej.
0: Det är ju forskande, det är väldigt spännande.
1: Och jag hade det särskilt spännande att man får donaliga kakar hända med röjna när jag nått förengrar för möjliga röjna egita steaks och en helt annan hot än det som du känner hemma för gillen i kjolver.
2: Ja, det kostar helt andra kvaliteter och vi gör det på en annan mat.
1: Ja, har vi ett annars möjliga att få så gott kött för dem?
2: Ja, vad som har betalt för det. Så kan man gott. Så det är bara att finna en gåan vidare och så få det importerat. Det är allt bra.
1: Som du hörde på Andreas säga så är det alltså 6 plus 1 till den där famösa bussen som fär i morgon till möten i pass och till att finna pass.pz.fo hur man har åknat så här en blätt ombord och så fär man en steak, skrastrycka, showkatte och en upplevning.
2: Allt möjligt, ja. Allt möjligt gott.
1: Som säger BFM.
2: Och det är svina bojlet, det här må vi lukka tacka vi. Det är... Förutjulla 500, minst. Men här alla. Vi ödlom. Bojen, hejla lörst.
1: Man ju gott lakera och hemma 400 kronor, det är gott.
2: Ja.
1: Och så ska mina folk vara doktaren.
2: Ja.
1: Är alltså öppen och i andra kväll, lärarkvällde.
2: Yes.
1: Så är det teg. Och... en dam som känner öle väl skriver här att minna nå doktaren Rob lärarkvällde. Worst case, og det er allerede sånn plass etter noe, men generelt
2: kall for boi.
1: Ja, det er så det. Pannes Jesus, jeg ferdig å si at tusen takk for at du kom så godt.
2: Så takk.
1: Vi innskjer at du kom det aller beste, og så vågner vi at sort for å vente på seg. Det hadde bra feit.
2: Ja, det er super slott litt, det er service til alt.
1: Det er det nemlig. Og da var fra steaks og kålgrill og trækgrill og ætlån, så ferdig vi
0: til... Kan også, det var ikke boiband.
1: Nei, men her lukta godt noe sindre av gamle og grill.
0: Ja, men det har varit kört. Jag vill säga att det är en legend i förskonhöppet, tonalköppet, det är Martin Johansson. Det är en sang som heter Spor och Sante. Jag också att vi kunde kanske höra för NF-skilt en förskonsang i Israel Sandition. Nu säger jag för NF-skilt, vi har snäckat förskonsang i Sjönde. Men jag syns att ta varje uppe i Höjtullen och gör det prat vid så här som spännande Sjönlägen här på ett som är här nu.
1: Det tror jag sist.
0: Tror jag sist.
1: Ja, akkurat.
0: Och så här är Gonsen här. Så hittar jag Per Sakariasen som är producer. Han är koncept med över handen till Höjtullar.
1: Akkurat.
0: Centeröjna som är vid Sjönvarten. Tar vi tittar upp nu och med Satoina och sent ena för i januarmana. Och han har också att säga om Hjälldömsen där chansen med det spår och i samtid. Jag vill alltid vilja höra en av lite hälsan från Per Sakariasen ur Höjtull. Jag är förändrat i Höjtullar och det är här i ett av centrum i Höjtullar. Det som jag känner att jag har sett upp och nu och det har rikat till och lampor och så vidare. Och Per Sakriasen, han kommer med här. Hej Per.
3: Hej, hej, hej, Lauer.
0: Du har sett färgen i samband vi heter.
3: Ja, jag har gjort det glätt med att komma efter. Jag ska vara vid här till nästa två veckor när jag vill tacka Höjdala upp. Så det klär mig ordentligt till faktiskt.
0: Och vad är det nu för kassetter du har i hela sammanhanget?
3: Ja, men jag följer här att jag har avbryt för att få att det rycker väl. Jag har just det här samman med Maria, dödsen som är, och så en god parste av kringvartnån. Så jag röjde att jag följer att andra säsong Eisen blev lyckas vara måltidsen som första säsong. Det är följer uppgaven som är.
0: Och vad är för aftermeldningar du finns för att om det?
3: Ja, det finns ju överraskande när jag är positivt. Och det ger alltid pressa till som skulle göra er säsong. Jag har ofta gjort när jag var er säsong till Eisen och det är bara stortligt att man kan alltid förbättra det. Men till Eisen också nok snakk pressa, du faktisk har større forventninger. Og så må vi ikke skuffe. Vannende kunne vi leve opp til det som folk vant av, og det holder vi ferdig til. Vi har funnet i alle føren seks utrolig gode spyrer til en god begynne, så vi har også et ordentlig godt å bygge på.
0: Det som heter bygge, det er noe som den äldre generationen som möter den yngre generationen nu. Och vad säger du? Så är det här ett sort huskott så här själv?
3: Ja, alltså jag har ju faktiskt jag har ju hodlat gärna när vi följer samman vid Maria dödsarna, och så har jag, fick jag det här huskottet vid att man ser talentmassan i följen är så enormare än för tonlag. Och kunde det börja till att kan man säga veta löven några gamla klassiker vid att få yngre artister att spela där. Det har varit liksom att grundhuskod i effekta, och så presenterade jag för Marie och för kringvarsnarna, och det var väldigt glad för huskod, och så har vi liksom utvecklat konceptet samman. Så jag är alltid till att slått till att det blev så väl motigt. Det här är nu inte råkna vi, så jag arbetar vid harst för att det ska bli gott, det gör det alltid. Så men att det blev så väl motigt, det var ganska nog så överraskande. Det är akkurat drömmen i tjockerna, att man får löv och tar gamla sanchner som kanske vet att den äldre generationen känner, men den yngre generationen inte känner, men vi vet att det går sanchner. Ja? Så tar man får nu är artister att framföra det, ja? Så kommer man nytt löv utan sanchen. Tvitteren går sanker, ja? Så det är ju fantastiskt.
0: Jag till dem säger att sanker som spår i sant av Martin Johansson. Det är säkert att det är unga att känna det. Det är inte värre för att säga centrum.
3: Nej, absolut. Jag minns en vikingar faktiskt. Spår i sant var en av dem som inte kände det särskilt väl som Martin Johansson. Och det är helt fantastiskt att vi fick lov att han sankerna i sin och Sjönt i Björstjö just nägg till att han sankren blev till näka särskilt. Men det var nästan sin drivraskande faktiskt att akkurat hans sankren kanske blev liksom ikoner för första säsongen. Han var den första sankren vid Spalto i sin, ja? Och han är nog han som kanske är mest på allt det som är. Och det visste vi inte. Det är det andra som har råknat vi i.
0: Tack för det. Gå ett när vi nästa säsong av Höjdullen.
3: Stora tack för det.

0: Ja, ja. Fælt er Marsten Gier, årsaker Marsten. Nu fælt er hentan her i Gier Esne, så er... Jeg var bare i sjansen, der bor utgående, finnes jeg som viffer, kan man sige. Det er en fin sang.
1: Ja, ja, bare...
0: Og snurr som hest, sommer i ferie, så da. Og det er alt dette nå, og jeg får se ut bløyene til flikker rundt om årene.
1: Ja, ja. Det var som Paul Andreas sier, han øtter sin til fire rekken i morgen, og samband vi etter tiltaget.
0: Ok.
1: Av Færa Elsa, store rotar, nekolarmer og sånne, men det er for å lage seg. Ta buffaner ved å tveitre grillene, eller?
0: Ja, det rikker vel til sånne funner godstropper som de har her.
1: Rått og rista og godstropper.
0: Sindur ildfustene.
1: Ja, ja, er purasamt. Jeg husker, eller, vi nå kanskje gjør oss det Lydlegger sms-kibene for vi tekst nå. Til altså 22400. Vi spekker for Jørgen Vigskiftet. Og her ensier Heidi Bayer. Vi får etter mykjennessalat til døvra bare nå. Og i kvöld, annars det hun når vi nægger fotball til Vigskiftet. Noen godt Vigskiftetid, Ødlian. Takk for det, samme hatt.
0: Og ensier her spela Jack og slappa av. Vi kommer til å mene vi slappa av.
1: Ja, det er godt å slappa av. Ensier her, takk for god sending. Og godt Vigskiftet.
0: Open elder og sprit whisky. Det en god kombinasjon, spør jeg. Jeg vet ikke, jo, det det aller helst.
1: Glimrande kombinasjon.
0: Ja, ja.
1: Glimrande.
0: Ja.
1: Og så det en som spør, var det pass.fo? Det var det nemlig, ja. Pass.fo, her man kan åkne seg en gang til det tiltaget, og det om ikke utselt, og jeg har tatt vi har utselt, så for nå, og kan det ikke byte han?
0: Jeg sier her, hei, jeg er ikke rød etter. Takk for en god sending. Det så ærdest, det kan være.
1: Han som har sett rundt, takk for en
0: god sending.
1: Kanskje kommer vi en kasse av øl.
0: Det var lukket som fyrtøyen, ja. Det er alt ble lukket som giver frutt.
1: Ja.
0: Handler når jeg ser på ham.
1: Og så det en som ser på til, prater vi til Johan, vi filippinske boybandet. I halvdige færre konsertene, så frutter jeg øl, kanskje før man hjemme til vi en filippinskere. Etter vikskiftet vi, Anders Maxilaks, godt vikskiftet. Ja, men det er sånn det eisende er mulig,
0: ikke? Ja, jeg vet ikke. Det er bare en jord av musikken, det er eisende fint.
1: Det er bare eisende.
0: Og i kveld vil jeg ta natter, og det er kaldt, enn er kaldt at vi.
1: Det er noe helt sjukk alle.
0: Ja.
1: Nei. Så det en som sier, jeg døver til mannen, og atler hinner som hjelper henne fletta. En fantastisk tøy som åkken damer vel. Til en jeg ser litt ut, jeg bygd har slaktet bergjør. Men en gang inn i tjattlandet til koronøren og helser på, og reibasyndrom vekt. Ja, stått litt der, annars gått vikskiftet til tikkene. Og hun er tikkene i helsanen fra åkken.
0: Ja, absolutt, ja. Jeg sier hei tid, og så en smiley her. Bare chill, landstist og meira chill. Og så atler en smiley. Deiligere tonelager, trendur DJ i Birsport her. Du det, Søntor? Jo, det du.
1: Altså...
0: Du har grappet en tonelage i sendtidsnettjokken som du gjør skrever for nærmest. Så det ganske ångkert at jeg tar ikke åkselen. Det lømmer så gjerne at jeg valgte sporesant, ikke jeg, Martin Johansson. Men du har faktisk valgt at tonelagen nå, i det.
1: Ja, du eier bare sporesant og filippinske boybandet.
0: Ja. Og så er det samiske.
1: Og det samiske.
0: Ja, det var ikke samiske, det var alt mulig.
1: Det var alt mulig, ja.
0: Og så, du vet, andre boller.
1: Ja, han får komme nå.
0: Det är också felaks
1: väl.
0: Vi har kanske att huxa med att han ska ha nu.
1: Och stöva i tidsen till hans hans redaktionsfonder så det här är vi bara. Men värdelagen tandlivor är att ta sanns sms-et att det passar äckliga väl till pratet vi har haft vid Bay Paul André, alltså pass och till frutjat över. Här är en som säger till läckerst att följa prickan ut i fingerspushen och jag drar glas av vun och äter något skala och chips. Och vi har bo efter att om och abba-bötterna kommer att äta. Och även något annat. Tack för tickon.
0: Prickade fingerspushen. Okej, hem till er.
1: Har man dusch med en äckliga så är tar det man äcklas.
0: Ja. Det kanske jag vet inte vad man ska få det kan man också.
1: Nej, men till
0: han gör det. Ja, han gör det.
1: Och så skulle det helst att säga att nästa frutjad där, om man har vikulever, då är du ensam att lära. Då tar du upp tidsen av torsbötle i samband med landstest. Man kan ännu inte vara timestone sen.
0: Nej, så jag kan glida folk vid att säga att det här var tala om åkerst ordentligt gott feinsmäckarui.
1: Det
0: är ju visst issue. Ja, jag förstår inte precis vad det var, men det är värd.
1: Det är snart. Vi får ut för att tacka för åkerna där. Lever, tack för löten om att gå.
0: Ja, tack för att
1: Tack för det många som sände och sms på nu vikskiftet njöter det. Tack för det.

0: Det var månande dyrare. Jag sätter mät av bara senaste 5 åren är prisen av mät och drickevaror hackar i mer än 30%. Detta senaste året är mät och drickevaror var när knappt 8% dyrare, men kött är torska när om 8%. Men kvi är mätten så nek dyrare? Är det först och främst krutsch, kreppor och prishatchingar utanlands som är årsröken? Ettla är ösning och vi föreskar mätvörmarsna i någon och kappingsnö som ösning tröster prysna upp ett er. Mätvörpryser är ävne i brettan och i det. Välkommen! Søgnast året, fra august i fjør til august i år, er prøystallet hakka 2,5%. Altså til 2,5% dyrere at leva. Takkar vi bare mæt og drikkevurur, så det her knappt 8% dyrere søgn august i fjør til august i år. Men hese søgnast 5 årene er prøysren av mæt og drikkevurun durska er gå 32%. Det sier Herre Johansen, hackfrøyngur av hackstovne, som hever gjort brukar av prøystallet opp, som matar prøysgångna av vøron og tennaston som føresko husarhaltene bruka. Og lett ungen lykka færa til handels fyrst.
1: Det skulle måra pengar til at fytla innkjøpskurvene og i medføre handlen nå enn 4-5 åren søgjene. Søgneste 5 årene er det med at å drittjøvøre dorskajer går 30%, sier Hagstovan og underkjøret oppkjør.
2: Ja, en vanlig familie bruker nok så store part av utrettelsen til heimen til mat. Og det synes jeg ikke alltid at hvis mat

0: har hackat 30%, så det är också stor avgörskan av kvart en vanlig familj har råd till.
1: Hackstånd säger att mätverkpröjsner är i hacka er 30% senaste 5 år ner. Det är något som du märker?
2: Absolut. Råkningen är något hackare för fyra sommarvörnar som man har köpt nu. Det ser man nu i flera år. Så det följs jag väl, ja. If I minne fyra mer pengar.
3: Nu är vi så två, men vi har en hund som ska vara mät. Men vi var atlas så att bliva flera, men... Det är kanske en, jag vet inte om man ska säga det är en förring, men det ger oss nära till eftertanke att det här får öliga dörst och det är öliga dörst att få en lima trät i familjerna och som inte kan bära det här så är det öliga ohäppet hvis det är kämpa på grund av det vanliga dagligdagsvården.
4: Alltså nu har vi bo ute ett land. Flott jag har hemma från förra åren så igen och det här hemma med gosse mest. Gosse tar man över lärde att det är sin dörsta köpen.
5: Ja, det är allt möjligt som är köp. Dörra mät och äpplor och mjölk. Alltså allt är färg upp.
6: Alltså jag är mest så färg köp att det är dörra än det blir.
5: Jag har alltid behöver att bunchen tar man färg kvittan att man ötas över gosse nekta kostar att köpa vanliga vörreisna.
0: Prustalle blir rockna på han matan att fjärde kvart manna och det var just att la fyra för året samlar hackstoven prusnar in och det är i februari och maj och august och november och det var prusnar vi samlar in från fyrtuckon det är så att som säljer vör och tjänster till brukaren så får vi ut och spyrja kvart att sälja några avisa vör för. Och så det som vi tryckar till er, det som vi röjna tryckar till er att vi har också nekvar imiska vörer. Alltså det vill säga nekv imisk slö av brej, nekv imisk slö av palek och så vidare. Så det är så att när man råknar mial av tog så passar det nöklunda vi. Det som är vanligt husar han brukar. Det vill säga att ta fär man prysen för kvar enstaka vörer. Prysstället är så sett samman av nekvon imiska vörer. Och ta våra prysner väckta er efter... hvordan nekv et vanligt husarhald brukar at han ymse vøren. Og det vil si at hvis husarhald, et vanligt husarhald brukar nekv på medvør, så teller medvør prusner lotfaslige nekv og i endelige prusstall.
1: Hva er det for medvører som særlig er det dorska? Ja?
0: Hvis vi ikke er det seneste tøyene, så er det det som er hakket allermest til oljer og annen fite som vi brukar. Smör och så vidare. Det är det som märker mest. Och så är det som är näst mest. Det är köttvör. Ja, ymsonsle. Det kan vara, ja. Också kött, svinnakött, höstnakött.
1: Hackstånd säger att ni inte säljer priserna kött är färgen upp. Är det här som tog mest?
5: Ja, jag har kört. Man kan inte låta sig och köpa det som man vill. Alltså. Sälja det här lampakött, vill jag säga.
0: Man kan säga att köttvården i hackar är nog så näkt är nog så korsgöna. Men sälja bank att han har inrasna i Ukraina. Ta hackar ju brej och brejver, alltså mjöl och så vidare. Ta hackar är nog så näkt. Men hade generellt kan man säga att alla mätvård hackar. Ta fyra månader sedan.
7: Man säger bara att man ska köpa ost och sådär. Ost är ju nektorer och palek. Ja, jag vet inte, en familj på femma och tryckat in att göra just någon. Så det är nektorer faktiskt. Man gör att göra mätt och sådär.
1: Är det några vörer som du köper minne av nu?
7: Nej, det är alltid inte. Vi ser det samma som köper, men det är bara dörrar, ja. Så mamma bara prioritera.
3: Brej och ta vanliga vörer så som... ja, så mjölk och snäggt här är och frukter säljarna, visst ne?
4: Alltså man behöver kanske leva kanske mer på pasta än vanligt och kanske havregryn några dagar för att få allt att hänga samman.
1: Ta att man behöver tycka en vegeje av grönmedel. Hur så sa det efter?
0: Vi såg ju att det var en prislashing så senaste månader på grönmedel och prislashingen samsvarar nog så väl vi visst du tar MVG över, ja, måste jag säga. Här är en prislatching på 20% lockshort.
1: Hur ser vi gången ver så jag inte börjar jag skrasset att mäta för prisen?
0: Som helst kan man säga att gången av prisen är väl ekvilega stabil av mäta för mitt landa. Men det här kommer sig inte några stöjter i prisen. Mitt landa så har man en liten stöjt i 2008 i samband med fortsättkräppna. Och så har man sett en stöjt nu här i samband med inrasna från Tjärrosen i Ukraina. Här som prysen av mätvörden hackar är Noxonegv. Och Noxonegv det är 30% det sista i åren. Men man kan säga att åren i dessa perioderna, alltså åren till senaste 5 åren, hur prysen av mätvörden blir äckligast stabil.
1: Och det senaste året, hur ser det så ut?
0: Ja, man kan säga att det ser ut som prysen av mätvörden är vi har stabiliserat sig, det vill säga att prisvuxen är inte lika extra nu som man är. Vi vet att i löten är så det som vi har en vanlig prisvux på under 1%.
1: Men 30% och på 5 år?
0: Och på 5 år är det väl 30%, ja.
1: Vad är det som ger att mätvärde prisen är hackar de senaste 5 åren?
0: Vi inflytar till allra flesta mätvärdena. Och det här märker att viss mätvärdeprisen är att den hackar, så hackar den nästan jock. Och det kan vara allt från ravarpriser hacka till att kostnaden för att göra mätvärdena hackar. Så det kan vara en rikvig av att den konsumerar det. Eftersom att vi inflytar största alla mätvärden så vill säga att den största parten av prisvuxen stävar från tänker som vi följer inte här var avskarna.
1: Följer är där vörer att säga att mätvörden är dorska de senaste 5 åren?
0: Ja, det som man säkert kan lägga mest till av vörden som är dorska de senaste åren det är olja, så det vill säga olja till hushållade, brännolja och bensin och diesel. Det är så särskilt innanför det största hållvariga till hacka. Och till resten är en också stor parster av utrustning till hushållade. Eller tja, nekon hos allt.
8: Jag lägger öjliga väl mest till att bensinprisen i färgen flickvande upp. Nu har jag längt kvann det och jag brukar minst 1000 kronor i morgon om annan och i bensin då sjukst om annan. Det här lägger öjliga väl mest till att ha pengar på nu.
1: Är det några vänner som du har överbrott att han har mest ändan prisvuxen?
8: Jag är särskilt att det kommer till bilutrustning här att jag synes som att det börjar stramma och ljus och nu må jag för att fylla näka bättre vi ta det igen till det här utdragslandet, ja.
1: Vi ser hit just in framåt vi, för att det är ett centrum.
0: Det ser ut som prusen här har stabiliserat sig, så och så är annars av ånden att vad ska man säga, ju mer fria lite är ute i hemmet och ju färre stöjter kommer in i åkon, ju mer jauner vi har prusen framåt.

0: grovt sagt, så det Hagstavann som sier dere hva det hent ved prøvdelsen. Med en to, Bjarne Dahl Kristiansen, fulltrur og kappinger litt noen, kappinger et litt noen, turene for en tau. Hva årsøkene er da? Velkommen.
1: Takk.
0: Omlai en tryngre av innflottningsen av mætveren tilfølger er dansk framløsla og sløk 40% av innflottningsen kommer omvei i Danmark og tøyer gåer årsøk til at samarbeida følger vi i Danmark. Tid til kappinger et litt om her var hinning kan av hver den store prisvøksen kan stå fra, altså i store myndene.
1: Ja.
0: Og i fragrangene som tid og i kappinger et litt kom vi i fjor, så en fyrbis nyerstøve at brorparten av prisvøksen det var lagt av vørene Arne da kom til å følge. Men hvis du ikke etter snuttet tølen fra Hagstone, så viser det at mæt og drittjøver nå gått 30% dyrere enn for 5 år siden. Og beta søgneste år i kjøttet dorska 8%. Stola hese nuttjaste tølen til Hagstone, stola det under tikkara nyrstøv og i fragrænsen som kommer kjør.
1: Ja, altså i vi kjipa så gjør det enn til at okkar prusvøkster fylgja nok så neft prusvøkster utenlands, og særlig at han danskje. Hvis vi ikke etter hva prusvøkster er i samme togjerska i Danmark, så likta om nå hvis vi tar fra syste nøytjan så er det 1,6% i Førjon og 1,2% i Danmark. Så det er så å si jeg flåst opp at hver nøyron. Så og tannvöxten har vi svartjande, kanske danskar ner för att dörra över tågarskaj och så följer och tälla som svartjar och i det länka löper vi stasier danska och förska pröjstöje växer och nog snäck samma mån.
0: Och till kallar med landa att om förska mätvörvinnan själv har brukt kreppor och pröjstöjhatchingar till att öka om synvinning.
1: Mm-hmm.
0: Men kvä säger tyckare kanning om kvä är det vore snäck dörrare att köpa mätvörvinnan?
1: Ja, alltså som sagt största årsvinning till där stora pröjstöjväxterna kommer utanifrån. Men det är så att det är under ädligt som jag skulle täckas. Tog jag att nu är sådana stöver kunde lycka som ger ädligt till att man kan lycka som utnyttja denna stöver. Och tar vi gör det så kan det inte naturligtvis förutsäga. Ta det här var lycka som några avbändningar om att här inte var ta stora tecken om i vi kipa att här var så redan jag lagt om honom. Så jag antar är det allmänt alltså, urslitna och rakstar avkastna och avkastna tja. Hans vinne Navjeta visar att det blir en bättre utslut av dem den senaste stunden. Det här plus visar själv hon inte att vara alarmerande, men det är inte något som man ska hitta efter. Det kan vara något annat till dömes utveckling som får utgå visar sig att höga intöggande till folk som växer månader mer än prisväxten, så tillräckligt som knappt jag häva folk eller sin mer utveckling som får utgå är att köpa för det i förhållande till vad prisväxten är tag. Så det här förstår jag inte. Och generellt så tycker jag att att det gånger jag väl i hans överkipa och i vinden. Ja. Så man kan säga att det är en nyhetsstöv att det här är att näga utnyttja näga stöv, men korsen är att näga som lukar som man har nöjt att evaluera och hitta om det är rymdet.
0: Det vill säga att det är att det är unga gröjar avbändningar om att förska mätvärvinnan har gjort sig allt av prissatchingen. Men gå så näft här till Kanada, alltså vita till kvart handlande här var gold för önstiga vörerna och kvart här har så lagt om man har till äkna vändning.
1: Ja, pastvis, men inte kom här till än att vi kunde göra några bänlas nyhetsstöv ut på dem till någon. Till kan jag arbeta som ändå igång. Men vi kunde sådja att ta gånggröja väl. Men det är så att det här är att vi har gått en boskap av växter i följande och tulligt. Och det är naturligt att det är gått att tugga så gång det är som att jag vinner. Så det är lukat som man ska upp i hästens motkornören och finna det av vi som kan inte så vidare igång vi om det är en rymlig prisväxter som är i följande eller inte. Och det här rönnar vi så kommer till en ny stöv och det kan inte så vidare igång vi.
0: Vi kommer kanske sen när inna kallningar som kanske är igång som är igång nu och vi lägger fram kanske nästa år ja
1: Atlant.
0: Men ta in nu interest prisen hackar så mest ju brukar inte och så där att det hittar någon att vore bin dyrare.
1: Ja.
0: Men här att det kan under gånger lycka kött hinvin ta interest prisen lackar alltså lacka är handlar lycka gåra lackar prisen alltså inte.
1: Det är då där generellt inte. Det är nog så vanligt, alltså, det är hotag man kallar för sticky prices innanför boskap. Det är att man har en tendens att reagera tjotar på prissatchingar som en regande än prissatchingar. Men korsen så såg jag väl ägstning att här ägstning är en satching och i prissatching den följande. Att det kommer sättande i följande än det kommer i utlånden. Och så prissatchingar. Det här ser jag bara nu såg jag väl att de ska prissatchingar ganska uppadlagt in i följande. till spurningen om vi får söka det samma akkurat i hessen förrjont. Ja, nu är det kanske hotla vänt in, men att vi slår ju hormonsund och allt möjligt. Så det tror jag att säga akkurat kan förhända fram efter, men...
0: Ja. Ja, jag husker, lyckas tänka vid Danmark, till att vi läser ju danska och mejlen att det är så sönaste 4 månader när, alltså vi samarbetar ofta vid Danmark, så är det 4 månader när det är att möta vår prisning i Danmark minka.
1: Ja.
0: Hur ser jag att det syns att det är för dig?
1: Ja, det lyckas att vi har som tullen, här tullen är baserad på prisväxten senast 12 månader, här var lacka i 4 månader. Det vill säga att vi ser inte efter senaste månaden och för 4 månader sedan tar lackar brus ner, men det gör det inte för 2 eller 3 månader sedan. Bara lyckas. Och vi vet inte att det är förrigen till det går sig, men eller kunde vara det går sig, men allt som är sig i Danmark nu är att det vill snacka om att det är pruskrutje som är värre. Och särskilt att köttvården till det som man har lagt mest till Danmark till att det är färre också aggressivt i den där gradamon. Och särskilt efter det som vore någon som det senaste åren i häva här har hackat extra sig köttvörer och kaffe och kakao, chokladavörer och tulliga vörer lukar som att man är för en maldratt efter att här prysen är nyer tror jag att det här som folk lukar som ganska hungrig efter kan man säga och möjliga kan man så vända det in vid att säga att här där så futtjar vi ganska kort om man har ära pryser men bara nu så är prysläckning i Danmark olja eller att det är egen prysläckning som du säger och det är det är gott att vi är här. Men ta det här som sagt nu nämnde jag här där i alltså vi har haft en prisväxt på 0,8% senaste året och ta ligga i här runt senaste halvannåret. Så det är en period av kvar till vi är också sunda prisväxter. Till att generellt ser man ju att man häver det som man kallar inflationsmål ofta. Man inser inte att ungen prisväxter det är ofta eisenskärlig för en budskap. Så man inser att pengar späklar med servire för att jag följt sig till att bruka sina pengar. För jag har aktivitet i samfällan. Så jag syns att prisväxter är gott. Och det här stödet vi tar nu av medverkpris nu, det senaste halvannåret. Det är inte om man ska se prisväxter är nog så sunda.
0: Men ja, till du kapningar ett litet om pojka och allt som vi köpte som en huvudsorsak för huvudprisen här. Och den danska köpbranschen är också kommit till en luktande stöv och nya stöv för Danmark. Men för sig brukaren, hvis vi tackar brukaren, han ständer i det vid en kvittan som är gått 30% hackre än han var för 5 år sedan. Coronakreppan är färdigt rum och vi tar i flera år, nu är det den russiska inrasen i Ukraina är alltså hon är en igång men ta stora avlöjningarna att vi är några år väck nu men hur är det med att vi prövs inte åkans så inte minkar er efter?
1: Ja, alltså generellt vill man kjoltan alltså lacka pröjser för nick till det att det är ädligt till att man inser att lukas som halta aktivitet och hvis prysen lackar så börjar stagnation och aktiviteten i samhället. Så ofta tar maten man lyckas som rattar som skrivlaggar upp på är vi att skumpa upp på lönerna. Helt in att kolla ner på prysen. Och tankgången ser ut att vi är igång nu. Tögintögan växer tjotare än prysväxer nu är det. Och folk narskas. Alltså tar lyckas som tejpekraften med 2018 börjar vi att narskas efter nu. Så jag säger vi är inhämta det här som vi hötte kan man säga. Men generellt vill man, alltså vi har ju alltid haft... generellt i det länge löpet har vi prisväxt när växter i budskap någon som ger att kommande attali hur många pengar vi tar många pengar för en attali. Så perioder kvar till är lugga som stagnerar här för att det är något agent lite. Det är inte enskilligt. Men det var ju så är vi att inhämta lugga som tar stöjtna som av er. Så, ja.
0: Och hvis vi nu tackar Sjövar Mätvård, Handlarna och Hållsundar så ser du att de har haft bättre urslit nu senaste åren. Och så tror jag att EU-skotten har blivit större nu senaste åren. Är detta orsak av gramlöjka att mätförhandlare och hälsor har så stor EU-skott nu?
1: Ja, det kan jag inte stäffesta när jag går om. Men som säger Johanne, att det här är några tecken om att det här skossar är när jag hittar efter. Och man ska lugga som vi upp är det är det gramlöjtje, är det att folk knappt nu kanske häver sina mer pengar om det inte ofta ganska känner så till att man är vän vid stövna som är värre för det ganska tydligen redan. Och så kör han det här om den rymliga prisfrågan, om det är rymligt i förhåll till kvart händer i Odlånden.
0: Och tid är kappar lite om tid halta sambarfrågan som det låter att hånda under fjör att det är ännu flera spurningar som i framvis är osvärda och tog är det ju hållt vid en större kanning.
1: Yeah.
0: av öllum marsnaden fyrir húsarhúsvörur, her vøytarar, hölsölur og smásölur skulle kannast.
1: Yes.
0: Og til sig at endamal er mitt landa finn til om det er vidskiftet av førska marsnaden som fører fyrir en verlig kapping, en pruskapping. Og hette så en kanning som vi annan kan gjøre i næste år.
1: Kommer man gjøre,
0: ja. Men ta det sig att flera spurningar framvis är osvärare. Gossen när kunde vi så i verkligen lätta och i fyrbets nyrstövna om att förska mät för vinnan inte hur också en vinning och orsaka av processingen?
1: Nej, här runt vid det ska vi välja varje vi att göra grejer nyss över och gissar till detta värld. Det lukar som en undankanning kan man säga. Men vi vill inte ha en hej tuttning för samfället och kort vi har gjort. Men att er nägrar jag har avbändningar vi har funnit fram till. Här är ungar lugga som grejer tyvärr understryker nyrstövr och jag kan inte nästan säga om det är avbjörngar eller inte. Men det här är vi lugga som stäffest. Okej, här sitter jag vid några ting som kanske inte är så alarmerade och omvänt här sitter jag ganska några ting som kanske skulle kunna snarare.
0: Men vad är det där uthörtliga som du inte vet än?
1: Ja, det är Uljanek. Alltså det är, vi har ju en marsna kvar där kanske vi kan se att här är sälja ganska trötta stora aktörer. Det är gott nog för en förskan för kappingen för skogsbudskapet. Men här mode kan man se att Danmark tar ju nökt för kappingen här på och här är det isne här har så fyra kanske fem som man little bear att lugga som kommer den in här men tas jag till ju den nästa större parter av aktörer om Danmark och här är man så nökt vid priskappingen. Så det är ju så självon att det är för jag behövs inte att mäska kappingen ring men det är ju det ger Jever först säger det för att det kan vara avgörande att få goa kapping. Jag tror att det är så nog ting vi vill ha en öliga luftland marsna i förrjön och till er typiskt vilt av era mera resurser som ska brukas per konta i förrjön. Alltså vi vill ha ganska flera stars folk per handel, per konta än det här i Danmark. Och så slugga att lite sklösen täckas tar vi finna av omprysningar är rymliga, omprysningarna är rymliga och om ganska låg arbetslösa ger att det är troligare för arbetskraft som utrymme. Det här är öliga nekvätligt som Lucas skulle hittas efter och veta om till teatligheten som är årsöken till den läggas prysväxten och prysstöjden.
0: Och ESU Kanninger som är igång nu så är det enda målet vi till Kanninger bönlösa stäffaste omföringar är fyra större kapping av marsnaden här i förrjön. Men om EU margin attle att stona ena nutja mätvurkjet och här i förrjön och kapacitär som är nu framme undan hos latt eller hos torfört är det att komma in i marsnaden?
1: Ja, akkurat han parsna kan inte alltså ta sig ägangsbarriärerna till den där marsnaden är inte lukas. Jag har inte stora stäffisningar eller nyrst över ont igen. Men generellt vill det alltid vara gott att nutja aktörer kommer in i marsnaden. Alltså ju fler aktörer än marsnaden ju bättre i förhållande till kappingarna. Och man kan ju alltid börja små av och röjna att kappas upp och man har några avsändningar som ger att man inte vill helst inte ska blåska på roda efter det. Men till korsen är tropult är att färre att oj, en marsna kvar här är några stora aktörer, det är så kjolt.
0: Och till att vi köper 40% av ödlån vörnen ur Danmark.
1: Ja.
0: Kunde du inte göra sin lättare och köpt ur Tyskland eller köpt ur Brettland?
1: Det är helst inte något av det som hittar efter och hittar efter kvar prysning till att Danmark är ju ett av de dörraste landet i världen, det här ska vi köpa från de dörraste och kvar om man nå. Så du kör det blod jag dörste förrjön, men här så är det kvar jag vörer, kvar kan vi köpa från och kvar jag vörer och kvar det kontinent ser vi till att vi är ju vi har lukat som några vänner kvar vi vill ju ha hissa vörerna och för att omlägga lukat som allt runt om kvar vörerna kommer från att det kan ästna blöva till att konten kanske inte färdigt har vörerna, alltså gusken av stängstjärn. Men då kan man kanske säga att här är onker som kanske har kunnat förkappas på att här och säger nu har vi några vörs, det kanske inte känna, men det är bojligare. Så kom inte lockon. Alltså det är ett ting som möjliga kan styrka om kappingen i förrigen.
0: Men vi tar var farmarskip som cyklar till europeiska mainlandet och vi tar var flåför som flickar till...
1: Ja, det är inte som alltså, sådana grabbjöngar i förhåll till att få frör London, det är väl inte smätt. Och vi får ju förvärre ur, alltså vi får kött ur New Zealand och Brasil och så vidare. Så det är inte tydligt att vi kommer att lavera runt.
0: Men hur helt att du, hur är du så bunt nu till danska marsnaden om vi skulle köpa mätvärre in? Alltså till handlare och smasvöller och halsvöller skulle köpa köpa med danska vöjtare?
1: Ja, till er stora mån till att vi vill nog ofta häva tar vörerna vi känner. Och samståndes är det alltså lättast ganska tja fyrdugna samstöra av danska fyrdugna. Vi har varit tagit helt nu till Danmark. Så det är eisen naturligt är att här vi ser samstöra vid danska fyrdugna. Och ganska är det trobult omlägga allt i och till. Så man kan finna en huvudsvajdare omkring det här. Och till så spårningen går slatt till att göra. Och det är något som vi lukar som inte jag finner det av. Och jag kan inte.
0: Mätver och drickvör är varna, som sagt, varna mer än 30% dyrare än för 5 år sedan. Men samtidigt så är det en kanningen som dyrer alltid. Hon vill inte lio för nästa år. Men så som står ni nu, så räcker det hushållet kunde ena sig där. Hur ska det täcka så länge att hur får stäffest om kappningen av marsdagen viskar som hon ska?
1: Ja, det är slugga kanningar täcka länge att hur. Det är typ så vi marsdagen och kanningen till kappningar ett litet under över att det täcka. Nu går det ofta. Det är lugga som, det är fri att man ska lyckas kunna avtäcka allt som går, alla aspekter i marsdagen. Och det är inte alltså enda målet är som så inte att man ska vara en brandslöjtjare som reagerar på att ta i prysen och hacka, men helt få korslagt gossemarsnar ser ut, kvar är björn går att häva, så är det när hästingen inte ganska är en trolig framtid. Så det är ganska mera för att lugga som att trycka att framtiden är bättre för att kappa inte.
0: Men om du inte kan inte nästa år kommande lanierste och att det faktiskt är erfaringar för kapping av förska marsnaden. Här var så förska husarallning. Här hade så inte flera år gått utan prysen att alla vörerna är så dyra vi har inte en kanamal.
1: Jo, det kan man gå se. Det kan väl vara och det känns hemligt, men det är en pass att marsnaden gångs sina gångs och att det är tog i att lyckas prata upp på ting. Det är man tror på att jag snaggar vid att rätta upp på det som hänt förut. Men
0: kunde det komma vid raven eller komma vid inskotten från långt nu? Alltså kvart att röra sig i stället för att börja eller hållet kommer en kanning hållet nästa år?
1: Jag har alltid inte ordentligt haft några snister vi kan komma vid bara nu. Jag har alltid nämnt några ting som lyckas med hitta efter, men troblasen är att det var troblad att göra nio stöver utifrån en stök ting som vi huggade efter åren vid att finns det samlade bojlad. Så det är nämligen som sagt gå i urslutna kvier till är det tökan som är hacka är det till att det är grammar och så vidare. Alltså till och med som kedjeffekt i förhållande till kvärjes tingsna avvurskar kvart annan. Så tror jag alltid vi vill gärna vera nog så grejer i och kan nystöven och andra kommer ut.
0: Och ta en så kan den ju vara Leo nästa år. Kvär ska hon kunna ge vad hon har grått svärre på som till det inte långt kunna svärre eller vi kunde inte svärre på i det.
1: Ja, alltså hon ska ge vad hon har grått svärre om alltså grundläggande om prysen är rymlig för förska förbrukaren om prysen är rymlig för förska förbrukaren. Och visst är det att det är en möjlighet att det vill säga att det är bara en naturlig pryser och så är det så är det alldeles ny stövan. Omvänt, om man känner fram till att det här är uppgångar så kunde vi här vid några på, antingen kunde vi göra det ut och visa att här må rättas några ting upp och ta kan servera upp till vinna själva ett politiska värsta. Och i sista ändå här var vi ett anboisne kvar vi kunde föra in och avska marsna i hovast och inte har gjort några lower world, det som kallar marsna gräningsstål. Men det är ett håll som vi alltså tar färre video in och avviska marsnar och avviska kappingarna direkta. Det är olja ekvistet intervju kan man säga. Att hur ska det vara olja grejt att det som vi inte agerar av marsnar är gott och kinsamt.
0: Kommer vi vänta att det kommer vi till mellan eller att det förrest kanske mera ekvistliga att värska och säga slå ner på visst det finner några oräkla
1: semi. Det är ju man från dem jag kan ni stöva ner. Ja, visst vi håller det i oräkla semi så vill jag vi då ena slå ner på det. Men omvänt visst vi kanske hålla att i vi skipa så här då han till död här är några ätligt några ting vi kunde ha tänkt åt. Så kommer de till mellan att vinna. Nu snackar vi om det här, vi att kanske lägga det här sen jag tjejpa vörer. Alltså, det här är ju som så att alla är nöjda, men det kan vara ett hoskott. Att visst det här gör mening, hvis vi kommer fram till att det här löser till fyrtöknån, att ganska ägja till att färdigas den. Och så vid Atlant nämligen att jag finner det av Lucas som kan förbrukaren helt om i stängsen. Hej, förbrukaren är intresserad av att jag köpt vörer från London. Kan kanske texten är skrivaren normalt, kan man kylir och så vidare. Kvar. Kan man kanske inte lycka stå om omvar. Man vet vad Danmark är. Det vet man kanske inte lycka från London. Ja.
0: Och så är det helt ändå så att lycka tacka samman om. Kvart är det uttörtsliga till att nu skulle kunna Arntid kunna säga något ändå allt om kvart mätvörna här för den så dörrar.
1: Ja, alltså skulle kunna om hese prysen vuxen är rymlig, kan bära till att danske prysen och först prysen är fylltjast, men det är naturligt att vi äger till att jag vill tacka, jag behöver helst allt från Danmark. Så det vi vill jag gärna kunna om hese prysen vuxen är rymlig och jag tror att vi hovas prysvöxterna finns så kan det vara att man kan få en stäffestning och prysstöje kan skriva rymd högt. Det är alltså utgångsstöje som är prysvöxterna i Bigtra kan vara högre än det kan skriva åtta värre. Så det finns, och så lugga som byggnaderna marschen. Är det rätt att vi har så när vi handlar eller så få handlar? Är det rätt att lugga som vi har? Alltså nu har vi nekt flera handlar per utbyggva en underlånd. Men det är naturligt att vi är som arga. Men kvar är det här rymliga lugga som stäger här. Och det här är kappingen själv av en dag. Och nu ska vi så hitta efter om det är lugga som där rättas stäger. Eller om vi vurderar att det där rättas stäger och kappingen är först lugga som mars 9.
0: Är det något slottat och när kappingen blir allmänna kundgjort?
1: Nej, jag hade vill säga att hon kommer nästa år. Det är vi har några gärna och ett utkontor. Vi har inte några lugga som fasta deadline. Men hon kommer att ta sig till det.
0: Och så man bara brukar finnas ju i att prysen är som där är och till kunde komma in och lycka säga.
1: Ja, det kan man säga, men bara nu är det så att prysväxten är ju högre. Och ja, jag hade lyckat att ändå kan man ens nu visa att det är några andra ting som kanske ska lycka som häva avvärskan och hur snäck pengar är efter att bruka. Alltså jag kanske har mest just prysen i handeln om tyngre ta i, hvis vi tittar till dem så nu hoppar vi av bostadmarknaderna att se till oss av prysen och lägga kostnader och i samma togärska är och hackar vi kväll att äta till ja, så går det 80% eller vad det är, nu har jag stöldna bank där men det vill säga att de som byggt läge och de som har just finns där ett hushåll och andra senaste åren, kvar prysen är flodna steg de här var större potter att härra pengar för er till det första dag i månaden. Till att säga till er en mindre potter det jag vet till att köpa hesar vanliga vörnar. Och det kan ganska märkas till märkas att ta en knapp jag kostar sig i uträckt och många pengar efter. Till att säga hantar i handeln om du lägger märkas till hur jag snäga pengar som patt jag var. Så till er inte alltså till er i uträckt är det flera ting som lyckas som ger det först ganska häva trobolfet att att jag bara testar för att kunna. Och här är det sälja till som byggt läge och till som nöjliga och finns jag bostad och annat. Bostadbyrån är ju hacka månad i förrigen.
0: Ja. Det har alltid varit det senaste åren för det. Bjarne Dahl Kristiansen fullt tro i kappen till ett litet namn och så. Tack för att du kom med i sändningen idag.
1: Själv tack.
0: Det var det som vi tog av Bretton och idén. Hedde vi mæsingar til sendisna, husk til evne eller præg, send okkur en teltepost av brettin kurla.kvf.fo. Om man har løft om, ber til å lusta til sendisna og heimas i okkara, og sendisjen høyrest òsne av Spotify. Brettin vil atra høyra klokkan 8 i kvöld. Og redaksjonen i det var Birta Matras Petersen og Sigrun Einarsson som òsne var redaktører, framløyver var Bare Thompson og teknikere var Kari Annan Berg. Vi vil atra nutjum bretta torsdag inn klokkan 12.

acaba praç. U me prek vea te bord. A lega vale ti fort tach. Men men den stent ta sport. Skana de drum me ta te flena. Flota te grata. Rias tut no som för flaska prata men hopa inte prata. Det sitter samma shit på forskjellige måter. Och just samma benytte i flyer manner. Ella här var det test. Jag vet test kommer show up. Kommer för det. Allt en klar hade det där bok. Men den miss family. Så spöjt det ska I bort dröm. Jag vill se mig kompis.

0: morgon till lustar efter utvarspenon Chuck Ringvarspe för ja. Och det är Leia Dyer, 26 september. Och att börja dagen vid sändningen Vitan, efter sändning och Karis Holstein lägger till rättos.
1: Det här är väl lunch över fädanden att Etingar Ola är näka som säljer räka unga jenter ur välbjärgavon och resursstärskon hemma. Men det sin verlöjtje är alls inte så anfallt om att bara för en diagnos Etingar Ola och Harvey hjälp. Och nu gör granskning sast att bara från hemma vid värre social och forsträtton är det i två fall så stor och vanta att få Etingar Ola. Kvöjer här en socialer och jaune. Därför har vi tagit oss om först och i sändningen. Och så skulle vi ösna färast öliga längt att rutina i sändningen. Heile 200 miljoner år att vi gärna sövna till superkontinentet Pangea. Då tar hända en naturvandlucka som ötte nästan allt liv av hjörnet. Kvad var det som hände och hur så kunde bruka hesa vitanna och idé. Det här är granskaren Heurikur och Gary Mortensen granska. Välkommen till sändningarna Vitan.

0: Det har lunch av er allmänna fätanden är att etikar i Holland är näka som säljer räkar unga jenter ur Vjallbjärgavon och Haimon vid Hackre utbyggving. Men detta är en allt och enfaltor verlöjtje. Eller kvärt om verlöjtjen är att det kommer ändå på om du kommer från en Vjallbjärgavon Haimon och föräldrarna vera, ja, Petri Hård tar ett hejbänk upp av dittnar och i hälsoskipan. En nødt omfattende grænskjeng fra Københavns Universitet venter disse gamle fætene og høtte. Tølene viser godt nok at det er bøten til Tøymon Vjallbjergavon og Tøymon vi hakst utbygging som oftast får en allmenna diagnose. Men hittar vi etter hvor vi verløkene noen ganger vi alvarslig om sjuk og ei kjennom, så vanten mer enn dobbelt så større i Haimon, her ressursene ikke ens større. Her en sosialer avgjavne og i diagnosene. Konsekvenseren at flere unge enga ansamhøtel ved skam, mistrinnægen og løshattestlien etingar avlegen, åtta nærgrantøy av forrøtto hjelpene. Andrea Johansen, hever av Institutt for Folkesundhetsvitenskap, granska og i hessen sosiala avgjavne. André, om vi tackar fätarna att ätingar Ola säljer en troplöj med ett unga jenter i Vjallbjärgavon och väl utbunden Haimon. Kvöj är det han sa?
1: Det kan vara flera årsöker till det. En årsök kan vara att nekva tog vi vita om ätingar Ola i det bygger på en population eller det som långt och häva finns en diagnos och här vi är snäva väldigt viktig. Och om det säljer är unga jenter ur mera välbjärgar en familj som är uppe i och får hjälp så kan det ens avvärska och fätan av hur det är som för ätingrollen. Och ofta ätingrollen har för vi nästan sett samband vid kropp, väkt, utkönt. Och det visar ens en avvärska mynt av hur den typiska personen vid ätingrollen är som ofta har den unga jättan som är under

0: vektig og etisere avmarska, altså det som vi kjenner som fra diagnosen som heter anoreksi.
1: Og det her en fætan som hun verger med folk, at Iris er velbjerget av heimnes, eller er det selv her kjentene er kommet fra?
0: Ja, det er som det som gransking har vist før, altså hvis vi bare hittar etter det som får en diagnose, så er det han umynden som viser seg, eller at han mynden viser seg.
1: Og hun har så fyrt fætan med at såla seg ut av er, og til særlig at hei, og så er man kan han. Kvitt här så läs.
0: Ja, och så är det en imiskränkning kvar som just hade hukt efter. Okej, visst vi så är det en hygieter öronsläv i ettingar och läge. Ganska om. Det kan vara imisk emot till visst det har imiska tankar om kropp och mät. Ta oss visst att det är ett annat minster. Men det är också riktigt att bruka sig gränkning emot till att det är en diagnos som man vet inte ordentligt om. Det är först när hötte och fullt kriterierna till att ettingar och läge helt enkelt.
1: Hvert fikk det for under just disse grannskiskene og sitte sporene til ikke vi ser gamle fætene?
0: Ja, min PhD-verskattland parten av en av større grannskikkerverskattland som min velære har så finnes fortsatt til. Så på tammaten har vi selv ikke vært vi til at forma disse verskattland her fra byen av. Men jeg har alltid haft en særlig AHA for sosialen og Jana, og særlig her med den bøtten og ung. Og jeg snakker også sosial vidskifte henger sammen med mentaler og helse. Så da jeg hentet en PhD-verskattland var møvlegget, altså at jeg fikk møvleggende arbeid ved hesten, så helt det var veldig spennende, og jeg snakker at det var etingrollen. Så tog jeg alltid at for å undre arbeid ved hesten.
1: Men hei det langt å ta en av fætene av at det er her veldig ordentlig rett at jeg ikke kan løse særlig være med et lukket gentry ved Bjørgavn og ved Lødbjørn Nøymond.
0: Ja, og til nækka mye velare er snøver arbeid vi for å hukte etter hva granskning har vist, og vi tog hva møvlega vi tæva vi har brukt, hva for data vi tæva i Danmark. Så ta helt det som det var spennende for å undre vite, ok, er det faktisk at det tog jeg vidt bare hittet etter time som har en diagnose, vi suttet seg i myndene, men faktisk, hvis vi vite hva velaren er, altså hvis vi kunne hittet etter time som viser alvorlig syk og etkjenner om mynden, så er den helt ånden.
1: Og så må vi fjerde på en til Ørslid av kanningene, altså om du skal dø nærkere nyeste, hva sier du inn kanning?
0: Ja, altså min PhD-reacher fevner om fyra imiske studier, men det som vi tar oss selv om i det, det er selv et studie som jeg eisen har aldri øyelig og tutninger mye. Det er snurr om en den sosiale og gjerne og i ettingrollen, altså hvor det er som fer en diagnose, og da jeg sier diagnose, så mener jeg det som her vi får mulighet for hjelp og vittjer for ettingrollen. Og vi mina rikker sørger vi så til at til bøtten og ung som får en edingrålige diagnoser, de kommer ofte ur familien vi bedre sosiale forskjellene. Men om vi så hører etter bøtten og ung som hever alvorlig syk og etkjenn på et edingråle, men ikke hever en diagnoser, så sørger vi det øverste minstre, at de ofte kommer ur familien vi bedre sosiale forskjellene. Så utslutende fra her som stod til noen, urminner PhD-reacher, viser at det en sosial immunra, hver det som vi oppdiver, og hver det som fer en diagnose, og hver som ikke fer en diagnose.
1: Det nok så avhørst, at hvordan blir det så til at det som hever, det som kommer fra ressursstyrken heimen, får en diagnose, men kanskje det som ikke kommer fra ressursstyrken heimen, hever verre vi får det?
0: Ja, og det jo nekker vi alltså och jag kanske visste inte hur det är men vi vet att till nekva imiska orsaker till att det är alltså vi tittar till dem spär efter utbyggningarstödet för äldre och intöke och när vi tittar efter tog så kan vi säga att alltså hårast utbyggning och intöke hänger samman alltså där hon kan nekva samman om du hackar utbyggning är ofta en hackar intöke men det går att säga nekva imiskt och här utbyggning är ett mera stövost mat och det kan säga något om förläggaren och vidarna och också väl föräldrarna skilja kunning och kunna navigera via den här hälsoskipan. Så kanske att föräldrar vi har kreuppbyggning till då bättre att sucha att vattnet hävdar ringt. Emot till föräldrar som har lagt kreuppbyggning och stöd till här kanske inte du ser med resurserna till att sucha hitta.
1: Det ska inte skilja så att folk vi har kreuppbyggning har en framgångsrätt i hälsoversionen.
0: Ikke beinleis, men det her var det kanskje imot til at de vite hvordan skipene rikker. At de vite hvordan de skulle navigere ut, og de vite at det er for at lakene, hva de er for syke etkjenner, de skulle sia att barnet hever så såna lacknen skiller okej att hetta barnet hur bruk för en avvisning går det. Så det är kvar som kan vara riktiga öron att skilja. Hoas vi tar en ett hälsoverk som är för ödla, att skulle ha lycka ägång så är det några förra vänner som kan göra till att det kommer i munra.
1: Ska det skilja sig till något att det är ganska då bättre vid hälsoverk att få sin vilja och visa vad det gäller och komma till systemet?
0: Ja, alltså det är ett som vi kallar för det är en som kallar health literacy, alltså hur så väl man navigerar i hälsoskipan och skiljer symptomen på en sjuka. Så ja, på tammatan kan det gott skiljas på tammatan, men min research visar inte att hektar och sjukdom, men till näka som granskning för att visa att det kan vara näka som spelar in. Men det är näka vi ska kunna vara i hur det är någon dansk sammanhang.
1: Ta granskarna hittar jag tajmon som här var finns ju en allmänna diagnoser för ätingar ävla är minst pura grött. Ung vi föräldrar nu här var länka vujare utbyggving här var 35% hackre vanta för att få en diagnoser ser man både vid mjaltäll. Men ta högt vi det att kjolfra bo av en sjukoäkje någon mittlen till 44,000 unga som var vid utkanningarna väntes mynten fullkomliga. Ungur heimnun við lagsta utbyggingarstøynun hefa meir enn dobbelt så stóran vanda fyrir at hefa alvarslig sjúkueitjenni uppa anoreksi, bulimi ella tvangsovereting. Og med så høyt er at månen og ørslitene viser at ung vi hakker i oppbyggende foreldren hefa 35% hakker i vanda for å få en diagnose, men ung grunnen heime vi lakker i oppbygging hefa mer enn tvifall så større vanda for sjuk og eikjennom. Først, hva mest er dette?
0: Ja, og til å nevne at det som nok så avhåverst, halde vi sælger fra en sånn her studien om, til at om vi bare ikke etter time som hefa finner en diagnose, altså til å si at de som hefa vi kontakt vi helseverstje, så kommer vi få en affärdan av att ätningar och ofta räkar dig som är ur familjen vid hackse utbyggningarstöja. Men så tar vi så i åkara studie hit efter den unga som här var allvarslig sjuka och känner men inte har en diagnos så väntar detta mönstret. Alltså så tror jag att det är unga ur familjen vid hackse utbyggningarstöja som här var allvarslig sjuka och känner men som inte får en diagnos. Och det visar sig så att det är en social munra för det som vi upplever och för det är som färna diagnoser. Och här vi möjliga för oss på vilket för etikålet.
1: Ska det skilja sig till annat att de som har föräldrar vid en lägre uppbyggning har större vanta för att få diagnoser, att få anorexi eller etikålet?
0: Nej, inte i hälsan för någon. Det visar sig att det här bröter efter att vi ser att det är det här du mera resurser där ska hem någon så får ett ätningar och lär att här visar faktiskt att det är i alla böcker. Men till andra granskning som helst visar att det är i mysk slö av ätningar och lär som är större vant jag får om man har lagra uppbyggarstöja.
1: Och vad säger du att det är om månaderna sjuken och diagnoser?
0: Det visar att vi ju må skilja månaderna mittlen till att häva en diagnos och sjukhetskänna till att en diagnos är ju trädda av att trobolagen vi uppdäver och att vi kommande som häver sig sjukhetskänna vi kommer samband vid hälsoverst över utgrejna vår. Så tog jag att diagnoser inte naturliga en av fullfotja mynd av hur det är som häver ett ingrålla. Och utslutna från och kanske visar att er att sociala omstöver kunde ha tydning för hur det är som vi ofta gör och hur för en diagnos.
1: Då har vi tagit om etikarlöva. Varför diagnos har tagit om? Varför slä av etikarlöva i talan om?
0: Ja, och det är något som bröjtes nekv vid tygene. Men ivrörna till truslöjna som nekv har tagit om till er tasmage anorexi och bulimi. Och så till enskån som är inte nödvändigt som heter binge eating disorder.
1: Vad är binge eating disorder?
0: Ja, det är som man av först, eller danskarna kallar tvangsspisning. Alltså det att du tvangsäter och det är förbundet vid en skam och att det ofta är att folk gör det med en ensamhet. Och det är lika som en tvangsäting som gör att det inte kan stäcka, självt om det inte är svink. Så det är inte så snart som att vi huxar att vi är frutjockfullt äta för nekv. Det är mer kyckligare än det. Så här det är ja, ett extrema mångter.
1: Och det är en nutch diagnoser som blir mer og mer.
0: Ja, altså tyverre nere og til så det samme nok i følgen vi at ta diagnoseskipen som vi tar var nå, her helt ikke en selvstudig diagnose inn, men ta verre til fremtiden. Tror jeg at dette en rymlig nok diagnose, så vi får fortsette mer og mer i fremtiden at folk har det som eitre binge eating disorder. Og det er jo særlig sassnekvmittelentei som ofte er iviktig, men folk kunne eisen være hava en vanlig vekt og hava disse diagnosene.
1: Og lykke til at du er anoreksi og bulimi, hva er det tevnega?
0: Ja, anoreksi er den mer tradisjonelle diagnosen som vi kjenner at det er som oftast den er unge jenten som og eisen er sånn vaksen folk kunne eisen hava det, men her det hava et lågt BMI, og er bensjen for etter vi at eta og vilja halda vekna så lå som möjligt. Og bulimi til et annet slag her, at til eisen ser en forringa kroppsfæten, at man vil onykt unge som man ser ut, at den kroppsmynden man ser for styrre. Og til eisen forbundet vi at man kanskje etter av marska, men ikke lukka som anoreksi, og så det en sånn kompenserende etfer her man spør med den oppbakter, eller til man iver motionerer. Altså man røyner at lukkes med at komme av vi hendte med det som man har inntid.
1: Og nå tar vi ta oss om etter. Nå nevnte du unge jenten. Hvordan er kjens på ute?
0: Ja, det er nok så avhåverst til at det er eisen jeg nemlig fædene av at jeg reager mest jenter. Og det er det enn, men det kommer mer og mer grænsning som viser at mannfolk skal være eisen rakt, men det viser seg øvelse til at konefolk eller jetter, det har vært mer så umyntende av at det vil jeg være klandre og vil jeg latne, men mannfolk ofte fører det henne ved at det vil jeg oppbytte vøtter og sitte større ut. Og det kan ofte vise seg ved at det er at det er motionerer, ivermotionerer, så i stedet for som til dømse i polemi her man ser at ganske jetter spurte for å få med den oppbatter, så er det eisen en annen måte som man føler seg her der vennja meira. Så det viser seg i mest, men etter stadig noe som jeg vil granske i, og til verre viser det seg at vi fenger ikke så vel etter alle middelmenn. Tror jeg at det viser seg på en annen måte.
1: Og er det noe som er gang til gjennom at man just beder til det?
0: Ja, jeg har alltid at jeg gransker rundt om hjemme og røyner å finne det av hvordan man kan fenge disse symptomene bedre som man føler seg. Men innholdt ikke å se noe som lusrekta.
1: Nu nevnte vi da som at vi at ressursstärkt föräldrar att det är ganska då bättre att navigera och i hälsoskipan och att flöjra att hemon about ni att hemon have a större chance för att få stafest diagnoserna etiker eller. Men hur spelar det så till att hälsoskipan är bättre att lofta hemon ut mot mera ressursstärkt hemon?
0: Ja. Alltså det kan vara nick för grunden till det och skjut till det, men jag har alltid att alltså till nickvastan och till att det här kan min granskning svär på, men här nick stig av vännen här det kan vara en orsak till att det inte var fänga i hälsoskipan. Alltså det kan vara bäge vid hemma vid hus efter att föräldrarna inte suttar att barnen har det riktigt och alltså att ofta är det välkänt att unga eller personer vi är tänker att då är väl att gå i maten. Så det kräver att de unga personerna kan alltså, gänga lunch vid sjukhusen utan att vara upp där och få hjälp. Så det långt går här vid föräldrarna så tror jag att jag bara inte har riktigt och så är det nästa steg till er så tror jag att jag hjälp för att det är till laknan och då laknan är skilja för att era vase och så är det att jag får en avvisning vidare. Så det nästa steg är någon som ger att den sociala månaden kommer.
1: Men det är inte så att det är innanför halsenskipan så är det jag kan säga skövvinklar?
0: Nej, det var inte så man kan säga nej. Men så inte till att det är god kommunikation ner och annars så bynlar sig det inte skövvinklar på den maten, men det kan gott vara näka som ger att man faktiskt missar till som har bruk för hjälp, men jag tror att man inte får lusta och väl att det är för sjukhetsen som är det, så kan det göra att det blir ramoner.
1: Kanningen Cham Andrea Johansen og Grænskjengartheimen under Københavns Universitet er en av de mest omfattende asynene øke nærgrantøy. De har kannet allmenn og helsedata fra mer enn halvverre million døgnån som er født mellom 1996 og 2003. Men for å fenge de som omkant gjør kommende samband vi lagtna medla, altså myndeløkere. Vår du hese data knytt sammen vi neivån spornarkanningen fra 44.000 unkon i større danske kohorstene bedre sunnhet i generasjoner. Her vi bare til at sammenbære hvor hever finnkjøyna allmenna diagnose og hvor vi verløkene gonger vi sjukene heima og i gjerandstene. Om vi fører til selv av grannsynsene, kan ikke noe kjente, hva sier hun gjort?
0: Ja, altså dette en stor kvantitativ kanning. Her vi først og fremst har vi først hatt data om et bøten som var født i Danmark mellom 1956 og 2003, og etter omleie en halv million bøten. Men i stedet samme togjørskene det en stor kanning i gang som eiter The Danish National Birth Cohort, og til en kohort da, det mest att det är en stor bulkur av fötter som vi fyllt i vid tog. Och jag som före någon så blir jag kan inte långt om igen bötterna var i bursen av mammorna. Och om lai 6,5,000 bötter var född i det samma togärskan om mittlen 6,5,000. Och jag ser bötterna och mammorna var så fyllt i köknen, bötterna och ungdomsarna. Och det är som låter i imiskon kanningon och sporna av kanningon. Da jeg ser bøttene til at det unge i 18 år gammel, så svarer jeg at jeg snitt på spørninger om hans gjør syke etkjen på etingrollen som jeg bruker i mine rydde. Og det som så er særlig i Danmark og Nord-London, det så vi kunne lage hans opplysningene fra hans kohorsene sammen med hans allmenn og skravene. Og det gjør så er at vi kunne sørge at om de i kohorsene, eller de som er ute i allmenn og skravene, om de har funnet en etingrollen diagnose, altså om de har kontakt med helseskipene. Men vi tar også opplysninger om til dømes utbygging av støy og inntøke og annet. Og så på den måten kan vi faktisk hitte etter hva det som får en diagnose, og hva det som vi sørger i kohorsene som sier at det er alldeles til sykehetsen på etingrollen, men når vi sørger at det faktisk ikke har funnet en diagnose. Och så går vi kanna här i mitten om här är en social moner.
1: Så här vi fänga det är okänligt att det är det som gänkar vi allvarligt sjukhetsgen utan när jag finns en diagnos.
0: Ja, nämligen att hvis vi bara hade huggt i allmän skala så hade vi inte kunnat säga att det är här att vi bara sa att det som hade varit i kontakt vid hälsokyparna.
1: Om vi väntar efter till Ørslite och kvart nu om så kan säga. Hva hender vi en ung menneske som ganger lunsje vi en etikere ålder uten at vi oppdager eller får hjelp?
0: Ja, altså, etikere ålder en ålverslig salerlig sjuka, og hun bryr ofte tanninger av noen. Om lei tar jeg til 12 år, og så det hags til man 15 år. Og det kjent til at en unge person eller til hun ofte ganger lunsje vi sjukene er enn det får hjelp. Og jo langere det ganger vi sjukene, jo större eller allvarligare ärlängar kan det bära häva för bära salaliga hälsa, mest likaliga hälsa. Och så som hon kan det även bli kroniskt och fylla dem in i det vuxna livet. Och i det mest allvarliga för någon kan ett ätingarola även vara lusthärtesligt. Faktiskt är ätingarola den psykiatriska diagnosen som visar den högsta mortaliteten med alla psykiatriska diagnoser. Och till sig av det som häva anorexi. Så tror jag det är en öliga tuttningar mycket att vi det är bättre till att värnas om en sjuka ätkänna och kunna hjälpa dem tullja. Och det är här att det hjälpa timon som inte passar in i sig klassiska umyndna av vad det är att ha ett ätingråla.
1: Ätingråla är en allvarsom salarlig sjuka och vanliga teker sig upp i ungdomsarnon och kan elva till bäg kroppslig brek och i ringaste fördre deja. För de unga som omkande få en diagnos som är det avlöjningarna allvarsamma. Granskare visar att dessa unga män kan gänga pura ensam ödlig sjukdom tänkte av stora skam och skuldarkänsla. Måttlöse och tvingselsätfärd ger östnämnt att många tröttar sig borster ur vinarlöven och socialen, fällskapen. Åttan är några kipan, fänka dig. Och så är så laknar hälsosystrar och skolor att bröta mannagång till sådär att det fänkar till unga tullja i förlöpningen.
0: Jag hade först och främst tagit snurse om att häva en bredare fätan av hur ätingarola kan sluta ut. Laknar hälsosystrar, lärare och ånder som möter bötterna och den unga skulle inte bära fokuserer på at det de som underviktig, altså som gjettene ved anoreksi, men at en person kan være normalviktig eller illviktig og heve seg over til 21. Og som du også nevnte, det jo det vi at vi et en gala kan vise seg øvelse til å dreie noen måneder, og det er snakket vi skulle arbeide vi fremover, at vi har mer fokus på det. Men samtidig så kan det også være at det jo en skam og stigma rundt om etting og alle, og det kan være riktig å si fra at man hevder ringt og søker hjelp. Og det kan ganske alltid være, hender jeg bjørn, så vil man ganske ikke kjenne seg at det er myndene er, og hvor det vanlige er, eller hva umyndene er, at her vet etting og alle. Så jeg holder en par av løsene er mer av viten, enn av bredere fredan er, og hva etting og alle, beimiddelen, fagfolk og i samfunnet som held, altså hva etting og alle er. Så det kan jeg hjelpe å slutte av det som ikke er opp det. Og så alt det mest tydninger mye som mye som unngrenske viser, det vi skulle huske om den sosiale ågjennom. At det skal ikke være ressursene til familien som skal være erkjent til fire hver det som vi er opp det for hjelp. Men konkret hver mann en gang det skulle brøydes, det kan vi unngrenske ikke være på.
1: Du var det på det regjoner vi gav underslutte, og du held det frem som post, i postdoks der ved Københavns Universitet. Hva er det neste steg ut under grenskjeng og hesten og ikke noen?
0: Ja, at nästa steg är att vi får kanna om att faktiskt är så mycket utslutning att göra sig galtande i öron London. Där finns jag samstärv i granskare i norra och Ånglande. Så ska vi få ägång till tarra data och kanna om vi suttar samma mönster här. Och det är alltid också avhörs till att det kan se oss näka om ett näka söjligt för det som vi suttar i Danmark eller om det är snö och sådär i norra och i Ånglande. Så røyner vi deisen i at arbeid vi er nødvendig verskattelen her. Vi får et sted vi gjør å kanne hvor vi sutkjente sosiale måneden, altså hvor som vi er en rolle av å være oppdige og få hjelp, og med en annen kjøp fengke. Men til nekker vi den arbeid på å få fortsatt til. Så det er helt sikkert et øde som vi får holde frem via et granskøy.
1: PhD researcher Andrea Johansen ber høyte Early Origin of Eating Disorders, og henne av vissendalige grøn i almanakonkjørt og vi er kjenta togjøritnån Journal of the American Academy of Child and Adolescents Psychiatry Open. Regjen var vart vid Stauron Røse av Institutt for Folkesundhetsvitenskap av Københavns Universitet. Her er Andrea nå som sagt helt frem under postdokt Granskjengar. Starve!

0: Och så till det gammalt, Anna. Nu skulle vi utföras öliga längt attur och i tygna. Höjle 200 miljoner år attur och i järarsövna. Ta sig gör en halvt arvus gjort en idé. Atlantshavet, när vi då i färgen lite här mitt och i norr Atlantshavet, var slett inte till. Att mainlandet låg klistrat samman i någon stor och väldig superkontinent som vi kallar Pangea. Ett risa mainland och resten var ett störst hav. Ta vet också så länge att det tog så att vi bara var en dinosaurer för jokon, men tar var det ta luttler och smajer. Gjör som arkosaurer och ett krokodilluktande skrytjör och synapsiter och ett sutjörande luktande skrytjör dominerar av hemmen. Men brottliga bröttest allt. Risast ur eldgås förra gojsa och hetta elden till en av de mest äckvusliga vevolagsbrötningarna vid vita om. Hiten hacka i äckvusliga, häve surnaje och mest i allt surövne. Och omlade 40% av ödlo löyve av hjörne tar ut. En hjälp dig. Men kvart kunde hesar gamla naturvandlokar lära oss om vevolagsbrötningar och idéer. Och gå så bedra till i vår höver att läsa ur flera hundra miljoner av gamla gröte ett land. Levergröte gå så väckre vär för 200 miljoner aron sojande. Det här är järförängren Heirikor och Gary Mortensen granska och han har östnämnt mätt av en nutjan kanningarat gå så vid bägen avläsa och skilja vad det är man ser i miljoner av gamla sedimenten. Men först må vi spåla 200 miljoner år efter i tojna. Här går Gusse, sa gör nu ta.
1: Ja, alltså vi skulle ordla längt efter i tojna, alltså till 200 miljoner år sedan, mittlen, det är marsk mittlen två järsfölja och älter som kallar han Trias och Jura. Och ta hur gör den sig helt översut än hon gör det. Main person av hemspersonen som vi känner i det, vår samlar ju ett risastörst superkontinent eller en superhemspart som vi kallar Pangea. Och Atlantshavet som vi känner det där, det existerar inte. Och alltså Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Europa, det har blivit helt uppe att kunna alltså som en samlad kontinent. Men om det är dessa tyna, då börjar hela superkontinentet Pangea att börja brottna sånt där. Och river i långa börjar att laddas upp mittlen kontinenten här. Och det är det som gör att vi sätter en få Nordamerika, Afrika och Europa som en stök kontinent. Och det är så här vi börjar att anna till Atlantshav. Och akkurat hette är öliga vikommande för ta granskning jag görst. Tog jag att den där sönderskillningen av Pangea var samsundes knyttet att någon öliga äggvistligen eldgåsson. Och det är så jag försökt med den här historien här. Sälja, hette tog jag ska jag tatt vid trias jura gränserna är ett känt via vid häva en öliga storan, öliga aktivan basalthaslata som vi kallar. Och en skulle kalla den Central Atlantic Magmatic Province, eller CAMP, som jag också nämnde där i hans rövn.
0: Då vet man kvui att Pangea gynner att döjla sig sånt där?
1: Ja, att man häver flera teorier. Det är stora tektoniska flytanor, men det är sådana teorier om att man häver en sådan, alltså en mental plume att det ens kunde, alltså att när det är öliga hast material från kapan av hjörna, kommer upp och börjar hitta upp skorsporna och ta göran eller göra skorsporna hittar upp så tinner som ofta och tar det att i somförum kan hon liksom skradna upp och ta en skradna så börjar att gojsa öjligt och därför vi att platna kommer börja att flytta sig från kornören till dem.
0: Och så hittar jag att heimen och tar gossa ser heimen ut alltså också om göra löv, planta löv till öjmen till mig var helt annorlöjs. Gossa ut?
1: Ja, alltså vid det egentligen tror jag ska här som det är bara inte åren den sauranden liksom välja börja göra just roande göra släge. Den sauranden var långt till, långt i trias, men då var det bara en liten parste om en näckmara fjällbrött om göra luv. Och åren den hoppade igen som jag har kannat. Då dominerar jag en krokodilluknande bälker som vi kallar arkosaurar. Men det var också näckmara i mycket skrigöra bälkar som vi inte har idag. Och i havnen tar vi med landa det som vi kallar ammonitter. Det är en person av Blacksploten som vi känner det. Og östen har vi haft imisk havskrydjor og nekby imisk kjeljadjor.
0: Du har sett gjort det suttjast i steinrenningon, alltså fossilen
1: och det. Ja, så fossilen och steinrenningon, det har suttjat vid präggfyrser djuraslövna som nekvatan inte existerar i det. Hvis vi hittar till plantelövnen så var det här östen nekvarvise. Till dömes hade vi inte blomoplanter som dominerar plantelöv i det. Det existerar inte i trias och jorda. I stedet fyrir så høyt vi et nalatrø og sikater og trettlakambar som liksom dominerer i planteheimen. Og det som er alltid avhåverst vi har håpet igjen at vi tøtte store brøytingar i visskipan nå, og det gjør det at nekve belgar, altså djora og plantebelgar, gav ut. Og det har så skapt nødjar ungkvarverslige møllekar til øron, nødjum planteluven og nødjum djoraluven at liksom vinna fram. Og det mitt landet her at dinosauraner finna såna lilla nischer här där kunde växa ju. Så att han ändå hoppade igen, då blir det så att dinosaurier blir att vara dominerande djura slag.
0: Ja, nu nämner du en help day. Vad är det som händer?
1: Ja, så vi tar en ekvar mekanismer som för att lämna hoppade igen, men i princip är det ett gåsbyxor som sprider en rikvig av CO2 upp i atmosfären och nekvar att samma mekanismer för att gilla att nekv liv av jorden är inte långt klarar att överleva.
0: Hur stor procentpart av hamsens liv dör ut om hans att hinna?
1: Ja, man har imisk estimat. Alltså, allt efter om det är i hövnån eller i hjörna. Men det vanliga talet är om det är 70-40% av livna av hjörna utdör att han är till. Ja, så det är en stor part av utvecklingen av livna av hjörna. Men det är nästan talt vi som vi tar så ofta om det innanför jordfröj, vi tar så ofta om the big five. Det är fem stora massa, alltså hopp-dejar som har skapat liv i hjörna. Och heter en av dem, så heter det en öra stora hopp-dejar.
0: Så väntar vi till väcker, Charles, som tror att du kan. Gossuver, vi syns det är också som väverlig. Gossuver, väverlig, ta.
1: Ja, alltså som helst så har vi haft ett drivhus klima, alltså att säga vävla i huvud nekvajtare än det som vi har idag. Till dömes har vi inte haft stora uiskapar vid Polarna. Om att det Pangea det var ett öra störst kontinent eller mainland. Och det har vi större stor antutning för vad vävla man har att göra. Så tar vi det längt in i mainland och då har vi ett kämpestor öre som har öra torr. Till det låg så längt från havnån så det finns inte regn. Men vi såg just nu att stormtuttlägar till dömes är öliga höjer. Alltså vi såg i sedimenten att vi har haft några stormar. Och där känns det av att temperaturen globalt är öliga höjer.
0: Vad tar man om att ta en höjer hit? Vad tar vi då?
1: Ja, så globalt så tar vi om ganska 5-20 grader högre än det som vi känner det. Det här ljövar ganska inte en ekvå, men vi såg också att det är tjöknesnittet för alla hjörn. Alltså sommarstans är det där vi helt extremt hett och sommarsans är det som blir också kallt. Och akkurat det som är höga hiten är just att vi tar av öliga nekva skåareldar. Till det som är när vi suttar i sedimenten är att när skåareldar kommer så är det nekv öska och ärpartiklar som ändrar i hövnen. Och vi suttar om detta mån till att vi tar av rädda nekva skåareldar.
0: Og så kommer dina tøyna gransking. Hvert det som du hever granska?
1: Ja, så i mina PhD har jeg så granska så risastore basalthavslatane, speciellt vi har hittet etter til levegrytnen, etter til sedimenten som leggst i høvne, gjennom tære øltene. Og det har vi arbeidt vid tveimån jærfrøyljen, tøyarskajon. Det som vi tås om i det er det som vi trias og jorda marsje. Men jeg har også hukt etter en sinde yngre hoppte jag. Och i barn förr någon har vi haft alltså öliga aktiva basalthavslatar. Och detta hände samtidigt som vi suttit så stora brödingarna i alltså bara i vävlanden men också i kolämnes ringgrasna och alltså luvnum som vi suttit i hjörna.
0: Nu nämnde du nekva vi kunde suttit och i sediment och nu lever gröjt. Ja, hvis du skal stått gröja från vävlej för 200 miljoner år sedan, hur kan man suttit hur vävlej värta?
1: Ja, alltså det är, nu har vi inte haft direkta hitamattningar för 200 miljoner år sedan, så vi brukar ofta det som vi kallar en proxy. Og til liksom et åpenleis mat for til dem vi skal svevle i høyere, eller om det har vært skovareldar, eller om det har vært gåsvirksomhet. Ta levegryte eller sedimenter ølja godt, tror jeg, til at vi skal lukke som en slag av arkivet for hjertforengar. Og i sånne sedimentene så gjør vi så brøytingar i vitøy, som avspekler brøytingar i vevlandet ta. Og det er kun til dømes veri at vi knapper så ikke øljan ikke fossile eller steinrenningar i sedimentene. Og det kan til dømes veri et preg, eller et tegjen om at vi har en sånn håp det,
0: ja. Ja, det er at akkurat enkelt slett er hent akkurat just om hatt av munten.
1: Ja.
0: Du kan ha sedimenter, og det er ikke sedimenter i fargen, vi tar oss om Portugal og Østerrike. Hvor er det?
1: Ja, altså det er, vi velger noen sedimenter som liksom varvet fra tøytøyene som vi tikkert etter, så vi bærer jo i Portugal, og, altså personen av Portugal, og i Østerrike da har man haft høv, 200 millioner år siden, som er øye vel varvet, og hese høvene har haft sedimenter av havbottene som liksom har opptidget til kemiene som vi har haft av havbottene, og østene i atmosfærene. Og vi har hittet et time om sedimentene, så kan vi så si også om ja, omkvarbe, atre tog.
0: Og for å lykke at kanskje dreie en luttland parallell til førjer, altså førjer, vi er slett ikke til om etter måned.
1: Nei, altså førjer er til å gjenge nesten 100 millioner av en førjer kommer til. Men førjer er østene skapte av en tydelig basalt haslata. Altså ta Nord-Atlantshavet åpner for ja, cirka 3 millioner år siden, siden til Atlantet. Ta kommer øljen ikke eldgås, og ta eldgås er formet noe som det som vi kjenner i fergen i det. Altså, det store løgn av basalt er kommet ur risastoren gåsfjellet for ja, 6,5 millioner år siden.
0: Så det er nesten det som, altså det er sånn mekanismen som har ginger fire ta som det fergen ble til, eller så høres?
1: Ja, i prinsippen, ja. Altså, vi tar hva om at det er øye store tektoniske hendinger. Altså, Norge og Grønland har vært lige helt oppeatgående rundt for 3 millioner år siden. Og ta teg blir splittet opp, ta kjem det gås, og det det som gjør det følger. Og det kan sammenlignes vi, det som henter vi Pangea og vi trias jorda mars nå.
0: Hvis vi har ventet til Tøyna Gransking, til vi har ment av en nødjan hatt, er at kan jeg til på hvordan man ser vevlagsbrøydinger, hva er det vi har som til vi har ment?
1: Ja, altså vi tar hva i min skrive i proxy nå, og jeg liksom fokuserer på proxyer som kunne si noe om gåsvirksomhet. Og da har man det seneste årene brukt meg kikksilver, som er liksom et fingsamerkje for store eldgås og når det har vært aktiv. Og da sitter vi i sedimentene. Og tanken er så at disse eldgåsene tillater kikksilver ut i atmosfæren, og dette kikksilver kan så flytast lengt, altså nesten globalt, i atmosfæren, og ender i første enda i levegrytene. Vi har noen, eller vi vet noen. Og den maten vi kan bruke til på er at vi, hvis vi sitter en kjota og store økning i kikselen og i sedimenten, så peker det ofte imot en vevlagsgreppe eller en håpdeia. Jeg tror at det er ofte et tegjen om at man har haft øye utbredt gåsvirksomhet aktivt. Men kikselen som er proxy er ikke perfekt, så man hikker alle tunner etter at utvikle nødt proxyer som kanskje kunne fortelle oss om sint meira, eller kunne gjøre det uten at vi er avskrevet av ørenprosessen. Så kikksilver til dømes vi er avskrevet av ørenprosessen og i ungferden, og kan være bundet til organisk materiale, eller tilfell. Og det gjør at det kan være nok så ringt at sluttet et signal i kikksilver data. Og i tre sambandet har vi så utviklet noe som vi kaller platinbølka grunndevne, og til en bølger av midlanda iridium og platin. Og tanken vi tror er at det kan gjøre oss et luktende signal som kikksilver, men vånende et åhevt fingremerkje. Og disse grunndevne, til dem iridium og platin, det finnes i gjæreskortene i øye lavom nøgdom. Og tanken er så at det tilfell som kommer ur gåsen hever relativt av sinter hakre konsentrasjoner av iridium og platin. Så da vi tar hva store vulkanisme eller gås, så er tanken at vi får knapla negv platin eller negv iridium i okra sedimentum.
0: Og rikka det som det viser det saman at det er slutten i gau som du kan da?
1: Ja, altså vi trutja negv at han sjøv som tendensen som vi sitter i kikselver, og det tydelige mykla i munnen grannsikker hjemme at vi ikke sitter etter en enstakken grunnevne, så ja, det kan være imiske feilkjelder vi tror. Og det beste faktisk hvis vi tar flere av oss ned åhefte sporene. Så urslut kommer vi rett og slett over at samle kikselver, og så ser platinbølger grunnevne, men østene er imiske ånder til dømes osmium-isotoper og kolevnes-isotoper til dømes. Og vi har samlet alt de prekkfene, så har man en annen sterkere søve som kan si at man har grein litt nær gås virksomme hver oppfattet søster, og høvde vi flere bilder og lukkende ting.
0: Ja, vi tar oss om gåse vevelig hvert her, men vi så høyde at kan ikke noen, og så ikke brøydingsene. Gåse brøydes vevelig for 200 millioner år siden?
1: Ja, så vi så ikke i sedimenten at CO2 i atmosfæren vekser reellig kjøtt, og på noen få tusen år, innenfor Gjørsrøy, tar jeg det veldig stort, og det gjør at temperaturen globalt hakker reellig ekslutt. Og det gjør østene at CO2, nekmer CO2 blir oppløst i høvnum, og det kan avvirke en av frøyene, altså jernveiene i en av frøyene i høvnum, og det kan lømmes føre til surkan i høvnum. Det gjør vi større avvirkene av og havløyve som vi har vært av.
0: Så havløyve og hakkant i hytte. Men så er det mer at det er langt ta vær høytere enn tøtjesti høytere enn i Mijal. Så er vi høyt og særlig høyt angstene og kalt angstene. Ja, det er jo talt litt av vær i oss.
1: Ja, vi har haft øyelig stor sving i temperaturen i høytene. Altså vi har haft sommerstøy er bare torr og ekstremt heit. Og sommerstøy er øyelig av vat. Altså ikke at akkurat vattringer og sånn er hun er veldig tenkt at CO2 og hita i luftene. Så da vi tar sånn ek CO2 i atmosfæren, da har vi denne veldig sterske vattringer. Og da gjør at vi kunne ha ja, bare flere stormer, men det er sånne som er passere i Pangea-kontinenten opplever at det er reelle nek regn. Så da tar brøyter veldig nek visskibandene som er ved tiltatt.
0: Per, för att du skiljer det rätt, tar vi ta oss om, du nämnde Geraluv, här ändrar en hjälp ut ögink, och så tar vi ta oss om dinosaurier som ganska männas just i hästa perioden här. Är detta samma lukna vi tar ut dinosaurierna då ut för 25 miljoner år sedan?
1: Ja, och nej, alltså vi tar i barn dövmån så har vi en rästaren hjälp där, ja. Och bäit han tar dinosaurierna ut och tar för 200 miljoner år sedan, tar vi om tveir at han fem store masse utdagene. Ta store munneren at ta dinosaurier, altså bortsett seg fra fuklene, da utfyrer 6-3 millioner år siden, da har vi en sterk pregg for at en kjempestor meteoritter har rakt hjørne. Og ta nu galdende teorien at hvis meteoritteren har haft den ærgjende leikloden for at dinosaurier utdager. Vi sørger direkte spår fra meteoritteren i Mexiko, her som vi har vært en størst krater som vi kaller Chicxulub, men det som gjør det til er sin øvelse for 6 millioner år siden at vi også har vært enda en basalthavslatter som øyelig aktiver om samme måned. Da har vi noe som vi kaller Deccan Traps, så det er en stor basalthavslatter i India. Så altså, jeg har alltid konsensus som visentlig at de vant at en blanding er bare gåsvirksomme, men også en kjempestor meteoritt i leker samsundes. Så det är en sådan här ikke forskjellig heldig, kan man säga.
0: Nej, nemlig. Om vi vänder till denna granskning och ser vevelags brödingar där, till nämner att risaste och eldgås var ganska hövskjältan till vevelags brödingar där. Men så tåsar vi då just om ny brädning av gråti och landslån. Hur ser du till att spalta en lojklod just nu i vevelags brödingar nu?
1: Ja, det har haft en öliga storan leiklut i sin vevlagsbrøytingen nå. Men det er nok så tydninger med ikke skilje midtelen til det som liksom setter seg kreppene i gang, og det er for det meste gåsvirksomme. Og det skal liksom skiljes fra det som henter som en reaksjon. Og vi vet at høvestrømmen for opphittingene og CO2 i atmosfæren er det enda den vulkanismen, eller det gåsvirksomme. Men det er viffer at vi tar nekmer CO2 i atmosfæren, og om at det gjør at vi tar en øyelig og sterske vattringgras. Da vi fører mer av vatt og regn, og da det kommer i mainlandene eller kontinentene, så vi fører da sterske kemiske nybrottinger av gråten. Og akkurat det vi til at gjøre noe som kan komme etter til det som er åren, til at vi har nybrottet gråt, da kommer vi faktisk tega, jeg synes jeg sier tve noen ur atmosfæren etter, til at breying av gråtet, spesielt basalt til dømes, til her en måte at binda seg tve i høvene etter, og på den måten så kommer vi fjerne seg tve i langere tog. Men om at det er til en rettelig sen prosess, altså teker 100,000 vis av arven at komme etter på den måten.
0: Og hva hever det her gjørst vi liv i havn noen av sjuksum, altså tals det helst vi tjekta vi i havn?
1: Nei, så i prinsipp nå så kommer det ikke snem at seg alle noen som vil bråde nyr av kontinenten, og det vil skåle ut i havet som førstlevende, og det er jo ganske positivt til at mer av føje, mer av godt for livet, men øyne ikke til førstlevende for faktisk det skaper det som vi kaller overtegning, altså det vil fornegg førstlevende. Det är troligt som vi suttar nu i det, alltså bär i hövnen och fyrren runt i hemnen är att vi tar redan ägg nitrogen och vi tar ägg fosfor som kommer ut vattnet. Och det är stora framdagsler av algon och öron mikroorganismen igångt. Och det här dörtsa och söka ner i havbottnen tar vi det upp ett av imiska bakterier och det ger att dessa bakterierna brukar surövne i vattnet. Och det kan ger att havomkurve dör ut faktiskt. Så att planter och fiskar och liknande inte klarar liv i en tydlig omkurve.
0: Och som du säger, när det dör omlag 40% av att långera liv bär hav i Ålande om att det dör sig för 200 miljoner sedan.
1: Ja.
0: För jag drar en parallell till det ena idén. Hur är det vi kommer inte för att kunna det här skilja en helpdag och en vävlagskreppe som ja, som hände för 200 miljoner år sedan, ja, så längt efter sövne.
1: Ja, det är alltid viktigt att säga att det är inte en perfekt analogi till det som händer i det, men vi switchar inte ting som händer i det som östen hände, alltså tar vi tätt när de största hoppdagen nu, till dömes att vi tar var öliga när vi växer husgas, alltså CO2 till dömes, och att det tror jag att det är kämst av att vi tar var gåsvirksamma som sprötar CO2 i atmosfären, och det är det. Så vid människor som lätar nek CO2 ut via bränna kol, olja och gas. Men det som min granskning kan säga sin rum är att alltså, jorden fylltes stadväck de grundläggande fysiska och kemiska lånen. Och de mekanismerna som har aktivare ta är i princip någon aktivare än. Men vi sitter just nu avverskan av högre CO2 och högre temperaturen av visskipaner. Alltså vi vet att ta temperaturen knappliga hackar nekv och CO2 hackar nekv, ta viffer det hopp det är. Så det är östnäga vi suttjar långt ut det att flera jordaslö, alltså koraler till dömes, är under höttan av vävlagsbrötterna. Så i all det järasövan kan det liksom brukas som ett naturligt experiment till att sammanlukna vid någon av de tingna som händer vid vävlagsbrötterna ut det. Speciellt i mån till hur sig gör den naturliga kommer efter i anva. Och det ger de liksom vid att nye brotter gråt, og på den måten tegas inte av CO2 noen ur atmosfæren. Og hvis vi skulle løse nuværende vevlagsbrøtinger, så er det lyknande mekanismer som vi skulle ha fætro i. Og da er det viktig å vite at jøren gjør det naturlig, men hun gjør det tyverre ikke noe kjøtt. Så vi skulle ha noen prosesser til at gjør det kjøttere. Hvis vi skulle ha den globale temperaturen og globale CO2 til at fære etter til det som vi gärna vill häva det till att vara.
0: Jag tror kvar kan ta en granskning, alltså säga något, eller lära oss om hur vi gör nu här, vi reagerar, eller vi reagerar på vävlagsbrötningar.
1: Ja, alltså jag kan till dömme säga något om hur så kött dessa brötningarna händer i hövnen och i hjörna. Alltså, hur så kött har vi en hopp där, och hur så kött kan CO2 täckas ur atmosfären efter. Och det är rätt viktigt för att kunna skilja nu, och därför paralleller kunde sätta till nuvarande vävlagsbrötningar.
0: Jag tar sig vid järfrängen Heirik och Gerre Mortensen som har granskat hos vävlägen bröttest för 200 miljoner aron så gärna. Ett av er sändningen Vitan, tack för att du lörstade. Farväl.

0: Vi har som tonnen, vidt atter og I hals og hotne noen. Sendingen her sånn jeg kan berette av kroppslige og mentale helse, og hvordan så venner og luftstøyler overskåken. Mølge kjenner du til hese støvnene. Tult feien gjør ikke først og I tidsjøs avbjørende, men veler å lete være, tog du tårer ikke. Og I dagens sending tås av dem, hvordan øtter og storene kunne få dere noe I et liv til livet vidt innast inne innskjøen. Gjester og I helsehåten hun hese for Eger Sverradøtter. Hun nomsfrøynger og terapeuter og I dialektiskere og kognitivere atferdterapi. Og så har hun selv rønt næka hun helt hun alls ikke tørte. Velkommen I sendingen, Eger.
1: Takk for det.
0: Aller først, hva det som henter inn I høtten hun tar vidt ikke? Tåre akkurat som okjent og kanskje avbjørende?
1: Ja, det som händer I hötten nånting är ganska tätt att vi först och främst får en riktig tanke om kvärt nu visst etnast, kvärt nu visst heter och hartar händer. Och det är simpelthen en naturlig mekanism I hjärnan och jocken som han rörna varje jocken från en där vandastöve från omkring som vid inte mekna eller och kostut ändå. Och det som så månren och eller tar vi ett hugg som åkerst som vi skulle och inte tåra. Ja men så kan hejlen tolka det som en höjtan något som man ska ordla varje och nu måter så att det kanske inte är farligt.
0: Men storan och ötte, alltså är det här samma?
1: Storan och ötte är inte helt samma, nej men det hugger samman. Storan är det är ganska mera immun till framtiden och som är skall och I huxa att läs tankarna om kvad novis där är inte etnast och kvad novis är klart där här öste där är mera ganska en omedelbar vante alltså en försvarsmekanism här då vi så ständer VNV och ska alltid om vägen och en bil kommer och du är akkurat vid att tracka av vägen okej så kommer en öste och det och du trackar efter då Det varje det fyrt och ja. Men storaner tar kunde gott vinda och påse och på tammatan att visst du stor och lannig var mörkost. Ja men så kan det blöa till en ötte tror jag att det kommer till att fylla för nekv.
0: När ska man sucha bort för att hur som hötte säger lät att affära halte till att trycka och känta och så bara tacka av en när jag är uppgång.
1: Ja, men det akkurat det som avbjørningen, og det ikke alltid så lett at komme til å tenke til avgjørende, eller så jeg bare prøve å leie på det da. Men du kan først og fremst huske, at det en veldig vante? At det noe som farlig for meg? Eller det bara något som bensin för att göra till att jag inte vet hur det är för att gänga eller jag inte har prövat det för. Så jag sänder att också att kanna fakta. Alltså kvart är vansen kanske vi att jag håller mig efter och jag gör det.
0: Och hur är det här är det i behöver så rejält det som jag också, det som är stor jobb eller
1: ja, öppet. Akkurat.
0: Ja.
1: Det bara det att stora fyra att det inte för att det inte vet hur så tar fyra gänga. Eller det är en reell vante fyra att åkost fyra att gänga gäll eller att det kommer till skia eller något sånt. Det är att sjående, alltså ötte är en värjemekanism som ska värja och komma från att komma till skia till dömes. Så hvis du att det är gärna åkost som är farligt, alltså hoppet av ångrastene en huarvippe eller et eller annet, så du nødt til at omhugsa hva det vanten vi gjør. Men det bare til at ok, jeg har hodlet å bruke en gang til hiphop, et lagsjort her, så kan du stadig få seg kjenslene av øtta til at det okjent og heilen kjøtt tolka det som en vanta, men at hugsa ok, det kanske är sjukt att fälla för att gänga till hiphop eller så. Vad det där ringaste som kan hända?
0: Det är det kanske akkurat att huxa ut här banorna. Vad är det ringaste som kan hända?
1: Ja.
0: Och så utifrån kan man säga, okej, det är kanske så. Så vantar mig inte, eller hur?
1: Ja, nämligen. At reflektera sin drum til jeg, akkurat. Hva er det enka som kommer hente av at jeg gjør etter ting? Ok, jeg er ganske omkring for å flenne etter at jeg ikke do særlig vel, øltrynene, eller så. Men bilet denne gang, eller hvor så viktig er det for meg at prøve. Har vi også at jeg skal gjenge at lese ting, eller har vi også med å prøve at jeg tar ordentlig lunsje, men bare ikke kom så lengt, så jeg hadde alltid mer etter, eller dømes vi at om hva for folk har også. Ofte er det at han tar ikke næsen som fytler, så hva er ånder halte om det som jeg atler meg.
0: Men er det ikke sånne folk? Tror jeg vel. Altså, det er ting som det kjører rundt over til å skifte starv, se det sånn høymål og leipa bare ut i avbjørnker, uten å huske så øyne jeg. Er det en avvist type som tror jeg vel?
1: Altså, jeg vet det er jo et limisk, og altså, når jeg lærer seg å nødlån er eisen i mest, altså som jeg også er født, kanskje har vi noen syndemere, vi bruker noen når jeg lærer, og her ånder ikke har vært det, som kanskje helt motsatt bare tiltrettes vant om og sånt. Så jeg tror helt sikkert i mest går så videre.
0: Men kan man si at det er en sånn bestemt type?
1: Jeg vet ikke om man kan si at det er en bestemt type. Jeg husker ikke ordentlig om det akkurat på den måten, men tror jeg at du kan godt være djerver i sommerstøven, og så atrehaldende i ørenstøvene, så det behøver selv ikke å være så enten eller.
0: Det er simpelthen bare naturlig ganske å være så løs.
1: Ja. Yeah.
0: Somme ting tror man vel,

0: Ja, det är akkurat det, att man kan också se till vad är det som gör att det inte tår att göra det som jag vill hotla att göra. Eller det som är faktiskt inte mer att göra. Det knyter sig till vad vi vill ha. Vad är viktigt för mig? Och så kan det vara att jag vill hotla att göra också, men jag håller mig efter. Då är det bänken för det. Akkurat som nämnde jag en kvart ånder också. För jag ätnast visar. Och visst storanen kan bli avmärskande hvis hon får att där och jag gör något som du faktiskt ordentligt gärna vill göra. Att du, tanken är att det fyllas så mycket nekv i mån till att kiksa och i tog som du att det göra. Så ta helt det där efter och jag gör det. Så Karol spurte mig om det.
1: Jag spurte om kademonerna som vanliga storan och så tog jag här som storan är börja att älmarska löva.
0: Ja, vanliga storan är akkurat. Vanliga storan är, alltså vi är ju storan om nekvting och tillräckligt i läge att vi är där till pura vanliga mekanismer och hon är stora. Och det skulle vi där sin göra. Alltså storan kan nästan vara vid till att du fyrräkar det väl och på åkerstam. Men vid storan en färdlucka som iver och i att du grupplar och du blir vi att hänga fast och i kvärt kan gänga gälla så blir det avmarskande fyra livet jag där.
1: Men kvärt kan man göra alltså i stället för att stora och så mera reflektera?
0: Ja, men jag tror att det alltså, ganska som
1: kan man lära sig det? Att stora minne och ganska bara i stället för att reflektera mer?
0: Ja, alltså jag också i ötlomförande att man kan lära sig några metoder och i att lägga märke till att du börjar stora för dig. Se att du behöver bestämma dig för eller att du behöver ett inskjö om att börja och gå snöjt. Och nu kommer storan. Alltså nu är det lika som Highlands och förgångt vid att röna värja dig från att allt ska börja totalt kiksa. Eller jag märker till det. Okej, vad är det för storan nu som kommer och kan handla där om? Och lika som du säger, reflektera om det. Vad är fakta och är sån? Alltså, vad är ordentligt reellt? Vad ska du fyra gamla ordentligt väl på? Och vad är bara akkurat som en öste för det okända?
1: Är det fler som känner till att det skulle... Jag kanske tar kan vara i skolan någon ett arbetsplats att nu skulle ta halta ett upplägg. Det skulle lägga oss fram. Här var en framlöve, eller kanske halta en röv i stora varsle. Och där är narskast och tabell liksom att mäschas ur kroppen. Oha, nu narskast att jag ska stanna framför nekon fölskon och lite mer, ett lust ett mer. Poha. Och så börjar man att märka detta här. Storan okos för att gänga skit vid sig och skrift och allt detta här. Ja. Kvärt kan man göra i tydligare stövna?
0: Ja, jag tycker att jag vill känna att läsa stövna. Alltså, Highland Chatter, han och hos jag är värskad. Vi är bara tjugande där igen.
1: Akkurat, ja.
0: Det blir så färre att allt får vara lätt. Men kvärt kan man göra? Ja, alltså för det första så... det är inte en relevant stöv att det får inte hända där när vi är att stanna och hålla sig rövna. Okej, du kan för det första fyrräga det så väl som gör det. Och det som vi är snart är att du som fyr kan du beroliga dig själva vid att bara lägga mer till. Okej, jag har redan några tankar om att det är redan några stora nu men till läge. Andatrossvänningar, röna och bli rolig. Och till andatrossvänningar blir rolig ägstna nervaläge. Och fortälla nervalägen om att värska att här är hon som vant. Så det här kommer vi ägstna alltid göra. Att vi sätter oss ner och andas djupt.
1: Men kan det göra det hela värre? Hvis vi ser till er, ja, imorgon ska jag ha en framlöve, nekfalt för lusta. Hvis jeg så blir, oha, jeg føler pulsen hakker enn hva den pleier å være, oha, jeg styrer jo ølt om dette. Altså, kan det ikke være ilt verre?

0: Jo, hvis du lurer etter tog impulsen og tog at altså ötte eller stå ett ötte kan bli kroppslig reisen, ja. Du får hjärsta bänkan och pulsen får upp som du säger och det är lugga som en alarmer som för igång. Okej, nu ska du reagera. Så jo, hvis du lurer etter tog så kan det göra det värre. Så kan det ända vid att du ganska först ett panikanfall eller du bara rör den ut ur reservstoven. Och då är det att vi skulle röna att lära oss att kanna om vanden är i eller eller om jag kan göra något för att berolja mig själva. Och tror jag sen det att tar du prövar att göra ting som du har spänt dig för här så nästa fär så blir det slakt där.
1: Ja, jag husker att om jag nu väljer alla tog ett att trycka, ta ett känta och ta ett inte av näkrar i avbjöving, ta ett tår inte. Alltså är det så att det är samma som att låta storan eller löftan liksom få valt i av mig?
0: Det husker jag gott, ja. Det husker jag man kan säga.
1: Alltså vi skulle också ha gjort det som ofta man råpar en skån, the comfort zone.
0: Ja, the comfort zone, hon är rätt dejlig av er. Alltså det följs att bli helhet. Og at vi er ui oppi her, det er noe som vi naturligvis gjerne vilja omgjenga. Det er ikke en deilig kjensla. Men vi kommer lære at vi er ui oppi her, utan at det er lettere, utan at det styrer åkene. Så...
1: Men hvordan kan man vita när man ska leva på tog också nytt och okänt? Alltså, ska sin ötten vara fullkomliga väck då?
0: Nej, ötten är inte farligare. Så då blir det enda mål är inte att vi ska få ötten helt borster. Enda mål är att hvordan kan vi vara i en känsla utan att reagera på känslorna. Utan att det är känslan som styr oss. Men det är mer än att innan och jokon, något som är viktigt för jokon. Det är det som är rockare pejlmärket där vi skulle göra ting. Kvi vill göra det? Spiritualen om kvi vill det? Är det viktigt för mig? Och visst är det, ja, men kan jag så lära att rumma, jag säger här, obehagliga känslorna och göra det allihopa väl?
1: Men här också, ja, hvordan ska man trösta sig själva eller själva? Till att göra också man jag vet inte, lärde kontakta så döme jag vill inte hoa hoppa jag var när 20 meter vippe.
0: Nej, det känner jag väl.
1: Nej, det har vi inte till, men också Samsons, det är också cool att kunna det. Cool att visa bara, Niger, nu hoppar mamma.
0: Ja.
1: Men är du inte, alltså, jag tänker att jag ska trösta mig till, du så får jag göra sig comfort zone eller vad?
0: Ja, jag också att det är väldigt viktigt att man är sådana här hickor, sådana förelägon eller så, att har du förläggare i att leva av en här touchmeter vippa och ta bara er obehaja och ta uttrycka som för att där ute, ja, men så kan du göra det ganska tryggt. Men hvis det inte är tryggt, hvis du omgår lopp av en här vippa eller inte du ska leva svimja eller ett annat, så är det inte ganska så där kyla gott att göra det.
1: Men är det det man ska vara vuxen i eller vuxen i att känslan att han har hon liksom tar värld? Det är uppe här i arden.
0: Ja, alltså jag huxar att hvis du först och främst röjner att knyta det till tunne virer och skydda är viktigt för det, så kan det vara vi till att nettopp att uppbygga tutscholls alid och eisna tutscholls virer till att känslan är att mäkna näga som man var bänger för att göra hon är olja styrkande. Så ja, och i en stor mån så hjälper det att huxa att ta i havet just detta så får jag att vara glad för det.
1: Så snurrar jag ganska snabbt bara att gå tacka heter OPH som du nämner och inte ganska bara börja som åt dig.
0: Ja, det är alltid en öllig god lösning. Att inte börja som åt dig, men att... skilja det som en naturlig parster av att vara ett människa. Vi har positiva känslor och vi har ägna obiga. Men känslorna röjna förtäller oss något, men det är inte alltid att vi ska lusta efter det.
1: Hei, du som lurer en spørning til Eger Sverre Døtter, så du velkommen å skrive bare nå til nummer 22400.

0: Vi pratar idag om hur stora ni är och ötte kunde få och kunna leva just här livet vid innas inne i skam och gester och i hälsohåten hon är Eger Sverradötter som är nomsfröingar och terapeuter och i dialektiskare och kognitivare ätföra terapi. Eger, du har själv just näka som du inte helt att du tar det för jag har valde du att gänga känt och kaminrotna pura ensamhet. Kvitt här?
1: Ja, det är en god spurning. Jag har alltid att vi är. Jag gör vanligtvis inte nödvändighetslyfter eller något sådant. Men jag också säger att vi är så vill jag gärna göra något som är bench för att göra. Eller göra mer av det som är bench för att göra. Till att hvis det bara är hvis jag vill gärna vill och kurs. Och då vi går så en bära är ötte som helt mer åter, ja men så vill jag prova göra det lika väl.
0: Vad är tankar George tog här om hese här färn och iron till skuld jag säga?
1: Ja, det var akkurat som faktiskt en nog så spontan outger att det får oss där i hukte efter imskon tinkon som jag kunde göra. Jag bestämmer mig för det, jag vill bara färra färras ensam. Det var lika som det första. Och så har vi faktiskt huxa om kaminerna så jag är i 20 någon ett lagskört men omstövnar har omgång det varit till att jag kunna färgas där. Så också jag ska okej, jag ska nu färga det. Och så bor jag i kaminerna och jag huxa är allt möjligt.
0: Jag får ju varst du benchen för dig och en färgen börjar.
1: Ja, först och främst så var benchen för dig att skulle färga ensamhet. Det var något som tar första. Jag har omgång att prova flera ensamhet för allt vi är samma vid öron. Så sådana tankar som för jag klarar ensamhet, kvart nu hvis det är vittlöst och kvart nu hvis hästar och hattar och säljande. Att sitta ensamhet och en här mätstövare och äta själv och vet, liksom, allt det är inte det som är stövnar som var okända för mig.
0: Hur snäck fyllt det här Arne till första steg?
1: Det fyllde jag synder, vill jag säga. Men jag var så spänt. Jag är så spänt på att jag har björnarna, eller så. Och ja, jag var så nervös för att jag orskar gänga. Alltså, jag är ju vanligtvis inte en som gänger nek, slett jag röver inte. Så jag vill säga, för jag orskar gänga 25-30 kilometer om dagen. För jag får ilt i knöjna, för jag hettar och hattar. Så det var en sån ting som fyllde.
0: Men kvart var det så som Karsten fick till affärer och AS-affärerna?
1: Men det var alltså, viljen till att göra något som är värre bench för att göra och att pröva åkost nytt och spännande och bara, ja. Det var mer att jag viljen till affärer och att göra mig själv.
0: I sån här gångturen tror jag han var ju i alla i 12 dagar. Hur ser Jack Tyla?
1: Det är Jack ordentligt väl faktiskt. Och här huxar jag i sån här, alltså man är alla mövliga stora när åren man fär. Och jag kom här på ett till post och fest och jag var här i 2 dagar. Och det är Jack, du vet, ta fyllt känslan av aktion. Jag vet inte, nervositet och sådana här ting fyllt den också när jag var som jänk runt här ensamma och sätter mig själv och huggade ett fält. Det var en sån lögen, okänt upplevning. Så tar jag skuld jag steg. Den första dagen jag skulle gänka, då var jag ordentligt nervös. Alltså så att, och så säger jag, oh shit, alltså kvart färja vittlast och du vet. Ta följt i dig i kroppen om jag var nervös och hjärsta bänkan och nekva sådana här tankar. Men det gick inte en dag så fann jag det av att faktiskt det är lördliga lätt att gänga. Du ska bara fylla någon på illon och det är så det blev lättare och lättare för kvart dag.
0: Men nu säger du att särskilt den här första dagen och inte börjar gänga så blev du åtrygg och mest den här öttan kommer att det. Kvart gjorde du så helt utöjtsliga då? Jag husker en som du känner att läsa här tekniknar man ska bruka. Vad gjorde du?
1: Ja, jag har alltid känt att jag gjorde så jävla negv egentligen. Annan än till att vara i stövna. Alltså, jag kunde gott ha valt att bara köpa mig åkert och för in i hotellkammaren och sätta mig och äta det. Men jag uppgör mig själv och sätter mig igenom mätstövet och sätter här och åt själv. Och, ja. Så jag rör inte bara att vara i stövn och hållast upp i här.
0: Ja, och tog in ötte och stora ner. Det här heter snuset så särskilt om det är vi att vara ensamma. Hvordan er det som helt opplevde du til at være av hese ferien uten at det var nærkene fulltas vi?
1: Ja, jeg halte faktisk at det var det som jeg lærte mest av, eller så jeg snitt 18 år, da jeg var livet av genka. At det er store andre som jeg har haft åren om at skulle genka ensamhet, det er lukket som fyllt i åndsje 18 år, da jeg kom lukket som mamal. Så vi så fann jag det att men det faktiskt också stylet. Ejsna jag gick ensam öll och var med nekten tonkon och inte ha några grann för hjälta mig till och jag kan gänga akra så sent eller kött som jag har hot till och jag mötte ejsna i min skon öron folkon där jag checkar och man får öle gå upp så att vi folk som man möter här att ödlera. Och i samma båt kan man säga. Att han har grundlade erger.
0: Men det var också mätt. Nu säger du till Jack på det ensamma utlåsar. Men alltså hej då, jag behöver färdfån, visst där?
1: Ja, det är ju.
0: Nätsamband och allt det?
1: Ja, jag hej till honom. Och akkurat till honom.
0: Här också ju kvitt till honom. Nu tar du skuld för att vara på ensamma utlåsar.
1: Ja, jag hej faktiskt först också att jag inte skulle ha det vi. Nu ska bara gänga er första delar och så väck från världen. Men så huxar jag så vi okej, okay, det är rättligt orealistiskt att göra det. och det fanns så jag inte av att det var orealistiskt för mig att jag hejer, särskilt att jag först studerar, tör vara att hålla kontakt med folk och lycka som nu går skånglar hemma och lycka i sina postdokurs så folk kommer följa vid kvar i VR och sådant ting. Så kjølt om man har hovet ensamhattler, så har du kanskje lykke vel tørv å omkring connection.
0: Ja, det er en kjensle av trykkleika, eller hva?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Og jeg vil si at det at det første tjener, da har jeg telefonen av Meira, og så akkurat som 18 år greier, så kommer du akkurat som ugen og sånne rytter med her du, her det er knapt ikke fytelsrønner, her man er mer alt stier og høtt. Det blev mer roligt och ja, det blev bara sånt mer simpelt, det hela.
0: Vad lärde du om dig själva av sin tur någon helt då?
1: Jag har alltid lärt något som jag var mig själva till dömes att jag kan imaginera det som jag sett mig fyra och jag kan göra ting själv till mig i bänken fyra att göra det. Jag lärde att jag kan vara lite av mig själv och ja.
0: Hittar du där och rädd till att pröva andra ting som är okänt?
1: Ja, pura säkert. Jag har alltid att det är helt säkert att jag ska att mitt självsalighet blir bättre. Jag kan, nu har vi lyckats som hälsa erfarenheten och i bagagen och jag kan säga att okej, jag mäknar hjärtar som är ett rätt stort ting för mig så hur ska jag inte kunna mäkna andra ting i sina?
0: Hällde du på några mat att du har behandlats brått, huxnar hot och tankar om dig själva efter att du ser positiva upplunchna?
1: Ja, det har jag. Jag suttit mer, alltså jag kan suttit styrsnär som jag har. Och jag har ju lärt dig att det är okej att du har spänt för att göra ting, men bra att bara lusta efter tog någon innast där och hade du hotlagerat och kurs, ja men så inte lätta öttan styra där.
0: Ejer, här är det flera spurningar kommer in och 2-24-0-0 och alltså jag vet inte hur kvig, men alltså här är det nekver spurningar som snickvar sig om ötta för det är flickva.
1: Okay.
0: Alltså det är ordentligt jag som skriver om det, så vi tänker bara att det som allt och i en alltså det säger att här är som säger är har vi en ötta från att jag kom och flåvetlen i färgen till jag kom och flåvetlen i Danmark. Jag har en ötta för det inte att hava kontroll. Och en annan säger här nu går rå till flåötta. Jag har lovat någon för att såra efter. Jag klarar det bara inte tog at det är så bänken av flickva. Mm. Och här är flera ärspurningar som snickvas om akra hatta.
1: Ja, förlåt. Ja.
0: Hatta är ju en sån känter ötter som nickfolk häva.
1: Mm-hmm.
0: Kvän skulle ötlig säger att det är så förengar som gärna vill släppa ut affärast men sättas att det tog oha, jag klarar inte väl det här vi är skulle och är flå för.
1: Ja, jag har själv haft flå ötta inom mittlen. Och det är en rolig obehärlig känsla. Och särskilt att det är vid att man inte har kontroll och du följer att du är ja, i luften. Jag vet inte om det är också vid att det är man är uppe i luften. Och liksom, det verkar bara...
0: Men alltså, du har ju helst kontroll.
1: Nej, det har man inte. Men det är du helst ju en torta eller en bil. Det är så nekva större här vid inte ha kontroll. Men också så är det ganska... mer obehagligt när man är en flåfärg. Det som jag har gjort som jag är, det är att göra så vänningar när här man ett eller annat ställe man nöjder till att acceptera att man inte har kontroll eller så. Och göra andra trots vänningar, göra några ting som kunde beroliga det. Och jag plejer alltid att bara röna sig av mig själva att det är så rävliga när kjoltan att näga händer alltså, och omgång händer näga i följön och du vet, alltså det är så flåförn är ordentligt gå och jag har lyst att tillycka tryggt eller tryggare att flickva än att köra tåg och köra bil och sådana här ting. Så
0: vad det som vi brukar äsna här vi att det visualiserar att det köra efter en oslött om vege
1: ja.
0: Där man märker sig inte av turbulenser.
1: Akkurat. Ja, så flå öte, ja, är också att träsnaga vid exponering att göra, att du ska lycka som och driver här så här barriärerna och se att jag flåfär och få en god upplevning. Okej, okay, det händer ju inte. Och så nästa för när, okej, okay, det händer helt runt. Och få det här färgen av att det är tryggt av flickva.
0: Mm. Her er en som sier hei til boer, jeg er 6,5 år, og lærer alderen ikke av store. Hette helder meg atter, men ta i siden med sjølva, jeg lærer ikke ui, jeg gjør det bare, så konker bedre. Men hvor skal jeg alltid komme her til? Hofta er strave.
1: Ja, og dette er at det er akkurat som, jeg tror vi at vi öll känna till det att vi är stora och stora och det är också en varje kypan som jag säger och är en drönare varje jokon för att det är illa sås. Men det är att hon klarar att lycka väl, att det sista göra det och få det här i färgen av att det är jag faktiskt funnit. Det kan kanske ägna hjälpa henne i att minna sig själva av att okej, okay, det är pläge att göra det lycka väl så blir det att gänga väl.
0: Ja. Yeah. Eger, du gör det några störst och några okänt, några som du inte helt att du tar det, men som vi tar det förtälja, allt spalte väl av. I råkar vi att flera folk häva en Camino Elbjörnga, en så du hej. Det kan ganska vara dröm om att skifta starv, flytta ära sen i att byggva, ja, eller bara täcka av omkring Elbjörnga. Hellre än att lätta tankarna fyllast vid stora någon och ötta. Hur så kan man så huxa om en erbjörn, eller möjliga?
1: Jag har också om det, och på tammatan att jag har också visst inte gör det. Jag vill inte göra det, visst inte gör det, vad kostar det mig så? För en grad och åttarna. Och visst inte gör det, vad gör det mig så? Av någon erfaring att leva, leva mer till fullnär, eller du vet. Jag syns att huxa om det i termen och angsten. Ja.
0: Hej, George Fredrik. Tack för att du var med i hälsohåten.
1: Själv tack.
0: Hesen och er pastor av hälsohåten är att finna på kvf.fo. Vi tar oss efter nästa fri. Tack för det.

Endur gjaldi 300 000 kroner til hverja kvinna. Det opplyser patienterstatningen til grønlandska milen, fyra grønlandska milen og KNR. Snirlamale snur seg om grønlandska jenter og kvinner som fink og snirel setan opp etla æra fyrirbygging utan samtykke, etla nøktande vitan om intrive, mellom 1903 og 1925 tar Grønland ivertog helse og verste. Det var i august at en stor meilod i Folketingsnån samtykte lov om endurgjald. Først i september høtte 342 kvinner søkt om endurgjald og råkna ver via televerer Negv Hagre. Etter akkærer om at Mielen TikTok så leis hot over at han elver til at bøtjerast bunten av honom, Heva Mielen og amerikanska morfella i ByteDance gjørst denne semju vid amerikanska staten Alabama. Det opplyser av Carmen i Alabama, sambart Reuters tøyndastovne. Sambart semjene skal staten Alabama innan 45 dager heva 100 millioner dollar fra TikTok. Det omleis 606 millioner kroner. Her at skal TikTok gjøre nødvendig avmarskninger, med den andre enn av tøyer avmarskning som 2 timer om dagen, og strengere etterlitt ved altrenån. Reuters skriver at helen om først og rettelig og semjene som TikTok har gjort ved en amerikansk stat. Og i minst alle 22 stater overfarner i holdt ved luknande mål, skriver Reuters. CNN släpper inte vid Donald Trump fortsätta ombord och fortsätta flå för Air Force One tar han flyger till Tennessee och det han tar skriver upp ett och inte stav han. Och sen fyra vill ta konservativa milen Real America's Voice som släpper ombord. En domar i alla i annars här fyra Trump fortsätta att löva CNN att du kvitt och husna skriver NTP till inte stav han. Skotska stjärnan har gjort 23 miljoner pund, stövliga 200 miljoner kronor i åkara pengon till att fyrräka en av stora samfärdslåtland och i Hetlande. Hetländska Ocharai har samtyckt en av Atland som fönner om att knyta sin Ocharna skärman vid 2 månader under Sjöartonlån om fram till 8 Ochar färger skulle sitta mellan Ocharna. Det skriver BBC. Atlanten första gjorde en tunnel mellan Hetlandska mainlandet och Ötna Gjell och så gärna en tunnel vidare till Ånst. Fyra gjengen för mellan annat fön om projektering, omkorvskanningar och RR-forskanningar. Tunnelarna vill ha mättare att kosta mer än 1 miljard pund och kostar 8,6 miljarder kronor och en är ånden ändalig fortsättning finnsen till själva bytjänsterna. Hetlandingar visar mellan annat till undersöker tunnelarna i färgen som firmynt. Ocharai mäter att undersjöartunnlar kunde göras en billigare lösning långt inne än framhållande att endonutja färger och havner. Omlai 130 000 kronor finner tjåan i vissar ur avhandeln om vi landar vid en västerbojn och nyhavn tar brott och in man och nåttna. Det var 8 vakthävande av politistöjande som säger att 4 folk är skuldsätt i Malnån med en lökrättland framvis arbetar vi gör vid teknisk spåren. Kriminaltekniker är här och värja stenås i lökrättland. Lökrättland har ens funnit spår och en bostad i havn. Det är omlai 130 000 kronor är inte funnit efter. Det är 4 falskning är all känningar till politinom. Tjåren eller tjåan är brot och en rot och får innan skriftstavna i handelsbyggningen. Här var ett pengaskap brott i upp och större och peniga upphattning, alltså 130 000 kronor, tidsen och i rejon peniga. Föreska och 21 fotbollslandsliv i månaden vann 2-1 av Estland i EM undan Kappengardist i Utjar. Aron Benjaminsen som för korsdom var säljt ur urvårdskynge till skotska fela i Hearts skjöt bergmalen i Tjafarjon och i Sättna Hållertje. Först drev sig han ett malmans misstärk och så gärna ökte han till 2-0 efter fralugga soloersökning av högra vunche. Estar minkar om månen, 90 minuter 4 like lock, men föringarna höll då fast och kom upp att 12 steg. Det är 21 meter och tar framvis till Charlino vid Olav Mikkelsen och 8 att spela sig till EM enda spelet. Det var vannar, frukslåt och fruskan vind av Össun Ninja, 5-20 meter om sekunder, skiftande skuldloft och kurs el. Sättna parsten gångar ner i sunnan och växer vinden upp i fruskan vind upp i struk 8-13 meter om sekunder. Och i kvöld frukslåt och fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunder, samtidigt och regn. Och i natt som frallågör och kurs el, hit en tjej till 11 steg.

veel mensen op een strand te John Morgan zijn. Wat hij nu eindelijk op hen gaan in de studio, zo slep je een ietsje bijna weer. 2 minuten eer voor Luite. Zo wie dreunen naar 2 jaar fram tot 1945. Uw elpeplatne Taurus, Chemran her wie Buck Owens, Sanjin on Monsters Holiday, som han kattla Groefvold Marit, som han omsette til dangst. Og jeg kan lova deg en fyrir at jeg er som nødgjør og gammel hørt igjen da Sanjin, og til Georgi i daglige, så kår de beinene opp av sofaene hverja fyr. Jeg rattes den av hundan til. Som andre gang den vær hendan, iver til platspilleren, set Sanjin og omater, og renn så iver sofaene og kår beinene opp av den monster kjemmer.

Herman Hermit, There's a Kind of Hush från Jandro Shadesush. Naste Mernen i Leo Sawyer. En fantastisk fyrer, kanskje anker kjenner han vi uen.

make me feel like dancing van de Jandro Sexolfiers. Twee uur van Ovidjaka Gries. Nu Jandro Sexolfiers, zeker dat uur. Aller første fire ESO av Gris var jeg faktisk der sinte forvirret over i dag. Lettere omtaget vil de også sagt, som sa med vakle ut ur biografen og da filmen var livet. Einhold trusjer heimer slakna, og jeg skulle beint ut at det ut av sterska solar i oss. Og i filmen noen var i alle fyrene fra The T-Birds, så mega cooler da radioaktiver, særlig av sjålvande Danny Zuko og Kinnicky. Alt i mig är en sjölver en del av just en håll tror jag. Tair hade alla grejer. Har kläger, bilar, damer, ja. En ta en fight av folkaskola som de alltid gick ju i kjolt om de var vaksen och badnaktig. Och så sa jag filmen ena för ett sätt. Och ena för ett sätt. Och ena för ett sätt. Och ena för ett sätt. Jeg kunne simpelthen ikke holde meg vekk fra sin biografen og så lenge Gris tjekker. Tøy Gris hever alt det som er dam. Rock'n'roll, klæene, måten å tåse på. Måten å oppføre seg på. Jeg er enda viren i humoren kjent som nægge som jeg langt kjent i åren, og ta nægge til jeg har møtt i fyr. Og tøy Gris at enda var livet av gengri biografen og sakna i filmen så forbi i et land. Det var ju som en heimer blev tidigen fram här. Men så kom dubbelt LP in, jag köpte gärna beina vid en kjolt om i nästan i kjera. Och här kommer så en sanker av Gris soundtracken, en sanker som hever Atlan Gris heimen uiser. Här är Danny, Sandy, T-Birds, Pink Ladies och så allt detta råkelse och så allt detta fantastiska duop.

Greece, we go together from Jean-Jacques Ottolfiès. Och nu färar vi 2 år fram till Jean-Jacques Fouch. Åre här blev konfirmerade och knappt det här gällde utsändare av pengar som självande skulle brukas vid Chile. Så jag köpte tonlike, kläger och mina knallar. Nu är Jean-Jacques Fouch för att ni är ett av Shaken Stevens ordliga började att göra varst vid sig. Och nästa sangen är ett sändes nätier. Tui vanliga tar man hör Shaken Stevens så huxar man ofta gamla rock'n'rollar, holtrushar, gamla sanger som han stod och är och gör det nu gör efter. Men hesen sangen var långt spilt det nu gör. Marie Marie skriver av Dave Olven. Han var kommit ut för samma år vid amerikanska orkestern on The Blasters. Och så kommer Shaken Stevens bara några få dagar eller veckor eller månader sedan tar samma sanchen och smäcker Shaken Stevens ljöj om han har säljer Mickey G-gitarren och får ett mega hit på juren. Sangren blev nummer 19 i England, det var hans första top 20 hit, men jammer var han nummer 1. Så hette det inte Shaken Stevens som för 25 år efter tojna och gräver en gamla rock'n'rollar uppåter. Han får närmare i rumgulvet och tog en spilten och han sang och rockade han en majra. Och jammer passar han perfekt till Nujan Rufus, konfirmation, dans, flätting, tone-like, kläger. Ja, allt möjligt bär knappliga till och Shaken Stevens var av vä in i mitt liv vi får.

Shaggin' Stevens en Marie Marie från New Jersey Fors. Och nu färdar vi fram till Sustuforsen. Då här händer näka som har fyllt med lycka så gärna. Jag hörde en sang i utvarten om ta och i lustarner och vit. Jag visste inte för sankan, jag visste inte för spalte, kvar jag skriva, jag kände jag angalla tajmen som var vi, jag visste kvar sjukhus i orkestret eller sanker nät. Men jag fick han totalt upp av hjärnan. Och i flera år har vi rönt att funnit en atter, men det är förbi ringt att leida sig en sanker där man kvar sig var kvar sänker, kvar skriva, eller kvar han kommer fra, eller kvar sig orkestret heter. Så vi gör ringt i ett land gåan tonlagavin och teknikaren Runa, och sank jag Petter för honom och spurde han. Och han visste jag fortälja. Och så kom han underligaste upplösningen. Sankern är förskur. Sankern är det Try Again och är vi Iktus. Och Rune Höjgård sänk för det. Jag har ett fantastiskt arrangemang. Fantastiskt spel. Ett praktfullt kor. Och Rune Höjgård ständer framför och sänker som en ordentlig vekas kronar. Jeg halte jeg eisen jeg høyre at jeg må ha det ikke skje. Og vi hæsens hansjen togjen til å være færen ved det. Vi høyre oss atter om en av vike. Etter som jeg bare at takke for meg. Takk for det. Johan og jeg kaller for det hæs left the building.

0: Sean Mendes og Heart of Gold, og så Båskaberen setter her I morgon. En annan fyrre velkommen til Spildir Nudje Sendingen av Kipsbo, som I høvesøyden en spornarkapping mellom kip, og her kjekkveren og te og I relaterer til kjekkven og rei og trakkerner. Og nu har vi ringt ombord av Fristeløyne Kipi Kamp og Spildir Nudje fra Parma Kipi Hevløyde. Og først færre vi ombord av Kamp, her vi tar styrmannen og talsmannen Jan Eidesgård sammen vi og gå av morgon og velkommen.
1: God morgon, tack för det.
0: Ja, kvar är det ditt stadter I Lötene?
1: Jo, vi är och västanför. Jag har kommit in i landgrunden efter. Vi har varit I Stämiska. Så vi är ett norskast land I att vi är inne I den här sattarparten.
0: Ja, och hur ser hever Hyllnast och Flämiska på Sverige?
1: Det hever Hyllnast väl. Det är väl

0: Ja, og så færer vi ombord av kamp. Hva sier jeg til til andan årstalsbordningen?
1: Ja.
0: Nå det votere av Brunnia kamp i morgen. Og så spørningen hva du tar for oss. Hva sier jeg? Ja. Ja. Ja, det kom få oss godt.
1: Ja, jeg aldri vil si noe annet, Alger.
0: Ja, takk, og godt skått, men er vi for å gjøre støvn opp, så færer vi først til annan spørning. Og vi talte av i øynene nærvart til spørningen, og her det åter opp til Trusti og Tønta, og nå vil det ta nødja farmaskip i Helløyde, og vi får høre vi at røyne seg. Stått etter en strandfærdskip i Erla Kongstøtte var ferdig ur Nelsø i morgon, brast en av roter, og skipet ventet til at det til bygdene. Hesen, roteren var minni en tør bøyer som brottene vi i desember i fjør. Hen var Eliassen, i stjøre av strandfærdskipen Landsens.
2: Ja, det som er hent i det, det er så til at av 17. morgenturen ur Nelsø her i morgon, da ble så stafest til at jeg var sprunker i, og hade han främste roten i Storbrorsöje av Erik Kongstötter en av de minne roten. Hese roten var inte en av de som blev skiftet på en av de mest första fjärr och fick ta stora roten och skiftade ut.
0: Och i morgon kom norrna av hånda för det första fjärr efter att kipi i december och i fjör var tidig ursäkling. Och kipi har finnit en av månande dagföring, berg här framme och här attre har norrna finnit spoilerar och i frukka månande om kipi, samstående som håll trus två man skummer vid panorama utsyn i Eregjört, och så en panorama skypa är gjort av Ovasta Detsche. Ombyggingen har kostat gåvar 100 miljoner kronor. Og i dag var første førerstjen i bygningeren og i 12 år, Kristian og Gråten og Røndartur, skrokkeren som bygde av Carstensens shipyard i Pålandet, kom til Carstensens skipsvert i Skagen i 26. juli, og kipet var etter Atlan ledde i Øyarnon om en av tvær måneder. Og i dag kom Kvitanes og gir her til største kipet som hever lagt et i 84 av 84 vi utgjør til tunnelsarbeidet norr om fjall. Talene om store maskiner som ikke kunne flytas når det gjør verande tunneler. Og hette året leder Bjarki Hansen ur hånden hendan, Sanchen.

0: Ja, og så spurningen kvært vi har løyde, og man ikke for å si at lenten her årstalsspurningen. Ja, hva sier jeg tid?
1: Ja, sier jeg takk nok. Ja. Jeg sier jeg tror ikke.
0: Ja, takk. Det var Øsni og et godt på. Det er rett og svære hver 2021. Og Kristi Lønneskipet Kamper tar skjøtte 1988, her var det rett og svære 1986, så det en god byggen, høyest kvørste av linjen hever finnes fotla last. Men som sagt, en god byggen og spenninger i luftene, nå vi ferdig til den tredje spurningen. Og nu even Shiba søvelig spurningren, og her et sted at hønta, og først vil det kamper, og i færhøver vi at sværa. Og i først er at løve løyda vi til Fraklands, tog i Rochefort, finner vi søvelige sauna, The Cordillere, Royal de la Mer, eller Royal Ropery, International Sea Center, og husast i øynom 374 meter lenken, og 8 meter brøyen, verksmi og bygninge, og i bygder, og i 1636 til tå og snørsframløsle. Sauna teller 8 nu og en føreskontrollere, og i bygder i 1903, som tar mittast det av tilsammans trimoskipen, og som i 1908 var ombygder til Anna Virksomhe av Svenborg skipsvert for i omløy 5 millioner kroner. 17. parten i 1905 er noen verskipet selt av landen. Høas kipi og det hever annan navn føreska navnet og hømstavren framvismalet av hekkene. Kvært vær opprunalige navnet av hesson kipi og 118,3 føtter lengt, 32,1 føtter brøtt og som opprunalige hei plass 4 holdtrus mannen. Og det her er Pristelønne kipi kamper og i færhøver vi at svære.
1: Ja.
0: Ja. Det är nog 12 rush. Som tar mittast av tillsammans trimon. Och upprona navn ger framvisa häckene. Och vi rör fort. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, min svära, Laura Össersson.
0: Ja, tack. Det var ett öjla gott på. Då vet er det faktiskt, och kan ska man säga, som en syster Kipon. Det var faktiskt Olavur Halkjem. Men Arne, vi färra. Men då färra vi till vad gör det? Till den fjärra spurningen, och även det är att det är Kipasöva. Och här är en öjna för Östia Tönta. Nu tar vi er hävlöjtig, och vi färhör vi att svära. Vi skulle ha någon av förskån friste fiske kipi och er byggda Torsjana kipasmige som bygger nummer 22. Kipi som förra av Backastotje 22 januari 2004 kostar 8 miljoner kronor att bygga och det var Sigrid Simonsen som döpte kipi. Ta äldre kom och i rädja trollarna vid Hammersheim av somre 2004 fyllde kipi och vi saknast efter vi vid Hammersheim som annars fyllde silte vid egnare kraft av havnerna härskägen av Hammersheim var omalter. Kipi og vi skulle hava navn i A er gavar 30 meter lengt, LOA, og 8,5 meter brøtt, og hever åndsje utskriva fyrste løyve i det. Kvossi øyter hetta kipi og hever rønt vid Luini og Gøtnon, og som i 2014 var selt Øron Øyara, og fyrre år, altså i 26, selt fire tugg i skala til opphørtingar. Og te som nevnt... Ja, men det var alls iverhøver og genive. Det var pura ratt. Og det gjør vi til kun 8 sti. Og det er så mest så at nå er jaunløyker og har spenninger i luftene. Kamper for Sinteskøyver. Tøyta Tøyga Løyver Østersson. Her var Øsne Våpinger og Olav Halsje at høyka. Og det er Olav Halsje at rette svære. Men til vi så i rødt og kjekk vi alltid at jeg tår i at sia. Vi færre til femte spurning. Og en gauur biti skal til, ikkje minst ombord av kjipe, som nu færa vid ui gallana, her åtsti at hønta, og hendaspurningin borra jeg vid fyrir kampen. Og en vanlig døvera ratter ombord millionbuffer, men kvui øyter til millionbuffer, og her du trutjer vel møvlaugar. Det tui at A. Fyrutøyene, ta spæra skuldi oppa kjøt, vore ta fyrir det mesta til mikvandi og finge hendan ratten på røydan. B. Tui at ratteren gjørder bursri ur hakka vun kjøte og tessar ut som en million av smavun buffun og grudne. Og C. Ratteren så mykje vel domter at denner fyrir jeg sige om ratten, den smeja som en million, og herra fekk han høyde million buffer. Og ta verir ombora kamp vi færa nu. Jeg vet da kvært ui kvært ui Jan og hans er folk for å si at lenda ned ratten til åkken.
1: Ja, det så til.
0: Det så til. Og hva det for det meste til mykvande og finner ratten på røyden her av høyte.
1: Jeg vil si at det er tida.
0: Ja, takk. Det er et øyelig godt på, men ikke det rette. Det rette sværet at ratteren gjørter borter ur hakkavun kjøte, og det ser ut som en million av smavun buffun i grøytene. Men vi skulle øsne i gallene tja hovløyde. Og vi får altså nevnt at gallene heter framvis et sted å hente, og nå er det til hevløyte, og vi får borrøyden og en kokka spurning. Hessens spurningen skjære stotter. Hvert hømsens mest etna medvøra? Hvert hømsens mest etna medvøra? Ja.
1: Ja,
0: men det var ungen evig om. Det er ganske godt. Jeg har en kokkvis som ganske fjærest. Men det er mest til det samme som at nå havløyde et stiv fremmefyrre, men jeg halte jeg tår jeg sier at det fastbrennende i luftene, og her alls i behøver å ikke avgjørst, nå vil fære til den kjente spurningen. Og i messene vil prate om mengt og kvært, og her fære vi nå, og først være det samme vi manningen i å kampe. Et sti at hønta, og her kan manningen velge mellom tre evne, og i utrotter, landalæra og søva. Og hva velger tid? Hva sier jeg tid?
1: Vi
0: tar ikke utrott. Ja. Og i 1904 var Frimjefella stående av Estara Army av Skalafjøren, og i fjør var Fellaje som hever heimsted i Runavøk enderstående i samband vi at nødje svimjehileren i Runavøk var bygder. Hvordan øyter dette her Svimjefellaje? Og så kunne vi kanskje lette til at det at ta øyter etter romverska havgoden. Kussi öter svimjefällaje. Ja. Ja. Jag hållde mig höra och skåta här.
1: Ja, det känns alltså inte det.
0: Ja. Ja.
1: Ja, med vissa nettom.
0: Ja, men alltså vi behöver ungen Eva, det var så pura rätt. Och nu får vi att sätta kaos om våra hållöjda. Og vi deler framvis om messene her og stier at hønta, og her veljes kammetlen utrått, landalæri og søve. Ja, hva sier jeg til ombord av Havløyde? Hva er det som Trimon evnen velger til at ta oss om i messene?
1: Jo, vi takker landalæri.
0: Til takker landalæri, ja. Føresk skip i av Ötlundheimsens høvun, men nu færa vi til land og spyrja hvordan øyter høvestaveren i Hollanda. Hva sier du? Det
1: er jo
0: Ja, men det var alls iver høver ungen Ive, og det mest så til at nå kamper kommet opp av trusti, medan havløyte hever fyrasti, åtsti amone, og ungen avgjørst, og her spenninger i luftene. Nå vi færa til tannspurningen som nummer nødje ui røyne. Vi dere kommer til Maritima listehåttene, her Øtsti Atlanta, og her fellagsnevneren til Maritima, så eller så, og nå vi til manningen av friste løgneskipen og kampi, og i fær høver vi at røyna seg. Sporningene kunne være om bøkmenter, film, sang- og tøvnløk, sjøvnløk, myndel, standmenter og minnesverer, og ivalest okkurst anna øysene. Nå vi evne løglist. Og i april, 1975, Før havnar sjånløkafela av patl vi sjånløkjen og kjipe og i verspalter fire fotlån husen og fløyre vikor. Løygride fikk fyrstø virusløn og kapping som væren hei skrive ut og vær søttene omsett til uslengst og framførst ut sjånløkhusen og i 1900 og sjeivålfjers og til altså i Uslande. Til hver Eion Johannesen og i løygstjøtna i havnar sjånløkafela, men hver skriva i løygjen. Her og fyra velmøvløkar nevndur i bøkstavarø etter fornavnet, var til Johannes Nilsen, Søldrun Mikkelsen, Støynbjørn B. Jakobsen, Edla William Heinesen. En av her som kan utløse et sti i samband med sjånløgjen Kjipe. Han har røstende skrivet i med stand av øsene, Sanger og Østingar og hvert av synen. Men ja.
1: Ja.
0: Var det Johannes Nilsen, Søldrun Mikkelsen, Støynbjørn B. Jakobsen, Edla William Heinesen? Ja. Ja. Det var det jag stulja av ja. Brunni av kampen.
1: Ja, så sa vi Johan Snussen.
0: Ja, takk. Det var et overmyndelig godt på, men du var ikke det rette. Men Arvid, er du ikke hvor vi hever skriva, så færer vi først til tusjende spurning. Vi talte av i Maritima listehåten noen her og styrer at hønta, og nå færer vi til ombord av spilte Nudja Farmakip i Hevløyte. Øyne 200 folk var saunaie og i gåverkene ute i Svøyne, ta kjipa var fyrir støvrun hattjørhaldi av somre 2019, ta minnesværen løsteverste, og en dråpi ui løsens heve var avduka. Talan om en spegisblenkan, poleravan og avrundavan stalskulptur, et la staldråpa som pura slatter øremeien, og hinemeien hevra skab som en sammanlagter vonkor. Og dråpen kan ui fyrstu ætlava minna om en spegisblenka rundarferi ui elend og græsene ute i Svøyne. Hvor hever gjørst henda minnesværan som omfram spegisblenka staldråpan, øysni omfattar øyna minnesplati ui teler 2 voltrusnøvn, her av de fleste i færen av sjøvnån. Talan om 1 voltrusmenn og øyna kvinna. Og her fyra velmøvløkar nevntru bøkstavarø etter fornavne. Talan om Edvard Fuglø, Hans Paula Olsen, Hansino Iversen, Edla Torbjørn Jakobsen. Ja.
1: Ja, det
0: det. Edvard Fuglø, Hans Pauli Olsen, Hansine Iversen, Edla Torbjørn Jakobsen. Vel vær smekka, og til merker at nå havløyte kommet opp av 5 sti, medan kampen av 3 mån, til rettelig løytel måneder, og her ikke nekst i færen borsmiddelen. Ja, kampen sier Johannes Nilsen, det var et overmyndelig godt på, men det var altså Steinbjørn B. Jakobsen, som jo også var hva skulle stjøre av sinne. Nu är det vidkommen till final av omfärde här vi sätter fem spårningar och snickar sig om allt mövligt och omövligt och i omkursväckna häver samband vid Tjeckven. Kvör spårningar kan ge vara ett steg och vid lättja fyra vid manningen i Afriste Lundekypen och Kampe och här är nejet att svära och synder kött. Är det tid till röja till detta omfärde? Är det tid till röja?
1: Ja, men det är klart.
0: Yes. Fyrste, hvordan øyder nødje utrådrabateren som her fire kom av stenter?
1: Maru.
0: Angen Ive. Nummer 2. Hva var føreska navnet og fyrste kjipet Ranheie tatt av bygdel følger ut 1906 og fors?
1: Yes. Anneberg.
0: Hva takket ditt?
1: Ja,
0: ja, tack vi för att vi är. Den tredje, är kammarshettla ett hotellskip och en fjärrfläge eller en stortlagarbat?
1: Kammarshettla.
0: Är det ett hotellskip och en fjärrfläge eller en stortlagarbat?
1: Ja, fjärrfläge.
0: Yes, den fjärde. Kvärt av hessum barmarskipen är det långre eller har det som långt, borgaren eller norringer? Vi spyr ju om långst och långt, det vill säga L och A.
1: Borgaren.
0: Ongen Ive, og så den senaste. Og i hverjon land det var færa folka kjipet Titanic bygd?
1: Angladien.
0: Ja, takk. Nå lykke takk at du har tjøkken. Maru var pura ratt, nummer 2, fyrste kjipet Ran. Tid hadde noen gode på at ratt av Sverige er Habolt, eller Jakobsen. Gerda Maria, at han var utenlands. Kammarshettla var fjärrfläge och borgaren etta långra vid 84,5 metron. Och fjärra folkaskipet Titanic det var byggt i Orland. Och så färra vi till Tantölta om spårningen. Vi färra till final ungefär tja Havlöjte. Och är det tid till röjar?
1: Ja.
0: Jag vill lägga i väge. Kvossi öjder nu till trålaren tja Väranon som kommer mest av skala jävla aftan i fjör.
1: Bunga
0: Jakob. Och Geneva, nummer 2. Kvossi är att föreska uppsjövarskipet som förr i år, och i 2026 alltså, var skällt till Marokko för att släka 0,5 miljoner kronor. Ja. Ja. Ja, tack. Jag går på. Och så den tredje är Kjetil, en farmaskip, en fjärrfläge eller en stortlagarbater? Är Kjetil, en farmaskip, en fjärrfläge eller en stortlagarbater? Ja.
1: Och
0: en fjärrfläge. Den senaste. Kvärt av hessum barmaskipen är det långre eller har det som långt, finner fruje eller gödenes och vi spyrja om långst och långt, det vill säga L och A. Ja, det är väl votera av brunnen av Havlöjte.
1: Ja, det ser jag för den fröja.
0: Ja, tack. Och så den femte. Kvossi är säkert på att den som Dorit och Holm sälte om hemsövne vi av sinne.
1: Ja,
0: här mot i Maltapass, ja. Lätt att kontakta dörr i djöknen. Nu är trollaren till Väranon som kommer mest av skala i olaftan i fjör till er Dunkajake, det är söttigt. Förr ska uppsjöva kifus så fyrr i arva sält i Marokko till er Anko. I halvtid är Jupiter avlöst igen, en affär till att löja vi han. Trea är Kjetla Farmaship, Fjöverfläge till Stottlagabater till er en Fjöverfläge. Och kvärt av Hesenbaumskipen är det långt rädd att det är så långt. Finne fruje eller Gödenäs. Gödenäs är 5,45 så det finne fruje, men det är stort i mitteln där. Finne fruje är 8 metrar. Och säkert bara den som dörde och holmsilt i omhamsbehövande vi av sinne till att cirka valka. Och så är spårningen om jag finner stigande rött halt samman här. Jag har en grannskåra vid Söjna, Marité och Karja Annanberg. Jag har finsta till 6 Chakampi och 8 till Havlöjt. Är det här
2: nej, alltså, det är Havlöjt är så vunda, men jag har fått till 6 tjej.
0: Okej, 6 tjej, ja.
2: 6 tjej.
0: Ja. 8 tjej av Mona och en øyelige gøyere kapping som vi lade ut vi og som vi begynner vi. Først av etterlån, hjertelig til Lokke Havløyte, Gunnar Høygård og Agnar Hansen og kokkeren som vil stje alt om Ruiz. Hjertelig til Lokke. Ja, og Kampur, hjertelig til Lokke vi i Ørenplassen. Det var bare 8 sti av måned og tid følte at det kan øsne rettelige vel. Hva sier det nå?
1: Ja, ja. Nei, nei, det ikke at det blokk på. Det
0: sånn. Ja, og tid vil inne, når det inne i kveld eller morgen?
1: Ja, det vil jeg nærmest sette meg bare, snart fyrer
0: jeg. Ja, og ja, hva sier jeg til om våre havløyte? Hvordan det nøkter nå, Atana?
1: Vi vel nøkter.
0: Ja, ja. Ja, men vi har funnet en vinnare. Vi 6 tjejstion, vi møtte 6 var det halvløyte, Gunnar Høygård Skipare var talsen med over, og kamper vi 6 tjejstion, bare 8 sti av Monu og en fyn byrjan av kappingsene, og til hver Jan Eideskårstor med over som var talspersoner eller tals med over ombord av friste løgne kjipen. Tusen takk for at tid ville være vi her i morgen, og her var Givi og noen ordentlig gode byrjan opp av kappingsene kjips på, og ja, blodjan blir framover.
1: Takk for det. Jo, takk for det, og alt det beste, Røyman.
0: Ja, takk, sommerløyes. Og det kjip som jeg har hatt meldet til, teknet sitt leser kappingsene, så ber det til å telle bostad i noen kjips på kurla.kvf.fo, og til ofte måned til hver vinner, etter tjeneste kjipene. Nå det John Fokkerstid.

0: Nu är färna gott och tekniska skola i Klaksvik och Andra Sigmarsson Jakobsen tvärs lojare för mätvöre utbyggvinchen här och tekniska skola och tvärs ösne särfröjengrind att hällan är de kockaspårningarna och spårnarkappingen i Kipsbo. Du häver kjolver silt som kipskocker. Kvar ju en kip i ett la kipon varst du vid?
1: Jag har silt vid Imskonskipon. Jag har mittlanda silt vid Skalaberg, han var i Klaksvikasinne. Och så har vi östnu silt i norra vid offshore-skipen här. Och så har vi, jag vill ha en lön till våra östnu under Osland. Så jag syns inte akvarium ganska.
0: Kvart lägger du dig efter till att du är kockor ombord?
1: Det som är viktigt om man är kockor ombord till att mannen känner färga av mat. Och det ska vara synd, det ska inte alltid veta vad det får äta. Så det ska vara synd spännande genom att komma till dörren kan man säga.
0: Kvart fick till att välja sig här med att löjna att hon är ryskslöj?
1: Ja, det började så att jag gick kvacka skolan och så var vi till praktik. Och jag var så praktik och jag började röjna när jag gick ut till Jacky. Och det hände så vi hade arbetat i ferien och sådana gånger. Och så blev det till det för att lära till bäckare. Och så till jag var livet som bäckare så förde jag bara Skalaberg som andra kockar. Och då fick jag också sådana av för mätkörande tjolvare. Så jag var landat och lärde till kock att det här gjorde jag live till att jag går med mästaren.
0: Ja, och nu är vi stater här och mätbör i utbyggvinchen i tekniska skola och i Klaksvik till er förra parster Mikael där. Och kvart råkas nämligen vi på ett nu?
1: Nämligen som är coach nu tar i början för en förra veckans i andra skola och tar tacka grundskaj nu. Och vi tar kipa viknar och jävner och hesa viknar till desserter kan man säga. Så akkurat nu hade det Gerard Lowkaker och akkurat creme brulee och så har du coachen där.
0: Kvart har du sagt om hesa mätbör i utbyggvinchen?
1: Kan man säga, hon är nöjd och inte nöjd lokal. Vi har haft grundskoj och nekvar. Men nu har vi kippat uppbyggningen så att du kan stäcka alla uppbyggningen för dig som kock. Så är det sommarfärden i år så var det först tur vi tar svojnare till kock. Så vi kommer nog så länge innan för det nu. Ja.
0: Hur ser det?
1: Det är ordentligt gott. Det var nämligen klarat sig så mycket väl att ta finger rås och så tar någon annars till oss i ölja väl. Så det är ölja väl, ja.
0: Hur ser länge är uppbyggningen?
1: Kockuppbyggningen är en handverskare uppbyggning, så hon är hotell till 3 år och 9 månader. Och här är vi skolat en cirka 1 år, men skolat är bytt upp i skolaskoj, 2 veckor, 2 veckor och sådana.
0: Hur sen är nämningar, är det så?
1: Akkurat nu är vi tar skoj som är 12 nämningar. Vi har alltid haft 8 skolaskoj per år. Här får vi nämningar, men det helt vi ganska vara för nekv. Så vi har bytt sånt. Nu har vi tvärförnär tallnämningar per år. Alltså grundskoj är tvärförnär kvarst där. Ja, grundskoj är här i Kipa så är det att ta du teacher grundskoj och passar 20 veckor så kan du välja en rättning till först. Du kan välja kak som du först alla uppbyggningar för dig. Men du kan också färra till bäkare och konditare och tänare och slaktare eller fastliga stöjning. Och så väl till så måste du så väl dammarskar och göra skola. Så vi bjöar faktiskt grundskoj till alla här uppbyggningarna här på ett.
0: Och vad har du sagt om Ahoan för hesare uppbyggvinsterna?
1: Ahoan är gavare. Troplatsen är ganska att vi manklar läroplås i färgen. Så faktiskt kan man säga att vi tar oss inte många närmare än att det är läroplås i färgen. Så vi måste ha flera läroplås. I havnen är en läck läroplås, men vi måste ha flera läroplås utanför i havnen. Också.
0: Förra vinnan, kan hon vara vid till att utveja flera av sina läroplås nu?
1: Ja, helt sikkert. Så kvart som ferierna växer så kommer flera mäster och det är väldigt viktigt att läroplatsen östen sätter sig med alla att häva lärningar och stär så vi kunde få forska kockar framöver.
0: Vänder händan utbyggvinchen ser berget till män och kvinnor?
1: Ja, det gör de. Helt sikkert. Vi tävlar närmare inne som berget runtjur och jenter och rötlen färgen faktiskt. Ja, som oftast är det inte många mannfack och tatt och särskilt i mästaren. Men jo, helt sikkert, det är absolut några för bäddra och djurgenter, ja.
0: Jag heter Östny och vi kommer till utbyggning om till, ja, jag var inte siktarektör och när jag lade flöjde Michelin Stjötten.
1: Ja, ja, det är början på att det, alltså, ta du lärare till kock, så tek du uppbyggningarna, och så visst du in av er finare matcher, så läckte du också en dänta till det. Och så kommer man här till för att säga till det, så heter början på att det, där då.
0: Till Andras, vi tar som med er vid att detta kan också vara början till att du ändrar som en Michelin-kocker eller en Michelin-mätstov, men alltså, och Görskvölde, så hade ditt fina vidtjan.
1: Ja, Görskvölde hade vi fina vidtjan. Vi hade vidtjan av MPS-kommittén för regional utveckling och regionalpolitik. Där kom en 16 folk här att få en bit av Görskvölde. Och så var jag och Måkans, alltså var jag Arsta Jönsjö-kappingen. Vi gjorde en av förrätta mätskvölde i Görskvölde. Och det är riktigt ordentligt väl, och så, jo, det var sått lite.
0: Kvart var menyn?
1: Ja, det var tvåra ratten som Måkan körde kappingen. Det var haftaska och blalanga. Så körde jag en ratt vid fiskkjösne. Där jag höjs och lax. Och så körde jag en selleri på det vid tiltsövs. Och så desserten körde jag vid rabarbon och en där... En där surkräm mos och så kvittar choklad jag tror att.
0: Kvart så att få in det just nu?
1: Det var ju öliga vannlagt alltid, så det här sätter jag, här kommer av datter, så det var vannlagt.
0: Ja, årsöken till att det sitter här i morgon till är ju att hit kommer att göra och om spurningarna i gallerna som vi kommer att ha i chipsbåven och sådant. Det är ju inte silt som chipskocker och ärst uppbyggven och nekvar röntor. Kvært for at de har lett at de kunne etterdigere spurningene til kjipsmanningene og ganske særlig kokkene.
1: Ja, det som jeg også, det er ganske til at omkring spurninger er jo om høyten jo bare noen kjipe, altså det som køkene på kjipe, det som vi kaller for en galla. Hvordan høyten er her forholdsvillende køkje lande, og så ganske også omkring spurninger om ratter, imenske ratter, hvert har kommet fra at gjøre noen kjøst, kjøst det ikke der, og så er på den måten,
0: ja. Ja, spennende værer. Det som også er rettelig spennende, Andras, det er norrlenska kappingen for unger kokker, Arstek Young Chef, og jeg venter seg til kokkerlærlinger eller kokker, og jeg har steg i Sveina Røndona, og som i mest av leie er 24 år. Hun var helt enn av øronsinne av sjåmannen av denne og i år. Hvordan gikk?
1: Det gikk helt fantastisk av det. Det var ulike godt vever, og jeg var nekkfak, og det var først før vi rønte at det var noen kapping, som man sier, utenfor skolen. Vi tatt gjennom 40 inn her i køttene, og tatt gjennom snøyre godt. Men helt før hølte vi at det var stort til å ha haft det midtlefalt, for jeg får sette fokus av mest å vinne. Så vi sette kakene oppe her ute, og her var kjekk nærmere skapet øst, og øljen er folk som hukte, så tatt gjennom utrolig av det alt.
0: Og ja, nettopp heter det at det er sånne folk som hukte. Hva er det utenfor KVT?
1: Det skapar av för att vinna. Det är ganska ung folk att säga det. Det här kan också vara stått lite. Ofta hör man att det strävar att göra kakor. Men det är också stått lite. Och vi är här hos kappingarna här. Så lär du ta unga kakorna att det är stått lite. Och det kommer män att köka sådana kappingar. Och så färdar du den finalen. Här möter du kakorna i Örn London. Så det kommer också att känna kakor ur hin och norra.
0: Och finalen, hon blir kommande var. Kvar blir hon helt enn?
1: Hon var helt inne i Osland och i Harpen i Osland. Det var en östning för 20 och här är otroliga garmostöver. Så det var spännande. Nämligans one year. Det var Lassi och Måkens. Det var färre i finalen av Osland i varen här.
0: Och hinne London, hur är det?
1: Vi tar Grönland och så har Osland och färger. Och så, som man säger, Coastal Norway. Alltså norra ut mot Sjönen. Så det är förra London, ja.
0: Och vinnarna i Tömmelånden, är det tarfunder eller är det tarfunder och ja, nu i Hesendövån?
1: Ja, den kappingen i Osland är akkurat vid Hilton, och så den i norra vid Hilton nu i oktober, och så var den i Grönland nog Hilton 1 januari eller februar alltid.
0: Andras, tar vi något som vi säger kappingen av Arte Young Chef, det är östen som rejer traver, det är östen vid lokalen raver och så framvis.
1: Ja, det är det. Kappingen snurr sig om att vi ska bruka lokala raverer, och östen raver som är för lite brukt här för igen. Tui valde vi test för att ha blålånke och haftaske. Och så har ni forskare över för att spåren och spåren och välten och tärra och sådana. Det är för att vi forskare skulle lära oss att bruka raverna som vi själv vill ha. Det är lätt att tänka mig kjösen tugen helst av att blöva mig med att kjolbjörsen. Och röna att framlöja med att vi själv eller kjolv i färgen än att inflytta allt ur utlånden.
0: Är det något som ditt östning lägger dänt av i hessar uppbyggvinsterna?
1: Ja, det gör vi. Utbyggningen är kipa samhått som i Danmark, men vi tar förska med att mäta något rätt. Så hela tiden så är vi efter hävastånd och en manna som föredrar flätta och så vi brukar oljanäkta förska på i utbyggningen, ja, det gör vi.
0: Du har ju det här norrländska mätmanifestet som ja, med en annan norma byggt, ja. Nu när du har det som ju är en sibunden mätvöra och i förrjön och akkurat hela tiden. Men också att du tar ösen i att kunna Borre, jeg ser her i mye første spesialiteten her, og på Ørvus er jo ganske nødt til mat her.
1: Ja, jeg vil ikke lære det. Da vi har grunnskøy, så lærer jeg det klassiske maten. Men så hvert som kan man komme langere opp i bygdene, så handler det også om innovasjon. Så da lærer jeg det å gjøre det første ravner på nødt til maten. Så det er en par større bygdene, ja, det er det.
0: Andras, det er jo nevnt i var at finalen, og jeg ser her, kokkakappingene, norrländska kokkakappingene, hun var helt enn i Hørsby, og det er vi drattelig spenter oppå. Men hva er annars av skrånene etter her disse kommende månedene?
1: Det hender nok sånn, vi tar oss når vi tar som heter skills, det er at de lærninger skulle kappa sånn av medlemmen, altså bare lærninger. Så det var faktisk fargermøster i kokka, faktisk noe kan man si, ikke lærne noe. Og det var så i februar måned når vi ferdig her i skolen. Og så ferdig også når vi var i en tiltak som måtte marskles utbygging i chattene nå 18. oktober. Her kunne folk komme forbi at det kom da sin bebyggelsen av hytja. Vi ferdig at gjøre også event her. Så her er jeg til forbi at kunne se og hytja etter.
0: Nu tåsar du om den sybundna förska mäten och i halvdet av en politiker löktingsmöver som ena för sig är att det fantastiska vid förrjun är att du häver flöjre ratter fyra kvann måna och kvart tvärskoj i förrjun som är sermester och ser förrstyr. Det har vi tåg som förska mätmäntan i det, eller mätmäntan i förrjun ganska helter. Är det vi skifter här och tåg om du också att det är örvuse, eller är vitanen och stor om mät och allt det här ganska utna vart gjort och så framvis?
1: Ja, för den här utöliga rörer, mäter rörer, men jag har alltid det sista, kan man säga, 20 år överförlängt över till att tejpa färdigt körda rörer, mäter rörer. Så färdigt i handlande, alltså särskilt öliga när jag har mäter rörer som är processkörda. Och det man får inte att det är inte sånt för att förälska detta. Så jag har alltid att vi skulle för den skulle färdigt åter till basic, eller lära att göra mäter rörer runt nya. Och kanske också när fackarskolan ska lära till kärmannen att lära nämligen att göra mäter rörer runt nya. Så vi får större vitan med alla vanliga förengar om mät.
0: Och till att det är vi att det ska gänga köttfyrse?
1: Ja, det är troligt att det ska gänga köttfyrse. Jag hade inte just när jag kommer för att till fyra hade vi dörr att tumma. Man simpelthen brukte en tumma på att äta och kunde ordentliga mät, gamla mät.
0: Och heter vi att man kommer ner och ger och man tar sig samman och nöter måltid?
1: Ja, helt säkert. Allt, som sagt, allt gångs köttfyrse är det. Det gör inte man hela tumma, man får ner för att ta sig samman och äta och gamla mät, ja.
0: Och vi nu vänder åter till gallerna och mässorna. Ända ner lötan ombord, att läsa lötorna kvar du äter och kvar du kopplar ur i mässorna. Kvann tyttning har varit här för mannen?
1: Ja, hon är väl stora tyttning alltid. Till också man säger, tar bröta mässor ombord så slappar det av en löte och följer sig som hemma. Och, så kommer det mässorna och prata och till en gav lötan för det här alltid. Andra för att ta in en löt. Så till en erprövning av de vanliga mässorna.
0: Så kockren, han är väl större antutning vid det truvna igen ombord?
1: Det har jag alltid vill veta, och det är alltid kjolvröstning, ja. Så jo, absolut. Mätren och få gå prat till en ekvans i ombord, ja.
0: Ja, Andra Sigmarsson Jakobsen, lojare av kock och utbyggvinchen är här och tekniska skola i Klaxvik. Stora tack för samrådena, och inte minst att hit vilja vajta och kunna hjälpande hand i samband vid kockarspårningarna här.
1: Ja, tjus väl. Well.

0: Vi tar oss deg med dagstannologen, og det er ikke vi skrønner ikke åkken siden av parsten. Vi tar hva tøyende nå, og sender seg igjen døver til høllet, og en løtt til klokken 8. Ta øyde sendingen til Jambalaya, etter sendingen til Inga Samuelsen. Klokken 2 er menten av sendingen Kultura fra høsten og skrønne, etter sendingen til Eivne Jensen. Og klokken 3 Norrljø fra Manadenon, og en tømme vi nå til norrlenskon tøyende, og han hever Ragnar Jakobsen valgt. Klokkan 4 er det sendingen og et annet løv. Etter sending her Tore Mikkelsen hittir 55 år gamle Johan Paula Ness ur Nesi og i Kvalpa. Filosofiskor er det skrønne klokkan 5, sending Kjerngar Arge og Jekvan D. Hansen. Og trykker seg til 6 sender vi dette høyleie evangeliet skriver, Thomas Løkke-Kanneberg Prestor skriver og leser. Og vi tar på tøyende klokkan 6, og så skulle vi minne av at Sjønvarspe senter fotballt 17. parsten til landstesteren i midten Førjar og Kazakstan, som begynner av tørsvallet klokkan 5. Sjønvarspe begynner av senter klokkan 4.
1: Knappelig, så kommer en kveld fram ved kjip, og heter en Stor August, Risa Stor August. Og han er faktisk lukket Stor som kjip.
2: Og i senterøyene, filosofiskor, vi kjører vi skal søvne Moby Dick. Sånn den får vi ta siden fra tilværelige og honelige hendingene, så fikk Herman Melville å skrive skal søvne Moby Dick.
1: Og tar det så han sverer stedelslige storymøren at vi er og nye sylter av en kveld.
2: Filosofiskor, sånn den klokken ekkerstyr til tro.
1: Ta menneskene ikke vinner naturen, så kan människan vara rättliga prysdjur, som heter Dömmu.
3: Vid slaktan prysdnär. Vid slaktan prysdnär. Nej, vi ska gå till på. Som till Dömmis. En 420 liters Logic Fristerbox för annars 3808-fors. Och sen har vi ett garvet till på allt till chattlen. Bakomaskiner, vischersmaskiner, couchplater, konfyrar, kaksmaskiner och näckvann. Elding Elisen. Allt till slakte.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
4: Yveskrifter, nutjur heilo vavur fyrir Alzheimer-sjukuna så dyrur umund til nytt og vire at førstir Alzheimer-sjuklingar ikkje skulle råkna vi å få tilpå om hentan heilovein i fergen.
5: Hvis man rundt råknar så kostar det kanskje 1 million om året fyrir ein sjukling.
4: Og liene og styrste smettrattelige ja, så vi tar avkjørst mulighet til å vinne i kveld. Ta seg Trøndor Arke og utrettet journalister, undan disten noen kjøførske mannslandslinjen i fotballet mot Kazakstan i kveld.
6: Da vi spiller av Torsvedle, og hvis man ikke er til søvende, så er det ikke kjøle store måneder at det følger og Kazakstan spiller.
4: Det er ivasamt om føringer får et gang til nødvendigste demensheilveien, tog han er ekvelige dyrer og krevjende og imontelmøvelige gakkene, sier Tormover Stora leiende iverlakne.
7: For det første fer hese med en alderskifte er Rutger Heilevavur for de Alzheimer-sjukene kommende marsneien, som i kosso er i sommerføreren i stedfester å kunne hjelpe om man vil lete en tølge i sjukkogongene. Tormover Stora leiende iverlakne og psykiatriske depenen grøyer såleis fra.
5: Det händer ju vi alltså med sjukdom att upphopas några proteiner och check någon som gör att det är lättast och det är visst läxt, men nu kan man så bruka det medicin som för in och tänka bort och det är antistoffen och det är så i lötne två slug slö av helvägen som är godkänt först i USA och så är det godkänt av europeiska marknaden, men det är så inte godkänt i Danmark än.
7: Og just tog Erta og Tullia kjøførerskund Alzheimer-sjuklingon og torre avværende i Ekleiase. Tog tilmeldende fra danske høylevågsvannen, medisinrådet, vil han nesten alltid fyllt i førjen. Talen om tve slø av nødvendig høylevæge, Lacanemab og Donanemab, og ta fyrre Lacanemab hever langt og finner krakk fra danske høylevågsvannen. Årsøkken at møvlige gangelige virksnaveren kjøklingon skjere avmarskaver i munt til kostnaden, Hauas danska høylevågsræði viðurkennir at lakanumab kan sænka sjúkugongtina, svo að sjúklingurinn kan varbauta en hakri lufskasko að sindu longri. Tormi og Stora hefur ikkje störfis vevnur at hinn høylevavurinn, donanumab, fær betri lagnum.
5: Da man tog seg vi kollegaer her, så kan jeg peke på den veien. Det er alltid at hele varene dører, men det krever jo eisene at sykehusversene sette, som man sier, nækker opp til det, at helvaren skal gjøre hva stund til innlegg, man skal være innlagt der, og han er noen kjærin som gjør, man skal komme og gjøre noen skanninger, og vant en fire, man får bløyninger i helvaren, er nok så store, og det kan så gjøre det her, man får noen bevisninger som det er just helvaren, og det krever oss at det er noen ting, så det er en kombinasjon av det her med tingene, og det ser ut til det løtene som om en helsebudskaperlig vinkle at det koster å negve immun til det som har fært på skjort.
7: Sjøft om det vanlige at tilmeldene fra danske høydevaksanen og øsne bør ha fyllt i førjen, så det ikke rist i støyen at det skulle fylltes.
8: Om du har spurt til oss her, heit du så anbefaler at man løte ørene oss ned?
5: Ja, så vil det være noe hokt etter de nye støvene som det kommer via, så nu är vi inte analyserat med sina visningar och bivisningar och så vidare. Det har inte man hukt i köknen och så till det vanliga så vill jag vid läggen och pätor som tar danska mediciner och kommer i köknen till där kommer vi lägen gå tillfärg och argument. Men som sagt, det är möjligt att man är färg och väljer alla er, så där må man se inte på allt det.
8: Nu säger du att det är dyrare höjdevall. Hvordan dyrare är det? Vad kostar det här ansökning?
5: Ja, alltså det är sin driv. Man säger ganska höjdevall om själv kostar en halva miljon och är det. Och näkrar, det kostar andra av oss när det ska gevas fjol för en vik utöver några arka månader. Så det är så en halv annan år man ska göra det. Men så kommer det här utrustningar att träta med till sjukhus, till en sång där det blir givet, till flera skanningar och så. Så vi måste man runt råkna, så kostar det kanske 1 miljon om året för en kyckling.
4: Ingolf S. Olsen Leitler Rattes. Hans Ellefsen har finnit årsens Mila Heierslund av granskningarannon. Hans Ellefsen är boskaparfröjningar och har PhD och i fyrsövande boskapet. Han har ästen värat dekaner och läktare av söv och samfällagsdeltning av fråskaparsätter färja. Domsnämnden säger med den att Hans Ellefsen har flera år vid näck fram i milen här han har vimmert och rätt från aktuellen boskaparfröjningar vid köften särliga av fyrsövande ötsnån. Välkommen och utavstående Hans Ellefsen och tolock och vid Mila Heierslønne.
9: Takk for det.
4: Hva er hans Luka Heierslønne sier for det?
9: Altså, jeg er sjående, så jeg klaver, hans nye ærgen. Og det er så stort til at Heierslønne er for Miling. Jeg hadde at granskning ikke skal bare enda ut i vursnallige grannene som er fire buskaparfrøringer, men for det. Det skal ikke ut i samfunnet og være parstet i allmenne kjærtsene. Så det er ikke som en vidkjenning at vi arbeider at jeg har etnast via Mila, men det er granskning ut.
4: Her er med annet sagt at du i mange år og skjoldsøkjen og mange gang pura ensamhattler og trøttelig har rundt at opplyse allmenne kjærtje og politiske avgjørende. Og det var jeg sagt at du i året hvor du har lagt kropp til nekva utspytling, bare tog at du bare frem til en utslutt og sjåner meg som ganger mot sterskån av hva malen. Først og nekva avgjørende?
9: Ja, det kan være sånn der. Sånn det kvarst blir kvarst, men altså, jeg har alltid ikke at det er så øyligt. Altså, jeg har vært allmest arv og blant mig på det allmänna kärtet, så jag ska tala sen drakvar igen. Det är ju bara år. Alltså, jag är inte måttare, fast ska jag ha osann vid det som jag säger, men jag vill gärna att det är grundgivningar för er. Så ska vi så ha mina utdragningar eller mina nyhistorier, skajvar, så lär jag gärna att du är. Och det är så att vi får bättre tjack. Och det är så att granskning viskar att det kommer argument, och så kommer det motargument, och så rönt och kommer vi här.
4: Och är det nekve sorry tjack som Toma stannat av modell till en ersatt?
9: Ja, jag vet inte, det är inte det av Facebook och så. Jag är inte allmänna rum någon att allmänna följer att det är lustigt körlig ett tusen med sig, men det blir ganska mer personligt.
4: Ta en man som granskar stänker nösna fram och teker låt i allmänna church någon. Kan man ta en blå uppfattar om vara politisk än vuxentallier?
9: Alltså, i allt det. Att jag är inte politisk, jag är bara facklig, men det som jag arbetar med är politiskt. Så alltså, det kan vara det jag ska ha en mening om, ja, kvoter och fyrstegar, om upphållsöld eller tillfällighetsstöld eller åknarskatt, vad det ska vara. Men alltså, det är inte politiskt som val, men det är det jag vet att jag har gjort från fackligheten och buskaparfröjande och från granskning och tölen. Jag har alltid dags stuttningar med mig månader och jag har inte varit pasta politiker, så det måste vara politiska och aparta politiska.
4: Nu säger du att här vi kritiserar och att du kanske verar först avkörningar, men vad är det så som gör att du korsen häver mot på att du orra jag bära fram sådana människor där?
9: Alltså jag har alltid till er eller att det är mycket som säger Janne, när man är granskare, ja man kör sina vidande ut till samhället, du så för vidande vågar och för att kunna täcka stöd till det som vi fram till och i granskningen.
4: Nu är du arbetar som boskaparfrönger vid nekvontölen och grafen och såret som kan verska äckliga torskilt för jag kommer vanliga människor. Gåse först, nu får du säga hejerslönna för just att mila övnen så att vi vanliga folk kunde skilja dig. Gåse gör man det?
9: Ja, jag vet inte, men alltså, jag har alltid hjälpt att jag har undervisning omfram mina granskning. Att du ständer framför de läsande så är det ändå att förklara att inte så att att kunna skilja dig och att du just här så till dagligt så rönt du att bli mer pedagogisk och rönt att för att ut i att dömer som tar en känna efter eller vi kunde känna efter ut i samhället så att du ser man ber vi ett land som är mer känt än akkurat fiskvinna. Fiskvinna är också fjärst för folk flest det som inte är i tvivlande så att röna att göra tingene så döms han graf för att du säger okej, kvart visar det sin graf för en omfansättning och snäver att det blir allt för komplicerat.
4: Just så. Du häver som du ästen säger och Janne funnits är att försvinna boskap och politik och helt du att det var lust efter?
9: Ja, jag helt faktiskt att tjärtje flotser att han är fast det syste 15 år till dem så jag tar som är det så är det alldeles när vi tillfanns gjölden och tillfanns ränta det är när det blir när som vi tjägas om. Men jag antar det är längt ett ramal och alltså vi suttar med landa sådana kipa så det färre fram och det är skall vi kipa så land själva men du sagt att kipa vi helt för det. Lärna pengar tror jag att det här är rätten. Det här är rätten, det här är störst vire. Självt om det här är så tillfälligt stjöld. Så då visste jag att det inte kom några mål som vi och våra fiskvinnepolitik än.
4: Så vi kom ganska råkna vid att vi tar vårt första sända svaret där än?
9: Nej, det råkade inte vi. Det är alltid fram så länge att det här var lägga faktiskt att det är tjärtsen och så färgat den. Alltid fram.
4: Tack om vi glädjer oss till. Tack för Jens Ellefsen och till Lokoen en affär.
9: Tack för det.
4: Hans Ellefsen fikk heierslønna i Kongshøtl og i Havn og i Kjær. Og i fjør var det Oni Årsting, Gjerfrøyngård, som vann Årstens Mille heierslønn. Hun er lagt en så gjerne 2012 ta Doreta Blokk fikk tafisto. Etter akkærer om at Milen TikTok er så leis hot av at han elver til at bøtteres bonden av honom, her var Milen og amerikanska morfella i ByteDance, just en assemio vid amerikanska staten Alabama. Det upplyser Ackermann-Legion i Alabama samt Reuters tynda stövna. Samt semjene skall staten Alabama innan 45 dagar häva 100 miljoner dollar från TikTok. Det är omlai 606 miljoner kronor. Här är det att skall TikTok göra nuchar avmarschningar med en annan en av tujar avmarschning som är 2 timmar om dagen. Ens åstränkar i efterlit vid altrenon. Reuters skriver att talan är om först och rattar Leo Semjena som TikTok har gjort vid en amerikansk stat. Och i minsta läge tjej och tjugo är stater, erofarner och i hållt vid luknande mål, skriver Reuters. Ta USA sambart nu till avtalen om trygt och värjan för att bygga hernavarsdöjer i Grönlandet vid det här äkna rockning. Tills det här fäster danske utanrytjesraharen Lars Løkke Rasmussen sambart stridsa tundastavne som grönländska kringfarspe KNR endurgevor. Og i tannmån amerikanere skulle bytja amerikanske støyer i Grønlandet, skulle amerikanere selvsagt selver fortsa hese støyer, sier danske utanrytjesraharen. Han våttar samståndes att ånden fortsänkar lärstor är stäffestor i avtalen. Ta amerikanske forsätten Donald Trump frågade en boe ifrån att en avtal av föröver underskriva mellan USA, Danmark och Grönland ljöa i annars är att avtalen ånden skulle kosta USA fortsätta. Lars Løkke Rasmussen säger samtidigt att avtala ska framvis göras om vi är skiftna vid vårdjande Taimund 2 månader och härna var stövnån och i Grönlandet. Mellan annars skulle ärtligt täckas att omkvarva någon och grönländskon leve hotti och mentan. Lars Løkke Rasmussen nämner mellan annars eisne att USA rintar tar arbeid et omvälingar vera gjördar av Pitofix Space Base som är enast amerikanska hernavarsta och grönlandet som är. Det är pura självsagt, säger han sambart grönländska kring vart någon KNR. 122 grönländska kvinnor har här till finnje endurgjald från danska staten och i snurlamalen i Grönlandet. Endurgjald är 300 000 kronor till kvarje kvinnor. Det upplyser patientersättningen för grönländska kringvarten om KNR. Snurlamalen snurr sig om grönländska jenter och kvinnor som fink och snirill sätta upp eller ära fyrebygging utan samtidigt eller nöktande vitan om intrivet mellan 1923 og 1925 tar Grønland ivertog helseverste. Det var i august at en stor majlod i Ufølka Tinsjønnen samtykte lov om endurgjald. Først i september høtte 342 kvinner søkt om endurgjald, og råkner vi at her vil ranne flere. CNN släpper inte vid Donald Trump fortsätta ombord och fortsätta flåfärg Air Force One då han flyger till Tennessee i det att skriva AP Tundastovan. Och i stegen fyra värda konservativa medlen Real America's Voice som släpper ombord. En domare och alla i annars är fyra Trump fortsätta att läta CNN släppa attor och kvitt och husna skriver NTP Tundastovan. Tjåaner som mann och nottena brotade in i avhandeln vid landavägen i havn fick omlai 130,000 kronor visar. Det vaktar vakthävande av politistöjande som säger att fyra folk är skuldsätt i Malnån med en lökrättland framvis arbetar vågare vid tekniska spåren. Kriminalteknikare har varit av stenen. Lagrækland har eisne funnet spår og en bosteg i havn. Der omlai 130,000 kroner ikke funnet atter. De fyra falskene alle kjenninger tja politinom. Tjåren eller tjåene brotte en rød og får inn av skriftstående i handelsbygningen, her tar brotte et pengeskap opp. Og i kveld klokken 5 spiller førerske mannslandslig i fotboll til første distin og i nødvendig. UEFA Nations League kappingsne. Distrin og kvöld er mot Kazakstan, og Trøndor Arke utrådtar journalister til kringkvapen og heldur er fyrir hava møvleika at vinna.
6: Ja, det er veldig mest. Hette er tvei li som er styrkjes med rumlig jant. Til nok ikke ni vil med Kazakstan heve kanskje en luttland firmon og styrkjelistan og kanskje søs ut i samla i heldene. Men da vi spela av Torsvødle og hvis man hikker etter søvende, så er det kjøyla store måneder at det fyrir og Kazakstan spela. Og ja, jeg ville sagt at vi hava absolutt en chans. Vi tar ikke lenger tusen vunnet jeg tjekke om Montenegro på nekra få der. Så jeg tror ikke så tjekke vi ikke skulle kunne vinna av Kazakstan. Og søvende sier at det er nok ikke og størskast om manning, om enn vi så heldig skjer det.
4: Apropos manning, nå er Lie ikke kunnkjørst enn, men tar du ikke denne omkostet seg ut av ta derfor av Vøtlen?
6: Ja, det er alltid der. Det er aller flest som jeg har fyllt bare sinte vi har gitt et li, som og til utgjørst av Vøtlen, har ikke sin dator nekka fravik nekka sted, men man vantar Mathias Lammag Stendrumal, så gjerne vi at han tar 20 værene i vergene til Ottmar Ferro, Andreas Edmundsson og Gunnar Vatnamar, og så vantar man Mars Nagnarsson ved Ravinstre og Johans Kalsø i Høgre, og så skal nok mye finnes, det her er jo flere mann som er og skatt men här vantar man så Gesa David Tori och så en omskull av Johan Spjärsalöj för att spela mitt dag. Åttenfreds Berg är ju given så det ska nog inte med över den högre suje och till också upplagna till Archie Samuelsen som spelar bästa deltene i Svördöke men han och Sörensen som kanske vill garanter för Malstig, han vill vara inte av vinstre suje och man vantar att nog inte Aleberg av förska landstiden till nästa året. Han äter Peter Knudsen och han är försökt han är nästa frusche Aleberg som är vi så givet 21 han blir här.
4: Säger Trøndor Arke. Distun börjar klockan 5 och Sjönvarsbe voiser distun vid börjar att sända klockan 4 sedan parsten. Efter distun ut där färas liet till Moldova här annar distun ska spelas av Mitchellsmässa 28 september. Tredje distun är av Heimavötle mot Slovakia annan oktober och sörste distun i Hesund landslis stetsjonon verur 7 oktober i Kazakstan. Fyrir telva nu måtte Haiti og i tutsjunda og nast sørsta omfære av talv olympiadene i Uzbekistan. Fyrir skal lige tappte i George Rui 8-4 Paraguay. John Rødgård og Elias Petersen telva og jant, men Løytjen Akselsson av Paul og Jon og Hodne Nilsen tappte. Fyrir heva vunnet 4 dister og tappte 5 hertil og i løtene nummer 126 av 206 London og i Kappingene. Talv Olympiaden endar i morgen sunnudag. Og føreska U21 fotbollslandsliv i Monon vann 2-1 av Estland i UEM undan Kappingardist i Utjar. Aron Benjaminsen, som for korsen var selvdur ur vutsinja til skotska fela i Hearts, skjøyt bægemalene Tjafarjon og Svetna Holleitje. Først treff seg han et malmannsmistak, og så han økte i han til 2-0 etter fra Luka Solo er søkende av Høgra Vondje. Kring hvert beskyller er at Aron Benjaminsen er innkattlaver til A-landslige og vil vi i flåfarnen til Moldova og i kvöld. Ester minka og omtesten og månen, nå som er nått til 4 leiklåk, men før en gang helt og fast og kom opp av 12 sti. Det er O21 met, og det ber fremveis til Charlino vi Olav Mikkelsen og 8 spiller seg til EM enda spiller. Og ved vår vanen er frukslått til frukskanvind av høsten 105-20 meter om sekundet, skiftende skoiloft og åkkost el. Og i kveld frusker vinter opp i struk sunnen 8-13 meter om sekundet samt tri og regn. Og i natt minker vinteren ned i låt til frukslått, 3-8 meter om sekundet, og i støv om frusker vinter 20 meter om sekundet samt tri og regn eller alle vever. Hiten 6-11 sti. Og i morgen sånn er det frukslått til frusken vind sånn 5-20 meter om sekundet, skutja og regn. Om kveld er frukslått til frusken vind av Østeninja 5-20 meter om sekundet, halvskutja og akkurat alle. Om natten er vekst vinden opp i frusken vind til struk 8-13 meter om sekundet, hiten 6-11 sti. Og vi har hørt om et eller annet at nødtjør hele vavur for Alzheimer-sjukene er så dyrer i måneden 94, at først Alzheimer-sjuklinger ikke skulle råkne via få tilbå om hentene hele veien i fergen. Hele vavurene metter å koste 1 million kroner om are for hver sjukling, sier Torma og Stora Serlekne. Jeg ikke parst av politiskor, men holder det være tøtninger mye av få vitan ut i samfunnet. Det sier Hans Ellefsen, boskaparfrøyngor, som overfinner Årsens Mila Heiersløn. Han beifegen og æren om heieren, sier han eisne. Og liene og største smettrattelige ja, så vi tar avgjørst med å lage at vinner i kveld. Det sier Trondur Erke utrettet journalister, undandest noen sjåførerske mannslandslinjen og i fotbollet mot Kazakstan og i kveld. Tekniker i det Øssur Ekholm, redaktører og i utvarpstående Elin Mønterpolsen.
0: Og vi skulle se fra Gjerrarferun, Anna Elisabeth Hansen, vanlig nevnt Anna, at det av Sande, bosittende i Havn, fyrgraver ur Havnar Kyrkjø, sunnudegin klokkan 15. Johan Samson, at det ur Skåpun, bosittende i Havn, fyrgraver ur Kyrkjøgarskapellenun, torsdegin klokkan 14. Tei vilja minnast Johan kunne leta Høymar Ståbo og Lovargeri Øynagavo, og ha konto og i bedre banka. Og en kunnger fra Vesturkirkene og i kveld klokka 19 hever Darius Golbaki fire lestur om støvene til Tøymon Kristno og i Iran. Ødler hjertelig velkommen, prestur. Og til klokkan 8 færre vidt å sende døvratanløyke.

0: Hans-Peder Brekkenon, stjåri og i førre symfoniorkestre. Hva er det for en konsert til Bjoa og hører noen hese for?
1: Ja, det er den årlige hestkonserten, og hun vil spalt i Løksøtl, søndag 16, og hun vil spalt i Norrlandhusen, lørdag 8. Og hon hever äldre tonlag som är 22 år gammal och så hever hon eisne ett vers som faktiskt är helt nytt av en amerikansk kvinna som heter Anna Klein.
0: Vad kan du säga om de verserna som vi har framfört?
1: Ja, alltså de fevnar är också breit i mån till årstöl till en symfoni nummer 3 heiten som har skrivit 1644. Och så heter verset Anna Klein som heter Sound and Fury och som är inspelt av Scottish Chamber Orchestra och det är faktiskt Catherine Dirigentor-Jog som dirigerar till inspelningarna så vitt jag skilt.
0: Och jag menar att det var ett av de orkestern som har vitt att bojlägga detta verset.
1: Ja, det passar jag. Men det som kanske är att inte särskilt till hela konserterna det är violinkonserten till Beethoven. Han skriver bara ena violinkonsert. Ja, Liz Martil, han börjar på en ära men hon har omgått att bli en Leo eller blev omgått Leo. Og her kommer en tysk kvinna som heter Antje Weithas og er veldig solister og framførende. Og hun er ikke enkvar. Hun vann store kapping.

0: Så sent som i fjør ble Walter Orsens instrumentalister i Tyskland det. Jeg tror som heter Opus Classic, og det liksom, det heirer tonleggere og utgaver innenfor den klassiske tonleggen. Og det en fagjury som sitter og veler innenfor den symfoniske og klassiske tonleggen. Og det nok en av de allermest prestigefyllte prøvene i Tyskland.
1: Hvordan samstarver vi henne kommer til?
0: Alltså Antje Weidhaus bor i Berlin och det är Katrin Eisner, regenten Jokon, och det kännas faktiskt. Tui att Katrin undervisar henne i direktion. Tui att Antje Weidhaus i Eisner vill börja att dirigera. Så att hon är faktiskt närmare till Katrin, och Katrin, för jag ser att det året att det som hon säger vid mig, så har hon tagit sig vid Antje Weidhaus och sagt att det var så öliga gott symfoniorkester i följon, om hon inte kanske är ihåg att komma en tur att spela vid Jokona. Och det ville hon gärna. Hon säger ja på standard fot. Hon kan vara här för. Hon är lite som res, spa. Och var glad för att hon skulle bygga hotell för hon. Så nu är hon här. Eller nu kommer hon. Och hon är en stötna. Ganska särliga i Europa i det. Och visst du vinner den största prusen här i Tyskland. Som är ju ett av de helt, helt stora länderna innanför Sören Tonleik. Så är man inte en kvar. Det är man inte.
1: Och vad säger det så om dirigenten Jodikon, Katrin Larsen-McGuire, att hon undervisar Antje Weidhaus?
0: Ja, det är så det. Vi där har ju en öle donalian dirigent som arbetar i Jokon och arbetar alla möjliga ärastan i världen i Eisne. Hon är akkurat i Stockholm och i 4 eller 5 veckor i balletten i här och dirigerar. Och så undervisar en kör som Antje och direktion, så jag kan inte utföra honom då rockar.
1: Ja, det som ganska är övrigt vid henne en öron dirigent som förra symfoniorkester har haft är att hon bor ju inte fast här i följum. Hur tänker du att avvarskan helt då av orkestern?
0: Det vet inte ordentligt. Alltså, nu är hon nudj och det är alltid spännande att ha nudj folk komma till. Det som är halvt själv är ordentligt gott vid att hon kanske inte är här alla tyna. Det är att hon kommer till följar och så ger hon det hon ska. Och så är det programnämnden, eller tonläggarnämnden och lägger programmet samman vid Jokon. Och så dirigerar hon orkestern och så ger hon Antje Anna. Det vill säga att hon koncentrerar sig 100% om uppgavarna. Och teatrik vi är avvärskar orkestern, det är givetvis det hon kan lödja.
1: Nu är det här fjärde avvärskattlanden som händer vid följa symfoniorkestern. Hur du mest en anmänning, eller ganska nära bröjting?
0: Ja, alltså... Ta nudge folk komma till, så är det allt spännande och folk är spänt. Och Benny börjar i orkestern vid nävet hemma med Renny. Måste rätta mig vid stagefile, men kanske 21-22 år så är han här alai. Och det händer näga vid orkestern bina vägen och tar mentist näg i flera år. Och jag har alltid sett det samma i hent hesefer, att hon lyckas som bygger vujare på det arbete som är lagt av åren. Och att det lyckas som orkester i Eisne från början är vi tidigare Rick Hesfer.
1: Om vi vänder efter till Antje Weidhaus som alltså blir solister av hästkonserterna. Vem är det där för det förra symfoniorkestret att få en solist av häst som allt tjau har stiga att komma till förra och spela?
0: Det är ju helt fantastiskt. Alltså flesta människor är fitt och blå i och tog med Eisne väl. Men det är inte en evig om en sån kapacitet som hon är inte kommit hända vid ett orkester i studiet att spela. Det är helt säkert. Och vi har ett öle gott orkester som har människor i Jögn Ekoar. Och så är det ordentligt stort lite av musikern och inte minst avhöraren att höra. Det är att hon spelar helt fenomenalt. Alltså, det är helt otroligt. Man kan få in YouTube och lust efter violinkonserten till Beethoven. Här är en upptöka här hon är ung, här är en upptöka här hon är sinter äldre. Hon spelar helt, helt, helt onaturligt gott. Så det är ju stort lite att spela sen vid så stor en urmälning.
1: Är det här så en bit att knyta symfoniorkester tattar i att allt så var klassiska tonlägga hemma någon?
0: Alltså, det är väl ett påstånd att det ger. Det är mest riktigt att vi kommer att spela i Elbphilharmonien i Hamburg ena för månaden. Alltså, men jag kan ärdoka att jag har tagit sig vid Elbphilharmonien i Hamburg och jag har funnit vid dig och jag har faktiskt ägst i samband vid Philharmonien i Berlin. 4 av 4 räcker akkurat nästa koncert för. Till det sagt så är ärdtalarna inte kommer i hus än, tror att hon ligger också längst fram i tog. Men det är släckligt om möjligt att komma in här stöjen och spela. Vi var ju i koncerthusen Danmarks Radio i Köpenhavn för 2-3 månader sedan.

0: og spalte en øyelig, øyelig god konsert, og det var så å si utselt. Så nu kjenner jeg til dere, og hun stod alltid åpen her. Og nu kunne jeg godt huske om at vi får en ordentlig turné, her man kanskje spiller i flere høtlån i Rønne Vike. Så det er noe vi arbeider på nå, som er vanlig kommer å male, så eller så. Og grunden til vi lykkes med å føre en tannveien, det er jo at det er som tog, er at Katrin bor i Tyskland, og her er et nettverk, og som er selv om du begynner at ikke misbruker, men bruker beina veien. Så hvis du spør om det knyter og kontakter er at europeiske paddelen, det vet jeg ikke, men det er ikke folk som ikke visste om dere for en arrangerende, eller en halv arrangerende som vet om dere nå.
1: Kan det kanskje være bitlet gjøre at det lettere er snitt å få ærer, solister, kjenter og donalige tonlager hendet inn?
0: Ja, just. Altså, da hvis folk får sted herfra og fortelle om en fantastisk opplevelse, så er det lettere å få folk hendet inn.
1: Nu är det kanske en särskild stöva som har gjort att Antje Vaitas kommer här till förra att spela, men är det annars lätt att få solister som henne kommer till förra?
0: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju ett arbete av dem som alla andra. Men så är det att det ska vara viss kvaliteter, och han har vi och i stora mån. Men annars så bokar man det i köken agenter, och vi bokar från dansk bokbyrån, tysk, engelsk, Antje Vaitas är inne i en sponskon. Så att hvis du har ett orkester som du har spelat, så är det slags möjligt att få sig folk. Det kostar så att jag sitter. Men det är bara människor som spelar tonlajk. Och flera av dem vill jag ägna ganska en tur att få ett upplevelse vid och vidja följer. I samband med en sån arbetstur.
1: Den fyra konserten, hon var här i Norrland hos någon lejarkvöld klockan 7:30. Så var han sattna i Löksöd, sonnedagen klockan 4:00. Vil du tale om just sånne konserter på Amstolen?
0: Ja, det vil da. Det vil precis samme konserter. Og det kan man si, i reisen en parser, jeg tror som vi ser det verste, sørste årene, er at lykkes å få ment orkestri enn Meira. Vi har spelet Meira, så vi finner ikke, vi har samstadsavtale vi Fuglafjord kommune, og Klagsgård kommune, og Ronavigård kommune, om vi skulle ut og spela konserter ennå for årlige. Og at vi nå samlast og seta en av versk atlanda skra og arbeida i flere dier sammen og folk venja i flere viker og åren, at man spiller da mer enn en av fyr. Det er øyelig, øyelig viktig. Det er sånn for å få like, som rutin i ui. I alt det er sin sint, så bruker man nekva orske og tui, og ikke minst penger på å gjøre det, så spiller det bare en av fyr. Så jeg er det glad for det nå at det blir til at vi kan spille ofta spela flera konserter i samma program. Det är ordentligt gott.
1: Om nu onkel lustar huxar är känner kvärste skromna eller solisten är det här vi hör några för mig. Vad har du sagt vi kommer till?
0: Så har jag sagt, i stället för att sitta in i allt vikskiftet ut över Östräck så behövs man inte känna tonläggen eller solisten. Man kan bara dama tonlägg. Så kan man föra en tur i Luxad sundagen eller en tur i Norrlandets lärkvälde. Här det är fjolt och hejt och honaligt och höra fantastiska musik och en världsklassad solist.
1: Hans-Peder Brekkenholms Jore och i förra symfoniorkestret. Tack för samrådena och gå ett nu vid konserten.
0: Tack för det.

0: av hestkonsertene vil så starte de tonleggere som orkester har spalt i flere hundre år, og et verk som bare er noe få år gammelt. Men hvordan kjennes det en slik skratt av timen som sitter midt inne i orkestrene? Jon Festerstein, konsertmeister i Føyre Symfoniorkestret. Du erst selv violinleggere. Jeg kunne også mer begynne ved å spørre da du hørte at Antje Weithas skal spille violinkonsertene til Beethoven sammen med Føyre Symfoniorkestret. Hva tok seg du så?
1: Tog som en sjans för violinspelare också. Yes, det heter näga för mig. Till Antje Weithas, hon är känd, ökänd violinspelare. Og hon undervisar i Berlin og alla villister som gäng och vinna kappingar där. De har ofta en ginger tja henne. Och Eika Yes var att spela violinkonserterna till Beethoven. Det är på sikten är fantastiskt att se hon spelar violin eller men som violinspelare är violinkonserterna till Beethoven helt särskilt.
0: Som konsertmeister så er du også nødvendig til at just skrona til hestkonsertene. Hvordan har du funnet fram til just hessa skrona?
1: Altså, skrøyene kjører symfoniorkestrene her er ulike imiske, men vi tar også en rejan tråd at hestkonserten ofte hever klassisk versk på skjøy, og da sier vi varekonsertene, og at vi tar en solist vi. Så det var ikke sint fra at vi tar nødvendigkonsert, jolekonsert og badnakonsert. Så det synte givet at skrøyene skal være klassisk, og så er det en ekte ting som skulle fettelig hakk til hva er interessant å spille, hva er interessant å lurte etter, og hva er liksom før orkester langer frem. Man kan kjøtte enda vi bare spille det samme, som man gjør det sørst, men det tar tog man vidt selv. Og jeg heter Catherine, er eisen en par av programnevntene, og hun dør øde vel å stinge ut kors til hva liksom, vi er vi ferdig. Det
0: er nesten 200 tross år midlen til eldste og til yngste verst. Hva er det her hvis jeg har tre verstene i fellet?
1: Åha, ja. Det er sånn at Haydn og Beethoven, her er samband med det her. Beethoven var et stort i nærmere til Haydn. Men annars, Haydn og Beethoven, det er liksom utkjattende repertoaren til en symfoniorkestre. Så det er nok så givet at vi deier spiller så reist. Og så hadde det noe spennende vis nødvendig versjonen til Anno Klein, her hun komponerer ved vi uiblåster fra hese Haydn symfoniene. Og garvilt versk. Så her er hvordan jeg øyelig var i sjå. Det er alt.
0: Helt og du at det er områdende for Føyre Symfoniorkester at blanda det klassiske tjattnere vårt varer vi nødvendig tonleik?
1: Ja, absolutt. Altså, det må helst ikke bli oss at konsertene er sånne museumskonserter på seg av. Altså, vi elsker at han musikken som jeg skriver over og er, som du sier, tjattnere på stvar. Men man må liksom fylle seg vidt inn i eisene og hva annet rører seg. Det har vi tenkt for musikkskriver, alle sånne tog.
0: Också det kanske är om att har det här tja för oss symfoniorkester som kanske inte vanliga lustar efter samtidigt att hon lär sig att det har gått av att höra också något.
1: Ja, det är ju inte belärande på den måten, men nej, det är inte bara det. Alltså, det viktigaste är att det är god tonläge. Alltså, det är inte bara för att spela något, Och jag hade att detta moderna verset, sånt, det är ju inte lika som Beethoven och Haydn, men det är absolut en öga spännande gång och spännande klänger och vitt ljummet till dyr. Det är allt.
0: Du nämnde själv konserten till Beethoven som ja, något som du hellre är ordentligt spännande att släppa att spela. Vad är det som är särskilt krävande vid just i konserterna?
1: Alltså, för vid linsolisten så är de krävande, för det finns de inte helt stort. Alltså, hon tar ut vid 4 minuter. Och att höra till, ja, det är väldigt enkelt. Alltså, det är skalar upp och ner och fina melodier. Så, men hon är ordentligt avbjörning med fantastisk musik.
0: Är det först och främst det tekniska eller liknar mig i tolkningarna och tonläggande i frasökningarna?
1: Det är nästan upp till att det är så enkelt och det är bara att bära skalar och ting. Att få musiken fram här, det här skalas inte mer till. Så det är absolut det musikalska utsikten som ska komma fram. Alltså.
0: Och det är alltså väl Antje Weithas som för att standa främst som solister framför orkestern. Mest det här något särskilt för tikkum som sitter aftan för att spela?
1: Jo, så blev vi nervös. Nej, det är fantastiskt att få vidtjänna en sån faktiskt en hemsnavn och som har upplevt det bara lägga få med sig från Jolvon. Och hon är knäsan diktig tonläggare, så det gläder mig ordentligt till.
0: Och det är så att det är samspel mellan solisten och orkestret.
1: Ja, ja. Och särskilt detta väster, alltså orkestret har en stor likelihet. Det är inte bara akkompanjemang till solisten. Det är ett samspel som ska till. Mm. Man kan nästan lösa det som en symfoni vid en solovillin.
0: Så är det här väster till Haydn som Eisen har sagt att vara ett arbetsverk. Vad kan du säga om symfoni nummer Trusch?
1: Trusch ut av, han skriver en väldigt bra hundra. Akkurat hänt att Haydn var med vid god humorisk konsens. Akkurat här så är han skriver en symfoni utifrån en lejtje som han gör tonlag till som handlar om vad vi kallar för tantistretet. Och det är en människa som är så distreter och glömmer ting att han glömmer sitt egna brittlöp. Och det är en stort lejke. Men akkurat som musik, man hör det som musikerna så att han kan ha en intresslig melodi så knappt jag behöver avbråten av totalt opassande trompeton och violer. Och så är sista satsen här en sån joke som jag kör till mig att säga är, man ska komma och höra det.
0: Ja, är det något som du långt nu särskilt glädje till att uppleva i dessa konserterna?
1: Jag glädjer mig kvar för att vi spelar konsert. Och akkurat den här konserten, hon är inte. Här är några ting som jag glädjer mig äga till. Det är bättre om vi vill en konsert och höra Antje vad jag spelar. Men annars det är fantastiskt att kunna spela i en orkester. Mm.
0: Jag vet inte om du var svär på det, men om du nu skulle peka en av lötiga konserten här, här är en värld jag ska lägga öra till. Och den här dag och nej, kvar är hon så värre?
1: Ja, det här är en god spurning. Alltså, det lönns i andra klein, alltså här är att det är något så vilt. Men så är det ett steg här där knappt jag förskar som tog in en ständig steg. Och så knappt jag kommer en rött fram och läser Shakespeare. Och han löter, hon är också särlig i talt.
0: Jan Festerstein, konsertmeister och fyrste violinister och i färja symfoniorkestret. Tack för samrådena och gå ett när vi festkonserterna.
1: Tusen tack för det.
0: Följa symfoniorkester, hever tvär konserter, heter Vigeskiften. Den fyra verer i Norrland hos någon, lejakvalde, klockan 7:30. Och den sätna verer i Löxhöll, sonnedagen, klockan 4. Läkaren Trudjar Systrar, efter Anton Tjekov, verer nu paddelsätter för första fyr i färgen. Sövan och mina familjer som lönges efter en bättre tillvärde och en etnosämare liv i Störbojnån är ens bekommande för oss idé som tar läkaren upprånaliga hej från framförslo i Moskva och i 1908. Långslen efter bättre koron och efter en ärare tillvärde är tjattnen i Leitjnån och är samståndes årsögen till att folk kring heimen känner sig efter i hese sövna. Vi hessa fer vil setta pall og i gamlo fimlagarhøllin i Høydalon, leikstjötna av Evgenio Gromova, og gjever hotla rønter via tolka og pallseta leikrit etter Tjekov, middelanna og i Russlande og i Norge. Leikstjåren sier middelanna såleis om hessa oppsettingsna. Leikeren Trudjar Systrar er tøyarleiser. Tjekov sier søvna om menneske som tidsast ikkje at mekna et liv i noenom. Til livet anten i jardenen, etla og i morgendenen, løyve rennetimen av hånden. Trudjar Systrar drøyma om å slippe borster ur løyvenen av bygd, og drøyma om et etnerøykt løyv i høvestanen, uten å skilje at etnen bor ut ham selv, og ikke i en øren boie. Leikarehåperen teler hele nødgjeleikere, og i høvestleikloden som tar Trudjar Systrarna, så tar vi Rio Torker, Susanne Torker og Kristino Sundar Hansen, og i innovativare paddelmynd etter Samal Black. Kultura var vi til elrøntene av sjånleisnån Trudjar Systrar Torskvölde, og gjør det samrøve vi teipeie Kristino Sundar Hansen og Samal Black.

0: Kristina Sonder Hansen, du spelar en av huvudslaglåten, den yngsta systern Irina. Hur ser det ut att vara att fyrräga den här lejken?
1: Det är väl jag som inte är uppgjörande alltid, ja. Det är väl, alltså det är ju ett lejkrit från Lundsjönshotell någon som ofta har varit förbundet med naturalism eller så lejs. Och rollen själv är ofta, hon är ju, alltså är en central tjän hon, så vi det är inte vad, men vi tar väl liksom inte kunnat på akkurat alltren. Och så är det något som själv like stylen som är väldigt central absurd till tyer och alltså naturalistisk så. Men spännande.
0: Ja, det blir arbete, arbete. Vi har sån lights någon en öron like.
1: Alltså det är alltid imisk hos lejken är tarjer som oftast örsel, men hon är ullande formstärsk han, hon läggs ur en tråk så att det ska man lukka som vänja sig inte vi viktigaste, vi hejpar yngsta tid eisen soldan och det är att ätnan är inte fri åkken, ätnan är åkken fri åkken, vitt kunde inte äga ätnan.
0: Det är russiska Evgenia Gromova som hejpar lejkskötna. Hur ser det där vi att arbeta vid henne?
1: Jo, det är alltså inte uppgivande till tog att hon är så, alltså hon är så formstärsk och vi skulle, man skulle liksom finna sig vägen fram till formen på några matar så att det är inte expressivt vid först så det är, ja.
0: Är det vanligt att det är en uppgivning?
1: Det kan det vara vid först, ja. Hon skiljer inte akkurat vad vi säger, kjolt om hon känner Tjekov, alltså utan att, kan man säga, så kollar han någorlunda fylla vi, men hon är inte allt som du vet. Och så är det här man ska ta sig ängst och sådär till. Det är kanske inte alltid lika lätt.
2: Därför så meine ich vi löven om.
3: Meine ich? Jag kan nu ta kärvar, men det meine ich vi tog.
0: Kvart för annars blir det avgörande vid att gärna söver från 1901 livande och vi kommande för en förring i 2016.
1: Jag vet inte, alltså jag håller till att det är en klassiker och ta en klassiker till något som tas med livet vi gör är ju till att det är ju allmänt, alltså det är så att det är ju människor som också kan stanna fast i livet och något som inte kunde komma vi gör eller inte klara att komma vi gör det så att det var tammat han alltid att man kan säkert känna sig att det är man liksom drömmer om att men kommer ganska omgångligt till det och så att det.
0: Så tansövan, hon är galtande
1: ända. Hon är klassisk, ja, kan man säga. Det är allt, ja.
0: Det är ju Tjekov som har skrivit den här lejken. Nu har vi ju socialt för sig synningarna och jag helst att de var övriga särlig. Kvart helst du själv har varit det som har varit mest, eller är mest särligt. Är det texten, likrita, till att arbeta med likkören, eller kanske det här rummet som likkören han vill så inte rum?
1: Alltså rum är helt säkert uppgivande till att det är en filmlaka höll och liksom till kanske ljogmässiga är det kanske en sinter uppgivande och hon lägger rent tekniskt. Texten, alltså han är en sinter komprimerad över texter av själv hon lägger det nu. Så att till det som är en sinter så att vi finna lägggångterna till att skiften gänga är inte kött och så här kan jag ha varit inte uppgivande och så har vi några sådana inte absurda scener i mitten som jag är så det är, ja, det är en god sammanblandning av ett land.
0: Ja, rummet är störst, det kräver ju att man kanske ta sig inte här än man genererar tjockpattel nu.
1: Ja, det man ska ha det är inte så här, men det är inte äckande i och två sådant, ja.
0: Men det blev så mer och mer intensivt i Jöken Lejken.
1: Ja, det blev det.
0: Utan att vi skulle fråga ganska avtuga allt för
1: dig. Nej, det är inte det. Men jag har alltid att scenografen har vi skulle funnit en skynda lösen. Det har alltid.
4: Kom här, snacka med mig! Kom här, snacka med mig! Kom här, snacka med mig! Nu! Jag har inte snacka med mig!
0: Lejkren, han är bergsyrkeligare, trakiskare, men han är rejsande, som du säger, kämtligare. Hur så upplevs det att spela och skulle skifta mittlen till mer allvarliga och så till kämpliga?
1: Det som är nog stort vid Tjekov är att han kallar alla sina lejer för komedier. Och han är en samtidigt med en som heter Stanislavski som är liksom, han som grundar eller liksom, han lejkstylen som vi känner det som han är den naturalistiska lejskunden. Och Stanislavski sätter ofta lejkstylen upp till Tjekov. Men checka var ju alltid enig vid Stanislavski i förhåll till att det här vi att hur han sätter sina lighter upp. Så jag hade nog så stort lite arbete akkurat på att nu vi som lighten så som hon just att hon tekt att kom vet igen fram i lighten hon hade. Så jag hade på en eller annan hever lighten funnit en annan så stort balans i mittlen ta stortliga och ta traksk.
0: Hever den här uppsättningen ångsvägna lastenäga om dig själva som sjönläggare som du kanske inte vill prova för dig någon öronläggare?
1: Kort halvtid är svärst för mig som läggare. Jag är inte autogare vad det är, men ja. Det är hon autogare, det är inte expressivt vid kvart så kan det vara, ja. Det är spännande att få henne.
0: Du har sikkert sjålt ikke her i høytalen nesten på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, jeg er just filmlegg her i salen og det på høytalen, ja.
0: Hvordan er det så veldig? Altså, jeg har jo da avversket at jeg var der bare til å spille legit her i seg gamle filmleggerhøytalen i studenterskolen.
1: Nei, altså, selv om det her er enke noe mindre og sjålet, men nei, det er alt ikke. Man fokuserer og har sjålt vers, det er alt.
0: Hva vågner du annars at Asgården er fra Heimby at han har sett sånn ingenting?
1: Jag vågade vi att här har en goda löta, att det lukar som bergsläppet, att flänna och gråta och lukar som, ja, att här var en goda like, alltså att det sitter efter vi omkring spurnse och som en goda like ska ha.
0: Nu har du så haft det första synningarna och Asgården var ju väl nöjda. Hur så kändes det att spela lighten här uppe?
1: Jo, alltså en är vi där sent så och läsent var det, men det är väl gott att söka att Asgården lyckas som tek så väl mot honom och man får gott samband med Asgården så då han släpper lyckas att leva till här livet nu, alltså vet.
0: Här det som mer det där var vant lighten på några tidspunkt i vars då ju med det här för att fungera och kosta för att lycka.
1: Man i vars allt då. Det man vet om kan du kosta allt för att kosta vart hit ju mot och så att ja, det ger man nog. Ja, det tycker jag släpper man sjunt.
0: Följt du trickar nu?
1: Jag lät igen. Så och det är ofta det som är vid gången like när man blir vid att finna något ting och man lätar stadväck och omknar rikata och omknar rikata inte och det var att omknar er avskårande sin till det redan regerat där på åkort och är att du inte och så det är alltid en ett sorts samspel alltid.

0: Samuel Black, du hever snitje ved begge patmynd og boner. Hvordan hever det her vil ærvise en til ærer oppsettinger som du har arbeidet ved?
1: Ja, nå er det så at vi er i en nødvendig høy her i Høydalen. Og det er i seg selv, det krever i mest at det er mist og få jobb å fungere. Så simpelthen bare infrastrukturen har vært en avgjøring. At det er så at man høyre vel og allt sast väl och upphängt till Jos och så vidare. Och så har det en video vi. Så det här liksom man ska börja från grunden och liksom skapa ett tjonagrahus faktiskt. Och det här vi liksom har fingret nu och gjort till vid att ha funnit rätt följtjande till att göra det. Och det här är en partier av till estetiska och i filmlagrötterna. Vi brukar filmlagrötterna som en filmlagröt. Här kvar det börjar vi att det är en föringar över och i en skola. Og til her vi der.
0: Hva er det vært det mest avbjørende vi at gjøre seg her gamle filmmelkehøttene til en parste av kjølver frasøkene?
1: Ja, men det er nok så fyrtjøvende. Altså, vi vet, det er liksom at man bruker orske på å få det så ut som vi ikke gjør seg nøyaka, faktisk. Så ikke til at man blir overrasket når man kommer her i Sutjaleitjen, men det skal føles som man kommer inn i filmmelkehøttene som man kjenner fra Høydaland, som man har vært her i gamle døven. Og det er ikke nok brøtt så igjen. Han vil så strusje noen et langt ut til det bygd.
0: Her er så myskalagt inn i høttene, og her er så store svarte plater for vinteren, og det ser ut som det kanskje er en kreere funksjon enn bare til at Jerry Yossi slipper inn.
1: Ja, det er alltid en avbjøring å komme i et høle som er så åpig og nærtje at Jowet har ekko i som ekv, og så måtte vi finne løsner bare för att få att jobba att fungera som det ska alla. Så vi har bjolva vintern och en motsatta så in. Och det här är sånt här, man ska huxa om, man ska helst inte huxa om vid det görs det, men det är sådana lilla detaljer som tackar tog jag för att det är rätta tillfället. Ja.
0: Kräver detta rum här några andra av läkaren än där vi har tjåpattlen eller torskötter?
1: Ja, det är alltså det är större paddler än vid här nere. Han är ju en 20 meter djupare. Och det har vi så rätt att bruka det sådana djupt nu i tog. Och det har då läkaren när det ser väl. Så det har vi så själv om er att paddeln är tänd och djupare. Det har alltid är något stort att uppleva.
0: Askur av plåsene, det er så byggt og opphøyt denne rampe. Det er noe som du har gjort til akkurat hese synningene?
1: Ja, det er faktisk scenografien, eller en parser av det. Det er hvordan man opplever leggen. Og så er det noen ting som brøytes gjøkkenes overgangene. Leggen er en og halvann tøyma, så gjøkkenes leggen så henter noen ting spekler. Og det er noe som man ofte husker om hvordan man kan oppleve leggen, helt enn bare suttje leggen. Så det är en känsla i att vara i en rum. Så man är något annan än man gör på film. Något annan som en ära känsla.
0: Utan att jag dukar allt för mig så bröjtes paddeln och ja, hölna bröjtas djögnen lejtjen. Det är något som har varit en fasta parstre av lejtjen eller är det något som tittar på nu på till akkurat hessa synningarna?
1: Ja, det är något som det görs akkurat det här. Alltså lejtjen är stittig något sådant. Och han är framvis en och en halv timme, men ut och i så är det ingen stäcker. Och tygar låpen är inte lika tygelig som man kanske kunde göra en traditionella uppsättning. Så ut och i så har vi hellre valt att ha något annat som markerar, några brytningar i rummen.
0: Så det här att vara här i Höjdalen, har vi kanske några avmärkningar, men det ger vi kanske några möjligheter?
1: Ja, helt sikkert. Det er alltid stort å finne på måter at overraske publikum og avskårene. Og finne noen møllegger som man ikke har kunnet gjøre seg nede i byen. Men altså, jeg har det reellig godt ved å finne støveisene, og det er alltid spennende å komme nytt støve.
0: Så til at færre ut og spille er stedet enn kjøpattelen, det er ganske nærmest som tid kunne funnet på å gjøre seg etter enn er før.
1: Ja, nu det är ju passa av teatern men det kräver ju att man har några pengar till att bära att sätta det i stand alltså det satsar ju åter men det kostar nog att ge det tingen det nämnt bära få att till en man ska bli en nutchen kvar för då så man ska ge det till tingen som man tar för giv i en hus och heter bära liksom grunden av det just här akkurat här som vi nej gjort.
2: Och ju vill skönt och så det som du var vimmet att jag klämmer omkant och jag vill skola så jag vill lycka att så här i dag.
0: Du har väl ägst en snitt i bonaner till att ha likaren om. Vad är tankar och du görs där om bonaner?
1: Jag tror det är något som är liksom i talman vid den stölden av Sean Leitch till nu ena för er. Alltså det är något så humoristiskt vill jag hoppa och sådana arsketyper. Och ja, det är liksom en bruka liten som är i rummen och vi har några militär män, det är en sån trupper. Så det är liksom läckra sådana ton och vi Leitchen kostar det så tjult. Ja.
0: Kan jag avspegla säkert eisen tugina som läger en fyrgångar i bankramata?
1: Ja, nej, det här stortliga vid läggen är eisen till att det har alltså åldersmånaren är jävliga diffuser. Vi har så valt att göra en moderna version men det vill inte säga att det är akkurat i år, alltså det är iver att det är blandat faktiskt tugor så åkerst är långt efter tugorna, trusorna och det blandar vi nu. Alltså det är virskifter som är höskande eisen i det. Det är så stora brötingar det är att vara människa, så jag tar. Att det är liksom också relaterat till nutiden, men så det helt inte handlar det om idé vid Russland. Det är mer ett sort att äventyr på Tammadon. Alltså det är inte att jag tygarlösa bonar, men vi har runt affärer efter att det följs tygarlöst. Så att hans övan är liksom relevant. Och vi blandar faktiskt tygarna så här man. Alltså det är tingen som höskar sig till tankkaraktären, det tackar vi. Alltså vi bonar till ofta samstörv. Vi har så för någon så där såna likare vi har sport inte likare kvart vi inte vänja om till ena som te fulla karaktären i bruk för det och så har vi mer att överblick och Rainia får det hänga samman och så har vi Solver Jakobsen som gjort med det nu hon han som ska utföra det så ränner hon runt och ränner finna tension efter referens och så vidare.
0: Jag tror att han var väl en stor avbjöring att skulle omskapa filmdagarheten här i Höjdullum till en likehuspadl og nu har så första sunnigen vært hvordan nøkter er du selv vi padlen og karmann?
1: Jo, altså da jeg leker enda i og jokken leikken så hørte jeg at folk skilte nek for at det var atlaner vi tymiska og flente og så var jeg rett støyden så jeg føler liksom at jeg var ikke veldig mot det er det som enda mal er
0: Samal Black, padl og Buna Snidjeve, takk for en god oppleving og best i etne vi leikken.
1: Jo, takk for det.

0: Vi tar over til elrøntene. Tja, Sean Leitsnån trutjer sistrar etter Anton Chekhov, som blir sønter i filmleggerhøtlen i Høytelund, til den 13. oktober. Og atgangkommerset fåast og heimasøyne atgangkommerset.fo. I kvöld, høstkvölde, verir attavendande tiltæge år og tónar av Reinsa Røynon. Og her i utdragsfølgning har vi finnst vidjan av Johanne Wallis fra Språdanon. Velkommen i Kultura, Johanna.
1: Takk for det.
0: Og dette her et attavendande manarligt tiltæg til Språdanon år og tónar. Kanst du greia sin tilfra hva det snurr seg om?
1: Ja, år og tónar, det var et tiltæg som blir... Alltså språten började samstår vi Rensarøye i 2015. Här som vi tar ett höstkvöld om mannen och här var tvärdligt trutja nödja böcker som vi har lagt fram samma vid Go and Tone Lodge. Så det är ett hållet honaligt kvöld. Här som vi tar bäge upprunda förska böcker, ens väl och twitter böcker. Här som rithundren typiskt är och pratar vi omkring folk som sätter spårningar och här är en samråd. Och så kommer rejsen också. Ja, jag tar nog ens.
0: Ja, det så hade väl vi Ettleby Ira så 2015.
1: Ja.
0: Och det här en rättliga länka server. Kör det allt och är det då väl i sommar ens.
1: Det är ju väl sommar nu då faktiskt haft en lång steg av Imson Avon, men det blir jag efter nu i august. Så då hade vi i august hade vi ett returner och så var det efter kväll. Och så är skrien faktiskt lukt helt till juni nästa år. Så nu kör det efter vet.
0: Är det så helt nya böcker som är lagda fram av tilltäckningen?
1: Ja, i kväll var det trutjar flera imiska böcker. Den ena heter Pappa och glömskan, som är en personlig frasögn som han hade Andreasen skriva. Akkurat han böcken kom ut för någon form av igen, men hon reisade ordentligt nytt. Han handlar om ja, en personlig frasögn om att vara dötter till en pappa som får demens och då framvis ska vara dötter. Jag kan komma när det är någon annan löde, men... Så det är ett stort sådant till Arnbjörn och sådant dalskar. Där det kan ju vara ett baden.
0: Och det är en bok som kommer ut i morgon.
1: Hon kommer ut i det. Alla böckerna är till Sölo för Serprus i kväll.
0: Det
1: kommer ut i det.
0: Så är det långt i handeln och nästan i det?
1: Jag vet inte om det kommer ut i det. I alla fall i morgon är människan där i handeln.
0: Ja, så man vill vara ordentliga tjader vill vara fest.
1: Så är det i kväll.
0: Ja, okej. Och här är en trea bok i skrona.
1: Ja, och den trea är en stor flott listabok vid Ombar Jakobsson. Kina Paulsen, huvudrättskedna.
0: Ja, vi kommer ganska nära innan alltså, här trutja böckerna om man har löt det. Men jag också lycka, alltså, att det här tilltäget vill ju kipa också av en särlig anhört kan man säga. Att det är en samråd mellan lithunden och så... En person som, jag vet inte akkurat, hur så väljer ditt personerna som pratar vid rithundarna?
1: Ja, alltså tar som tackar sig av Årethunden i Väter är Oneholm Johansen och Hans Jakob Kolslö. Så ofta är det bara som är vänner vi har slugga samråder som har samråder vid flera av rithundarna. Annars kan det vara anker som man helt är särskilt höskande tillhöver anker som är kunnat lägga till ävne eller till rithunden. Till dömes prata om bara Jakobsson Terry Kinnashov som heter TTPA som för att prata samman.
0: Är det en sort oformellt prat eller hur vill du lösa stämningen?
1: Jag vill lösa stämningen rättligt oformellan, alltså folk kona sig och barren är öppen och tonläggare in i mitteln men det är snarare att prata om bögarna, alltså det manglar ett steg här som folk kan saunas och ta sig om bögmänter.
0: Så om det är ett allvarsligt ämne som är vittgörst och bögarna så är stämningen så att ni här efter?
1: Ja, det svänger jag kände på att ta med dem.
0: Är det allmänt kunna utkomma till tilltäget?
1: Ja, tilltäget är allmänt och utköpes, så ödlig välkommen. Ofta, det är väl vittgör, ofta är det en 100-120 folk som kommer.
0: Okej. Okay. Och som du säger så är tonläggare en fasta pastria skrona.
1: Ja, det är vad ska man ska säga det är för jag äger hon allt alltså dejligt att inte bara sitta och snacka och lusta efter ankan här ska konstruera sig eller vad man ska säga men att få sin där fjällbrött sin där kvarion in.
0: Ja, så att att Lucas släpper sottna, är sen kanske samrådna släpper sottna sen det mitten pratna.
1: Ja, och jag så först att det är lite helter kvällt ut. Mm.
0: Och kvällt är det så Asa som framförer.
1: Ja, Asa Helena Brinnerstötter ska framföra kvällt. Och jag nämnde att det heter Samstarv vid Rensa Ruje, så språten textar av du bokmentalitetsfärgen och så är det Rensa Ruje som ständigt för att boka tonläggare.
0: Okej. Okay.
1: Och det är ofta nudge och aktuell.
0: Ja. Jag kommer ihåg som att Asa häver, ja hon är ju spalt av Rensa Ruje, hon framförde Assement för en och två månader så en halv. Och så vann hon en FMA för bästa text och till det här som vi gör alltid. Eller vad det gör. Den går till att
1: ja, jag hade hon vann senast. Ja, så det är hon ganska ägga vi kommer att det akkurat kväll. Men det skiftar sen till kvarter som spelar. Men det var väldigt gott.
0: Och är det så, alltså, spelar hon så flera för när jag kväll till? Eller är det en konsert på ett tidspunkt? Eller spelar hon i mitten, säger framlånar, vet du?
1: Du må jeg faktisk være sin svärskilt. Jeg hade hon ska ha pratat mer än en affär. För att både kväll till sin drop i biter.
0: Ja. Okej. Okay. Ja, men det är så det här som är skrån i kväll klockan 8. Ta och ge år och tonar över att det är rensa lönnen. Och som du börjar vilja säga så är det trutjar böcker, tru imisk verk som jag har lagt fram. Och ja, jag hade gott vi kom till teach dig i djöknen. Vi har en alöte efter.
1: Ja, som jag nämnde så är det trutjar sera imiska böcker i dag. Men där har du alla det här till Felix att det är upprunna förska böcker. Ofta är det eisen i onkort ut, men ikväll är det alla. Ja, alla har förska lite under. Den första av skrånen är ett stotsövsan efter Arnbjörn och Dalskar. Jag har alltid transerat trea stotsövsan. Som heter Kan ni veta ut baden? Och skulle jag nämna att det var hans Jakob Kolslu som får prata vid Arnbjörn ikväll. Mm-hmm. Och det är ett sound vi sövån här som jag vet inte man kan säga stämningen är synder och underlig alltså inte är akkurat som det tidigt att vara då vi är konstant snutter eller snutt av sansson eller fördomen eller forskreden så börjar jag läsa ofta geandesli scenarier men så är det också mycket som du helt av är allågavall okay. Ja, det vill säga jag är fällsnämnaren för sövnar och hesen stått så sannom.
0: Eller hur du har talat om, hur snäck var stortsövare i Rysavnen?
1: Här är Rosetälja 2015 för dig, skrev.
0: Okej. Okay. Och hårvärst. Och därför han så att fortälla näck mer om ikväll, så fortäller han dig om innehållet och tillgångarna.
1: Ja, så jag tänkte först snacka om dig specifikt hälsoböckerna och även om att jag har tillgång till att det kräver att skriva sluga böcker.
0: Ja. Och så är det som du nämnde, Johan, Bogen, Pappa och Glömskan, som hela världen inte fram i milen och näsa senaste veckan till en tre veckor sedan hon kom ut.
1: Ja, och sälja har hon ihåg att allt som är där vi är i fyra enskilda människor. Hon passar sig väl in ut här. Alltså hon handlar om en pappa som får demens och om att vara en dotter och skulle knappt bröda likelot här som du förvars dottern och ja platt jag vara barn i relationen och så knappt jag skiftas är som här som dottern må börja vara mer som en jobbare och tandsorgen som det är jag missar omkring som du häver bara framför dig så går sen den i dottern lära bära tandsorgen arn och missar.
0: Det är så Dorda Fackardell Augustinsen som för att tåsa vid honom och Andreasen om Båtsna.
1: Ja.
0: Och Dorda, är hon ägstna parster av Åretångar, vet du?
1: Inte fasta parster, hon kommer in i kväll då som heter och så kanske hon vill bli natter, men inte så.
0: Ja, okej. Okay. Tantria Båtsen, det är kanske ett center övrigt och värsk.
1: Ja, det är en stor och flott listabok om Bar Jakobsson. Den är halvdjur ner under ja större alltså ja som listaböcker är en stor vi en Molinje Jabari som permanent och det är Kina Paulsen som är ritstjärna här är Ronucho Greiner ja imskon listafolkon och vi mästare som har skrivit om på imsamater bäje så vill jag kaffe like låta han har haft och onkel om vi mäller nej om mäller värsk till honom och ja, och så är Bogen Eisen full av myndon och Så han där nere, ja, ser flott.
0: Och det som du nämnde, Janne Kina Paulsen, som har samskipat det här värsta.
1: Ja.
0: Valt det ut och sett samman.
1: Ja.
0: Och som skilst så för Oni Holm Johannesson att ha sig vid Bergbar och Kina.
1: Ja,
0: akkurat. Om värsta länder.
1: Ja, så det är nog forskarna att bara ägna vervi och paddla och han har ägna en text i böckerna, han som äter länder är hans här.
0: Och hur ser alla böckerna vara så tökare som du säger är nere i Rensarunen i kväll?
1: Alla böckerna vara tökare i kväll och, ja. Och för en sin debuljar en katafos i hans.
0: Det är sånt här, jag ser till på ägna som följer vi hvis man kommer om man rensar i kväll till Orotoner.
1: Ja.
0: Og som har vært nevnt til klokken 8 kveld, og til allment og åkjøpes.
1: Ja.
0: Jeg får si takk for Johanna Wallis. Marsen har vært til språten at hun ville komme her i kulturen og greie seg tilfra. Og vi har også en sang litt om det her, og til Asa Helena Brynjersdøtter, som får framføre i snart tiltakene om kveld, som synker. Og annars kan jeg bare si at dette var kulturen hese for. Vi var en tur i Norrland hos noen, og vi jo førre symfoniorkester til vendingene til hestkonsertene. Og så var vi i Høydelund til elrøntene av Sjønleisene, Trutjar Sistrar, som Tjåpadleren setter opp i filmdekker og høydelene her. Og så har vi disse seneste løtene pratet under om åretåner som vi har reiser røgnene utfølt. Her enda vi så vi Ase. Helene Brynjarsdøtter, og i tåndag og høpe nevner hun seg bare Asa. Og hesten her sankeren, han vann en FMA-viruslønn for årsens tekst og seneste FMA-tiltetsen. Og han heter Aina Atriat. Takk for hesten her, kulturen blir rett til neste høsten.

Klockan fyra, nu färra vi till kvällbegär, sändningen öjtur och ett annat löv. Taurur Mikkelsen hever hitt Johan Paula Ness ur Nese och i kvällbegär.

0: Hva er du kommet enda ned?
1: Ja, enda ned er kommet og samvåk. Han har jo funnet det av Jøvnen Ondersen og Kjøs her. Hvor er vi åttende sammen, andre der langkappen er appen til etter sporene til disse Ondersen og Kjøs. Nei, hun er gammel, hun er fra oss, at jeg stendte henne i kjeften ned. Jeg stendte henne, 1704, tror jeg. Så hun er gammel. Og det stendte henne i kjeften ned, tilhører KPH-skutt. Kvinnen kommer, men det heter Lutus nok og tar med bursen i den rifflen som man ser när man hyckler gamla filmer, alltså.
0: Så det är en ekve imist?
1: Ja, det är nok imist, ja, nok imist.
0: Är det myntor av kipon här i det?
1: Det är här och drott och det är första kip som vi var vid. Och det var 1906, för jag var 15 år gammal för vi drott det. Och hon är vägen så vi och 48 och Och då jag kom att rum häst i 84 då har pappa och snackar vi tjata mor om och lära plats. Toy första mästaren som var vi trott i här vill den säga. Det är allt det vi är så ser av var i maskinen allt det så tar vi inte arbete. Och han har så sagt till pappa om att bli och lära plats till tjata mor. Och jag får så när jag bytte 15 januari och nu som då så jag tar bytte jag ser pass minne. Det drott,
0: är det damp?
1: Damp, ja.
0: Så det här var förbättare vi?
1: Det var förbättare vi, ja.
0: Som fullt då?
1: Ja, som fullt vi. Och jag lärde sig här, och jag får ta jag var färdig vid tema sina löje, så får jag att det var drott. Först som förbättare, och så var jag som annanmästare vi.
0: Och så var det här med en förbättare lämpa?
1: Ja, det var sinter och jant. Och det var en av norra, en av oss, och folk inne i Långbergbögen här och Här uppe i Spitsbergen. Och här togs och gå kod. Men det var bättre att inte togs det. Det var akkurat som Sandra Lempa. Alltså. Och det var helt allmänliga dröjt. Helt sinterlott.
0: Men annars var det kod till Lempa?
1: Ja, jag tog och kod. Men det var brunt av luft nackra snuset. Så funnit vi att det här uppe från Spitsbergen. Men så tar man följt enkland. Så var det trots att boja mot tog kod. Mötet och lite och en annan boja mot tog kod. Og i Mettel, det var helt av allmyntet godt kål. Og det var en av det her i Mettel. Og det var akkurat som sviskor. Alt det hele og glansene stod av det. Jeg minns enn hvordan pente det kålet var. Og det var ondse røyker. Det var bare gass. Altså, det var ondse røyker av det. Da jeg også kom opp og bedre seg det. Så spurte man stråttere om det fanns oljeforsyning. Det var ondse røyker sast. Så godt var kålet.
0: Så det makta jeg vel?
1: Ja. Helt det stemmer jeg så godt, altså. Det var 34 år i kjettlene, og man fylte det fullt, og så valgte det en av 30 tøymer, altså.
0: Og det var altså dampmaskiner, det vil si at det var heaten som trøyde kom fram?
1: Ja, ja. Det var godt kålet før vi, altså. Ja.
0: Var det ikke strevet over forbøtere?
1: Jo, det var strevet over kvart, altså, men ikke til å komme ved, jeg vet det, sånn. Så dotter man då och började sig att få det att stämma gott. Alltså, det sa man och älten alltså. Och så var det ett av tre att det tar önskar kålet att öga några slackvisare. Det var visst att det var något hjärt nu i dag. Det var det inte i rysten där. Och så får man, man hade tröja an på. Det var räkaren, det var ett bläja. Jag kan förklara akkurat det, men och så var det tjejtälle och det var en lösning med en pinne som stod uppe och akkurat som en knövård. Och det kort man så upp på jövnen och så räkar man och fyra. Och då ska man vara försiktig och inte romvälta allt sådant till slackan folk på kåde. Och så var det släsan, det var så brett blä, man kort in efter ristene och löst upp så träck skulle komma upp mittland. Och det lärde man att hemma förbättaren som var underfärdor.
0: Så det var också en konstor att vara förbättare?
1: Ja, det var en stor konstor. Det ska man lära till. Det var inte bara färdig här. Det var inte det samma som att man lärde sig att göra kål hemma. Det var inte det samma. Det ska man passa på alltså.

0: Och Jan Paul, det ser jag firmar att du tar sådana här om tygerna vid Kvudbjörn.
1: Ja.
0: Det var en god tyg.
1: Ja, en dejlig tyg. Jag var vid drottet till tjejhåll, tror jag. Och så.

0: Er det gamle, hva er det gamle Solmabøker? Hva er det?
1: Ja, det gamle Solmabøker, ja.
0: Når hendte han fra?
1: Nei, ja, det stendte ikke når hendte han. Det ble jeg vekk. Det ble jeg vekk. Man sier ikke hva, jo hendte han her. Men ikke sier jeg, man sier ikke hva gamle leser jeg.
0: Når hendte han fra?
1: Han hendte jeg han som var fra 1798.
0: 1798,
1: ja. Ja, jeg råkte hendte han, eldre råkte hendte han her, altså. Jag rockade vi inte ens.
0: Jag heter Sara som har varit i
1: ja, ja, ja.
0: Släktene.
1: Men släkten är långt här. Vi är öttes i åren och så går inte åter och åter och åter. Som inte är kortare väck. Ja. Och då blir mig sälja det till för några pengar. Jag har inte bruk för dem. Så jag har nog kvällt äga böckerna. Alltså. Men så ser man vad köra då har fått mig under samma armar för väck. Alltså. Det är det som är det alltså.
0: Och här är förra kvinndagsnövar oss, ne?
1: Nej.
0: Är det några grindaksnövar, Charter?
1: Några grindar, ja, ja, ja. Jag har några. Jag är fyra en här. Det är bläsmulig här i Noxolontje. Jag har knöv och klara.
0: Han är farmar efter fingrarna.
1: Fingrarna, ja, ja. Och slöjd och lyckor där, håll färdig. Jag blev ankar färdig, alltså.
0: Är det några skåhåten, alltså, av Emelskonsläge?
1: Snack inte om skåhåten. Det är vojar kring och i världen, alltså. Jeg vet at det er London, onker og kjøpt at det var folk som bor her. Det er Holland, Eisne, og Amerika. Abba dotter var i Amerika et år, så en familie her. Og hun er skovet med, og han med, og han sendte meg en bøyder, han er hongt med, en bøyder, for han er hongt skovet med, med bøyder den i stoven, som jeg ser, altså. Jo, jo, jo. Så det er nok så stort, det er jeg. Vi er alltid en nakratøymer, altså. 50, ja. Det fjerde gjerne opp om Holken Luster, omkring 8, men til anboksen leier, og man fyller jo alt det der, og så fjerde nye her om touchstøyen, og så sitter jeg til middags. Dette her er et tatt dokkerbatt her, som mamma mun har vi av hauset, da hun ble gift ut i nesen ut av 20. Og tar litt til den, jeg slå bare og forskjellig en æstjøm, så kjøpte mamma en av sånne vøkker, og så gjør det gjerne til henne batten, så tar jeg kvar sånn av vøkker litt kjøy. Og det kan man si at det er mer enn hun tror jeg at hun har haft det med hun og lå ut til å spille vi. Ja? Og det er stort at jeg var sånne minner.
0: Og en dronker og en jenta?
1: Ja, dronker og en jenta, ja. Ja.
0: Det er små.
1: Ja, og så hikk jeg på, ja. God, vær veit med og møyna at, og leite okko til din tatt, så at vi ikke drøljas av, men fram til tøyn vi gleder nå. God, signa heimut, land mot vi. Gøym til ui tøyne hånd i fri, og lær meg ganga løs ved møyn, og ljøsens leien opp til tøyn. Mot heim, det beste sted er, som jeg vet om å hese ved. Mot ferie var jeg lærte her, så lov og takk god så være til her. Peter Åla Neskvalpa, nå og Haskålen i Torsan. Hette var i 1923-24, han var i Haskålen.
0: Så det er pappen som er ist?
1: Ja, han er ist etter hese sansene, ja, han er så det är sånt som han är ute i, alltså. Ja. Det var öjliga lärdokter här, man. Man var bara två äldre, så han dog av kräft. Och nu är det 104.
0: Det tog hårt.
1: Det tog, ja. Jag var 2 dagar gammal, akkurat färd till utlärd. Det var en stor miss, det må man säga.
0: Och trist av förskån, alltså?
1: Ja, det är förskån, ja.
0: Ta av det skriva för det mesta tankst,
1: ja? Ja, han är trist av förskån. Vet du, en sak här? Det är när man går läge, när man går till denna. Lät och konstant upp sånt fra. Solen och skojnen blir köttlen och nå. Väkert är er att sjå, här som hon skojner och. Så silver är er att sjå, kvör lojt och nå.

0: Hette er så i Nese i Kvalpa, og hette er så Badnaheim, sa der Johan Paul Nes.
1: Ja, hette er Badnaheim, som jeg sier, ja. Og det er nok hent, altså. Øyla nok. Ja.
0: Her stender et som engatert jo over et uthus.
1: Det er gammel fjås, som seks baser er jo. Og her var det fem neit og en hester her. Og jeg snir og snir. Jeg heter Efra Lankamann sammen, altså. Paul Nes. Og så stod et gammel fjås innenfor disse reie husene her. Og det var det gamle hodges og fjåset. Men så flyttet han til først i 1900 bygget han til her fjå hodges her inn i det store. Vi er nødt til basen. Det var seks kuil, en tarvor og en hester, altså. Så det var nok aktiviteter, altså.
0: Så det var nok vi gjør ved huset?
1: Det var nok gjør, det var nok å gjøre. Han er en halvmørk av kongsheien og hårdrun, og så heien lykket nok av ångene. Så jeg har en av trø, som var 3400 kvadratmeter utpressialtlig, altså. Og i slokken den her, heien eisen er størst, ikke? Og der får du fyra til der fyra sinna. Og der er det bare 5000 kvadratmeter kvørst, altså.
0: Nå får jeg jo nede i Badnaheim, ikke, Johan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det er eitig under Lutla Hamre. Ja. Og jeg svev her, det var nok stor dronker. Og siste må jeg bli svev her, som jeg vet. Og det er vesen jo. Da jeg var helt over det, da var det buskammer. En størst buskammer til leiten var nok, og da var hittet rundt om alle sinene, og her var mjölk og løypunker og ostar og alt det gjør. Til det her gjerne kittene, altså, bare som det gjør det smør vi, og som det gjør det ost vi gjør. Og man klarer ondt.
0: Så de var fyra folk i huset?
1: De var fyra folk. Og det var tve sier emelige, de åtte er sånne, 60-70, men han døde så i fødselsen, altså. Jeg stod nok og hjalte til å stå og løy til mamma som er forstand. Og pappa, han var en øyne av musikker. Han var folk i Kjipsom som 14 år gammel, og han slå ut, han var 16, det var Jan Bjørkaren her. Kjip i en frita. Så fikk han til Berkland, 1 år gammel, og han får av sanatoriet, og var her i 1 år. Og så da han kom, at det var frisk og kom hjemme til henne, så får han og høyskjøret han og ta en vete om 23 og 24. Og så får han etter til Kjips. Så da, han er gjerst og klarer meg for å lære til Kjipere. Da han er Kjips av bare med vinkler og den alder, og så han eisen er Kjips kort. Så jeg er kort liker å bli av loften her, av området her, men følger jo England norra. Men så fikk han da hendene smeite vi til Berklund. Så får han sikta som motorpassare. Det var vel fyrir tjånen. Han var vel en tjånsam med i så måte. Og så var han borte og i 1941. Da ble en nødvendig kålareform og gjørte av løgtingsen i snir. Og da ble han valgte av løgtingsen å være formann for kålarebestyrelsen. Og han var så formann til kommunene til han døg jo 2 år gammel under 1940. Og her var jeg med seg, han er stort arbeid med seg, og veiene, alle veiene her, og kålavien. Og kålavien ble gjeldt så kvart enn etter som minene får, ja. Det var jo tutsje minene vår, ja. Så han var med oss og kom til nesten alt, og det var godt å skrive og råkne, veldig godt, altså.
0: Så han fikk godt av togene og haskolen?
1: Ja, det fikk han, veldig godt, altså. Det fikk han, altså.
0: Og hvordan vinner han feltet deg i Kvalpa?
1: Øyelig, og det var noen menn æresnene fra. Det var 20 miner, og man kan si at det var veldig... Det var opp til 25 mann som åkret min, ja. Som så holdt andre mann til arbeidet og kålen, altså. Og det var æresnene fra æresnene, altså. Det var tjent en 20.000 om året her i kålen. Det var noen penger, altså. Det var drott å komme i Kjeifjørte. Da, det var 20.000 vi drott ut av, om alle som bor i alt varje. Og da tenkte det samme av kålen. Det var en god liv i Lutjentre, det må man säga. Och så låg där ute i Lutjentre våre, bara egen och hismänna. Och där kom några fiskar på land. Och där var det fyra handlar som köpte fisk. Och där flakte.
0: Och fiskar blev sina arbetare här ute i Näsen?
1: Ja, han blev flaktare här, ja. Där är ju först en fiskehus, så där är bara fisken nu. Det var några installeringar var ju däckbadar. Så det var löjv i bygden, alltså.
0: Och har du själv arbetat oss nu i Kolne?
1: Ja, jag började som 14 år gammal och kom till frågeskolan och gjorde man det. Jag finns till 14 år i september. Jag får att Kolne bänna vid en, alltså. Och tar jag så att jag var törn och kunde vara en månad. Utan att jag kunde vara en annan månad. Så allt eftersom hur Kolne lint och vär och hur Kolne blev ut. Och tar jag inte männa för att det tjås ens nu. Och något får vi sin nutt och trådan som kom till att man krutsade. Och det var det män som var kan enaste där jag kom, i Arno. Så inte klockan var där och gissade, och då råkade jag en man bara som var för kolakala, så han var en stötter av kolen, ordentligt. Ja. Så jag vet, det är gott arbete, bara vet du som här. Och som här är, vet jag, lukta för in i kolaminnar, och vet du om jag vet att man säger, lutsarna för in, alltså, innan vi är ute, alltså. Så det är stora mån, för de har kolgjönt nöjna nu. Så ser man det, hvis man hikker hit av malaren. Så ser man det, det holder ære tverkt, holder 3 grader helt der inne uten elden i utenfor det. Så det er hjemme med en jævne temperatur i kolderminnet.

0: Och det var fyra som var fött i 33. I två husen. Det var några av där. Och i sex husen. Det var 12 bort fött i sex år i snusen. Så det gick inte för sig inte alls. Och så var det fött i 26. Så det var en riktig av året nere alltså. Det var sex hus. Och jag ser rätt nere alltså, ja. Som 80 som bötten alltså. Och var det runt där. Och jag hejade alla fjörna, lycka undan hundar jag, som är nya för kyrkan kvällbär med sig. Och lycka ut att säga jag. Detta var spelplats jag också. Och Steinar och Koppa, hvis ni vet vad det är. Och vår fjörna ut i Agnabuk, här var en möl. Och så sätter jag en stein ut åttast av steinen, och så får jag Steinar hända Koppan alltså. Och så allt det som räck upp, tärre och ur och allt det här så det är brimvärd. Det är en guldbrun tärn. Och jag vet att här är en strånkor som är en 2 cm i en annan på en gammal tärn. Som man kunde vara 1 cm och så var det en bestämt tärn. Och det kom nog i blöden tågskor och så avtog det tärn. Han fått ett ljus och avtog det tärn. Och så avtog det flyg och rejsen. Stundt jag flygen här och rejsen med Bjöldsson väck och så. Och så att han, kvöj, tåg. Abman Tjåkon, John Pauli Havre, han kom och dyrte mig igång. Och då tog jag så att det var slitigt i det, så skulle man skifta honom ut. Han tog kort om honom att det. Kvöjer hörde man det där som det snackade om det här. Alltså, att få gift, jag vet inte att jag får gift. Och så och sommar, alltså, så morstan, det ser på en 12 cm. Alltså. Spren fullt av och fiskar morstan, så torskar jag där och hunktar upp av vätsunen nästa. Hej, jag träpade in i vätsan och så kunde jag gå med sig på snöre och tema snöre. Så tar det av torrt så bankade jag sig i den morstaden och sa omtryck med hött och gott med allt det hela. Ja, ja. Någ bröjt som man så är vi säga det. Det var man säga alltså. Det
1: var spännande.
0: Helt, alltså, men det var spännande. Och så vet en gammal med han 80 av förmånen färre. Och baten heter Brosant. Och han säger till att jag ändrar båten, men till själv gör han sant. Han är steg i lunch och några borrar och allt det där. Men åkrar jag sett här, batsarna, tar åt ett tvärbåt av lågan och lärkar och åt det där. Och tar repellerar det grint väl och så kommer kvällor upp och bryter en ägg. Så gör det allt själv. Och åker vi till båten och vi och så får jag köra från marknaden på batsarna. Han är kör i handeln och han är handeln. Och så där jag åker båter då. Han kan så ta hjärtat. Och så låg vi åka vid den här båten, men det gick färre inte ut och missade den. Det är innan den och åtta den, ja. Och det gick färre ut och missade den, så folk såg vi kvar och var det. Men man får 28 veckor till. Och så låg vi åka att ta för däckbanan. Tår i handen låg här och får töja i. Så här jag går fiskar samsnadrar. Jag pickar lite lott och tar ju akkurat som jag är lott och tajna. Så åker så och samsnadrar i den här sambåten då. Så kört jag nya tätt vid och så tog jag det. Men så har jag grejt en stickare. Säger jag tror jag. Och så låg vi på vattnet ner och stundt sig samtidigt. Och så kallade låg vi så stundt sig prickade vid en hukkjö. Ja? Och jag rättade en huk upp nästan i träet. Så prickade han så skulle hon åka. Alltså hon har nog att du har bort ur tröjas. Öjda nog att du har alltså. Och över så några uppe i Agnavikar, så kom så stora tanklandor. Kronan som drar steg i Johan, det var gråte. Här kunde vi vara en 6 stora ur i kronan. Ja. Och till det tecknade jag husar, sulta jag, padek. Och jag vet att här tog sig rejsen hit av Agn. Salta ju tonnor och över hit av Agn. Så det var utan att vi oss. Ja, så är det kommunga skip. Några kubungar på fiskar. Löjne tar en bunte hötter på tvein. Hette en lag åker silt fram vid Arabadnes ner. Fick så kort och där kubungarkassan tjata mån. Och här var det 4 kubungarskip som låg här alltså. Vi låg sig och här åker kort och kubungar nog alltså. Så fanns det inga grejer att det följer alltså. Så jag får av kolen då. Så tar jag mig för pengar. Man bor ju inne fröst. Kvar får du pengar då? Ta i mamman och ta i förra tvörare så hej, ta i hessa pengarna vi sätter banken. Så får förra vi drottet som vi säger. På samma mat, ta i uppgift och pengarna kommer. Det var jag brukade det här telefon eller något annat. Det ena som man kunde se på det var kallsågor. Hvis man fick ett öra man får ett öl för att åka gavla konier så kunde man få ett öra som tar vi. Och det var kallsågor till att komma i kassan. Och det var väl sällskan var deppa ner och det var hjärtat av kallsågor så var det halv upp. Och så blev det bråta sönder. Och han tog så i en enda och så klippte han jävlar och så kallade jag krämar ut. Han tog öde och gott att göra krämar ut och snurrade det samman. Och så får man ut och så allt åter för ett år det krämar ut. Ja, ett annat liv. Det är väl ett annat liv. Så spalt allt och spalt. Man spalt fyra pens, man spalt fyra mal och spalt kinsrev. Det var motsatt av rövare. När det var rövare så var det de som inne var som skulle fanka de som ute var. Men när det var kinsrev så var det motsatt. Så var det de som ute var som skulle fanka de som inne var. Det var fan åker på att.
1: Så talade jag inte om du tjättade dig om?
0: Nej, det var inte så. Så hade vi fyra mal. Fyra mal och langbolt och bolt i hål och rått i ägg. Öttnes och spölen och grejer. Och så var det inte med vad jag var märka. Och man har märkt att det var så att man stod ur ett dronkare jänt och stod dig och dig. Och så stod en framöver som var stäck. Och så man har märkt. Och så rullade det attaste fram och så det andra kvar stod fram. Och det var en dronkare jänt och så lägger han sig ut eller motsatta kinnorna. Jag sa, det är väl och så hög och fotboll av fötterna, stora blenar. Det var ett annat, helt ett annat liv alltså. Så om sommaren tar jag ju beren vår före Björn Kjöttlund så får jag nog lättare av det här alltså. Det är äldre, nu var en tror jag äldre än jag och era var äldre Karmal Elisabeth som var syskon. Och det passade på, så var det äldre ägsen alltså. Det passade på åken alltså och får upp i en årsjock. Så lejde hon upp och passade på åken nyrakten alltså. Önse battna gärar, önse vöckostor, önse njäkar.
1: Och till spalt och mest här ute i Nese, det får du inte alltså hemma i bygdena.
0: Men när man kom till, att åka var ofta hemma i flottan som vi plädde oss här hemma, under husen i garsen. Här uppe i flottan, här får du kunna spela att det går äldre. Alltså. Och så var det till att åka var tjejtronser här, så åka har jag hållit här, alltså. Flånar, och hette här namnet brukt i åkern som fotbollsliga där, och var flånar alltså. Och åker spalt emot det här med vi tofta så det var tarvhåll det. Det var inte så något dronser vi tofta, men så var det hette jag i sin, ja. Där kom det samma, här var något dronser, så spalt det här av fännerna nere alltså. Nere av husen och tofta, här spalt det och så. Och jag gjorde aktiviteter och grejer alltså. Och så uppe i fjällen och grejer flöskor vid som jag blickade och sprang fullt av beror där uppe i fjällen. Bant uppe i mitt kvar och fläck här om man fyller husen i. Det hette en beror alltså konstant.
1: Kan du ta tjörsk på det ur beror någon?
0: Det blev sultan ju. Jag har ju ovan och så sultan det jag ur beror. Och så var det hotten det. Alltså nu vet jag att det var forskjelliga årstöjra. Hotnen det var en häst, etchen det låg jag etchen det var en sommar ett där var ju dräck och nöt ne. Och tog och koka etchen så brutte ju etchen. Brutte väl lite sent små och så sett man ett löj man ett ser man. Och så lägger man det uppe i hemma ner alltså. Så spalt och kör för alltså se och kör dräck och ner alltså. Nej det är forskjelliga och hjälta sån bold för det. Och så hejk och säger sen går. Men kan han det blev en kvist så då låg jag. Så jag låg där och luntar. Jag kvistade av och så såg jag också forskjelliga sådana onkelsäder bläkar här och onkar och så säger jag att det är sådana pyxlar av ledsäkor. Då visste jag att det var folklandet. Ja? Och när vi husen i tröjen, här är det också huvudklätter. Här ser jag ordentligen att det var här som inte högt där, här kunde man inte ganka. Men här höger så en stor helg och så. Här ser jag att lyckan är nya, att det är kvalitet en 20 meter ganska. Och så tack för alla vi är inne i den här mannen alltså. Som här var långt inne. Här var en sån ersats som vi vet nu va. Så vet jag den är 6 meter ner. Här är helt enkelt att löpa det. Och på här och så löpa det. Vi kunde löpa långt om man var. Det var spjällsågen alltså. Kvar sitter det nu ovudan. Det kan gå där ute. Så inte om kan ovud ut alltså. Visst det är en ovud så kan gå en stor telefon. Det rövar man så det får inte sitta. Kvar är för det sitter sig nio. Så... Sitta det hit. Och jag tänkte att jag får det så 15 år gammal. Jag drar till er. Första till 500 kronor. Och så ska det gå och tur och veta. Och får upp att nedskrona och råkfiskar. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till fyra att jag går ösen och så ut att ni alltså. Jag fiskar med att man kan bära att få kassa så att jag fiskar ut och grunnar här. Men jag tänkte att jag 15 år gammal. Och jag heter öla gott. Man klarar inte. Jag får köpa mina lärare. Jag åter nog flera tusen där jag får ett hjälp av kolen och trottes i Sjöarle. Från 45 och till 84. Jag åter flera tusen. Så föräldern som jag sätter banken som jag hjälper för dig.

0: Så gikk vi etter i 1948 under Vempmannen. Da hadde pappa snakket om kjartan, man slipper han ned og kjøper seg. Og jeg følte at han havner 18. desember, 7. januar 1948. Da begynte jeg å kjøpe seg med det. Og det ble som en løsleg, altså. Og det var da med helt overmyntet godt, altså. Så jeg hørte det var lykke mye som hos motoren over 2 hester, ene sted, eller andre håndsresten. Jeg arbeidde i førekanen, her kom jeg arbeidde ombord en tysk tankarbeid som da var alle kreiene. Han en kroppdiesel, eisen tyngst. Det var kropp som da var noe av kruksutgjørt tyskerne. Og han 20.000 hester, altså. Man kunne ikke ned med å ta med en detalj, altså. Så tenkte jeg, jeg kan minnes ventilene, at det er leis ventilhus. Man tog huset opp, tog ventilen ur. Da jeg sette og sette, og da lærkene var 45 centimeter, det var. Tog som ventilen som tversovnet og sette toppstidset. Han femte, hvordan startet så toppstidset? Det ser man, og høyt. Og da han stod av lærkene, da kom enten av lærkene opp av nøsene, men halva nøsene. 1 meter og en truss i hundet, 1 meter og 2,5 meter, så høyt var toppstidsen og start. Hva skulle du gjøre der vi håndte? Man tok dem opp. Det ble så støy på det. Det ble sveis opp på ventilene, og så ble det dreie av vattnet, altså. Ordentlig å få inn dreie. Og da skulle det være spesielt stål man i, altså. Men hei, det er også rundt dem, så rundt dem man enda noen stålen og sånn, så det var ikke kalt det var, og ikke lille var, og vi tar opp. Pura, pura slatt, altså. Dette lærte man i førgående, altså. Helt, man lærte noe hver ivrig, altså. Helt, sier du. Her måtte jeg alltid gjøre det, altså.
1: Jan Paule, nå vi jo i stoven i Badnaheim, og her har du et føreslag. Dette ser gammelt ut.
0: Ja, det är gammalt. Det är från 1921 eller 1922, så pappa måste vara sanatorier, sjukhus. Han är tuberkulär, han är väldigt kips. Han kom att han är så klar, han är för att på Kibarskola, men så fick han till och ändra av sanatorier. Och här var han så i 21 och 22. Och han kom att han var friskor. Han får inte Kibarskola ta, men tog som så får han att cykla som motorpassare, så inte... Vi flyr ju av som motorpassare, vi får kälja en kipon. Och här hjärtan heter helt flatsig, det är som vi har här. Han hjärtan av sanatoriet och höjt av dem. Och han är målad upp och har på tåg.
1: Det är ordentligt stuft det, hur släger jag målningar
0: det här? Det är spårning vad det är för målningar det här, 100 år mer än 100 år gåmål. Det är spårningarna alltså. Och här är helt flatsig brukt i åker som året där. Där det var värre... Flakte gör. Så vi kan inte gå i skruvgång här och skulda bötterna. Det är helt flatsig vi gör där här. Så här är det sövd och flack alltså. Här var åren när flack eller märkse blev godkänt. Det är med sig över 100 år. 104 år gammalt heter det. Det är helt flatsig. Det är spjot är ju ända något. Det är så ståndsyn här alltså. Det är ordentligt man säger.
1: Och ståndsyn är vökerösne.
0: Ja, ja.
1: Blank. Hefur pappin gjørst
0: stansina? Ja, han er kjøpte til det, altså. Men det her er nekka som er verkt að gøy med det, altså. Hei, man får ikke påstå at det sindur opp, men det skulle man helst ikke kanskje, du vet, det er gammalt, ja. Det er langt, hvis man fyrir holdt, så kanskje man bare lekker det, til det som er, altså.
1: Så hette det et spennende flagg?
0: Spennende flagg, ja. Og til vi steg her og gjør noen, og i utningshjørnen og stå noen, så jeg var over alt det jeg minnast. Det är med sig en sövd och flacka där det är. Det är inte något sån flukt till som är malare. Det kan vara några andra patienter i hjärtat samma. Det kan vara, visst är det till det förrörna.
1: Så det är väl 3 år att han har, alltså det var ju nyttjan.
0: Ja, det var nyttjan.
1: Att flacka blev vust fram först och för Arigensen.
0: Ja.
1: Och så blev det ju skåkänt för nu under kryddan.
0: Ja, det var som hade varit att han pressade till att vissa flacka. Og man ser det sånn, det er tids atter, vinteren er ferdig, vet jeg, sin tår. Men det er samme at det er tids atter, så. Så dette er veldig bedre standa her til en museer. Minne. Men pappa min, pappa sånn, han som eier det, ja, han som eier husene, så. Det er vel standa han til, altså. Det er en gammel ånd,
1: men var det ikke ofte kaldt, altså, da det var smart rongor? Var det ikke hus og kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først klær. Lykke på å skrive. Og først skal man trådse. Først skal man trådse. Man får ut til kæven, så lander man gjør det store. Man gjør det store hus og rutter det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små her, gjør det tall og gråter ut. Og så får man inn her. Mamma tog trådsen av leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyden av båren. Jeg minnes ikke til det der man var så kaldt der, altså. Stora vøtter, men...
1: Var det ikke kaldt om nottene, til dømes?
0: Nei. Tett ut til det her var varme, altså. Og det stora kom fyr, og oppa loftet her var det var enkel loft, bare et tomme brettet som var man ville. Og kom fyr og stod det her, og horene var åpnet, og her får varme rundt om, og så sette jeg en strutsighet, og greier en fyra strutsighet, hon satte och kom fyra och så bad han in i handklä eller något så, eller teppet. Och så lägger han till Sonsina. Och Sonsina hette. Och så vann de från sina. Och så rädda tårer eller läggade värme i gulvet eller läggade. Det är helt enkelt att lägga störst. Det kom en eld. Och eldtålet var störst och kom fyra. Så lägger han också fett stickor ner och glunar. Och så kortade den fort kod och drivor. Här var så varmen och kätlen, han stod hejtare av rynken och grej tvärstadsättare. Han var också touchlis och hejtade vattnet på morgonen. Och så kaffekannan, hon stod, han den här blanka här, och hon stod av rynken nästan. Så lät vi av livet så. Jag minns inte till att det var kallt. Jag går så gott ojläten allt. Allt så illa gott ojläten. Jag vill alltid vara gott ojläten. Jag kan minnas den här för att få att för... Det här var jag sista bara tjammat. Jag stod och lösa brännen ut till jordar. Och spurte mig just vad vi gör så han hade en hejlan kassa. Som var ju hållan kassa och sex flöskor. Jag minns att åka på en fara. Simon som bor i huvudet bara för sig när vi är. Och för oss tog åka med två öron. Nu möter vi två öron. Så det var det män som var. Och där skulle jag ha en hållan kassa. Och en hejlan ölkassa med två hållan flöskor. Och det var något så stor. Det var en bil av bera eller kvallpjärra. Och åker för upp och så mötte vi den trea mannen. Han är ägst en hela kassa, men han har en påse. Han kortar ner en påse så fetlar han, fattar han. Och då åker kom in under mannen jag. Lille vän kortar jag in. Han har en taxabil. Och fyllt ett allt och ger det var han fyllt ett allt. Det var det nu. Jag brukade inte bränna mig, men det var gammalt det som funnits där på munnen och andra för att ganga. Så vi måste åka och täcka unga flöskor upp. Tog det här väl ilsat vi och regna. Det var bint att regna. Och det här väl ju ojs och lade kävi och det var frost under nyckra. Jag minns att jag kom upp av mannajåk. Alltså ta för Ivarna stråk av ojs över under kävan. Och han höjde hända kassan i påsen. Och han får av stråk. Men han stod att man vill och kom fast i byggdagsstegen som vi är i mitten. Törre och kvalpa här. Där rättar han alltså. Hinner bara höja i hända kassan. Och åker skiftet så om att bära kassan. Den ena mjölen här som hejde kassan, han var plattfåd av vår. Och han kunde inte bära kassan nu i kvarg och sånt. Så åker vi hej mjölen som en kjol som var vinnan. Åker bara mot så skiftet om att bära hela kassan. Men det var en bära som man inte glömmer alltså. Det var en bära. Det är sådana som man kommer att minnas till att det är sådana. Så fannar vi till, det var fanna kräver. Det hette vi, jag vet kan arte hur vet alltså säg för att ta arbete för att kom så här alltså jag har ber hot när men det var allt där. Men då kan vi ju gå och den sex och få ut vi hot utav här. Och smyger man vi. Nej jag till namn tar det mycket tog matte till. Så och kan inte ut att ta fanna kan vi alltså. Och att kvara jag hon var slött man får keppa arbete och så gott att så chans näka. Og alle nye åker gikk rundt han. Åker kom så på, og så gikk hun tøk, og så kom hun ut av etkjene, og høy han seg henne seg. Han sin enda kjent, så steppte jeg bare på seg noen om han. Så låtte han om han, og kom han. Og her var en lektor med en avhære, og en lydel hjemme. Og det var alt slatt. Og henne på seg som forrige, det er åtte smyr. Og han fyr så klappet han til gangen ut etter sin her. Og da han kjente på seg, nå fyr han ned i jøgnen, altså. Så det var oppgjønt den ekra. Og så sier onkeren, nu, her røyker ikke til trådaren, sier han. Da røpte han for trådaren. Og til kom til å tog han i smyet, stora skorstan, så han hyrte, så rökte, akkurat som trådde han rökte, ja. Och så får du åka och gräva efter honom, då får jag gräva, och jag tänkte, jag måste vara hänt sådär. Jag gräva med nackra för att få smyen utan fonden, ja. Så
1: det är lokalist?
0: Ja, det är lokalist, ja, så finns det nog kvart just från, för nu. Men till jag spår nu, hur ser det vi ser hans maltor? Till jag spår nu, hur ser hans maltor? Så såg jag att han sa allt detta. Det är så som händer, ja.

0: Jón Pálun, við suttum om hann að sandin. Ja. Og hér hefa nekvar grintir í lakbænin, ja?
1: Ja, hér nekvar grintir þeir, ja. Men annars vet jeg fyrr, vet jeg allt er heimi, grintar allt er heimi.
0: Og hvað við er byggt?
1: Og í byggtinni, ja. Tøy hefa betri pláss og allt er til fyrir fólk som kom erastan frá. Þeir kom sunnar frá 2005, þeir kom altastan frá og nokkuð bátar, ja. Og så þeir blei menn, hins að sætna tøyina. Ta en gråkast och kom på i här hemme och här så flottar santenskje. Santen är flottsje nog. Här hemme är en fjärn i ur skala från nästa santen. Här var stora santen. Jag minns att ta stora grunden vi är här på 1100 kvällor. Och här är en krutsigt. Ni minns det, vi är en stor dronkar alltså. Och ta vär grund lika ur kosen som och gråkar med backus här i mig och lika till nästa santen. Og en rikva av kvelden ble stundsjå nyra, og tver dia ble det fisk opp, altså, så hvordan noe var det samme til jeg likte å si, ja. Jeg snart jo til jeg snitt, og så sier det grint, altså. Her var det tunner og kassar og tunner og kassar. Alt det hele ble etter, altså. Hvor er jeg ble en fem av dem, så hvor er det ikke, hvor er det forstøyre av høttene, jeg vet ikke, sånn å si, ja. Hver er disse vitenskapsmennene, altså? Tror
0: du det noe grint?
1: Ja, bara grint alltså ofta hela. Jo allt det här. Och hur har jag sist fåglar alltså ner och man åt alltså allt det sitter alltså. Men man åt några fiskar alltså när jag skulle hjälpa på att säga det jag vet inte. Men det är alltså jag är man alltså nu snackar jag med er alltså och åt en rik vi av tär eller ner i stranden och ner. Och morsta så dejligt att äta alltså. Nu är det nästan för bojet. Helt tjat att det är för bojet. Men att du skulle äta rejkål och riskål och surrebel och absin. Kvän kommer till ifrån. Det kommer inte till följan. Det är alltid för att pressa upp. Och kunna gå och tala om.
0: Men det är så 17 år ni är flera kvinnor där här?
1: Ja, det är flera där här alltså.
0: Ut i Nessen.
1: Så här är mer ätjup nu innan hemma. Nu sitter jag väl följd upp i Nessen. Och jag såg att folk svimmar i det. Och det är ganska lagt ut. Och där är det 12 år. Det är vi har lagt ut där hemma. Det blir jag inte grunt där hemma. Men det blir till att dräppa grunt. Det blir till att dräppa grunt. Men det är ätjup här ute. Jag har alltid haft till livs där vilja alltså. Jag är stor och sant rätt, jag är stor och grundrippast alltså. Så det är lika mycket som det här, det är lika mycket alltså.

0: at nekta 17 åren, jeg halte det seneste 16 åren i Løvnitsjon, han dør jo i 1891, så. Og det seneste årene er han 12 embedsmauer, en ekkert anonymer 12 embedsmauer, her nede i havnen i New York. Og ta han som en av fordøyer, og som sagt, i 1891, ta en lydelig notitsjene, en av oss i New York, her stendte det her mauer som heter Henry Melville Dyer, og det var så til. Det var noe som enden honom. Og omfram hette at han glemte og ikke fikk noen vidgång som rytthøyende, så hei han så fyllt øsne private sørger. Han fikk jo forarbeid, tver jenter, tver dronger. Og bare drongerne døg jo under Sindalia. Annar, han Stenwicks, han skjedde seg, og hin døg av tuberkulos. Så det var ikke særligt. Det økonomiske vidla, det fortsatt vidskiften tjånen, det battene var synder det 17 årene takket ved at arvet jeg syndra penger, men det stod det lenge. Det var et ganske sin trist liv. Det må man si.
1: Men enda det så nå tar vi ut om hans av årsdom som en klassiker.
2: Ja, det gjør vi. Så selv om han fikk en også syrselig en enda selv, så kan man si at han døg ikke her. Altså, ikke bare i utenforhånd. Han tar seg vidt nekvom i det, enn og er ekvillig vidkommende enn som enda sentingen her, eisene, viser. Altså, Mobidek er jo utgiven ui Oachan Einhold Trush, og hun er så nå satt til å være en pastor av to såkallet amerikanske enterborartøyene, eller American Renaissance Literature, som man kallet det, som var et bokmentalitt tøyerskei ui fyrirjekk fra omlai Oachan 30, eller Oachan 30, til brygjene av borgerakrøynen, som var en tredje år sættene, og i Aachan, en og trus. Og det er et rak som fyrst lukket som blev navngive av en bokmentafrøyngje, og det var nærmest 800 år sættene, og nu kjønn 44 en bokmentafrøyngje som heter Francis Otto Matthiessen, og utgav en bok vi kallet American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Og han gjør lukket som særlig av verst ved at årene, nu kjønn holdt trus til nu kjønn fimmel trus, var noe særlig tydninger med til årene, i amerikanske bokmenten som helt har noen ordentlig liklaversk i amerikanske bokmenten kommer ut. Og det er som mittel Anna Moby Dick, men det er eisende The Scarlet Letter, tja Nathaniel Hawthorne, og Leaves of Grass, tja Walt Whitman, og Walden, A Life in the Woods, tja Henry David Thoreau. Og ja, til lukket som Matthiessen her, han legger særlig attent at det er disse fem mannlige høvendene som omboer seg her, heter Tøyerska i primært sambarst honom. Så alltså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne och Henry David Thoreau. Och nu har vi så igenlyckats som lagt att säga att det är en nog så trång så är fätan är och att det tror ska i vara och hur definierar det att hur ska jag. Så här är Nick Anders som lyckas som kunde och äga eller just att säga till med Anna Emily Dickinson som är sin öde känd Harriet Beecher Stowe och skriver Thomas Hers Motte eller Uncle Tom's Cabin. Och så är det Frederick Douglass som är en afroamerikansk bäge, rithövnder, skribenter och borgare, rättighetskämpar.
0: Men så kan man spela. Kvärt är felaktsfisa rithövndarna. Kan man ta som en rejant tra eller felakts ivskipa tema?
2: Ja, alltså, det kan man, och jag känner att du är sinter ivskipa, men det kan man ta. Det som heter Francis Otto Matthiessen, Lucas som lägger dent och är att det som han mäter amerikanska enterborartöjen liksom ombåar eller rithövanden i Tartagera är att de ombåar trunna och på möveläggande av fölkarej till liksom det han lägger dint då. Och det är så att det inte är fölkarej utan också brejon tuttningen och här han liksom säger att hese rithövanden är tar trick för på att här ombåar och rör upp under liksom en amerikanska bokmäter och först och främst är det en skilja sig från att han är brettiska till att jag inte är en sån skärman vid en gatt hemma intill ta. Och som lukar som underbyggt i att släva amerikanskare nationalism. Och det är ganska inte så att vi ska skilja nationalism som vi gör det där, men ganska mera som han var det som att släva expression of national spirit, alltså en tjåskapelig ante, eller en amerikansk ante.
1: Alltså är det något här ändrar upp det, eller något som där kommer till?
2: Det är också att sätta åra lukar som kvad är det här fyra en ante, en tojare ante, simpelt en, och som är ser amerikansker, och så här händer det, och i USA heter Tujerska i hela serien utan att kolvälting igång och det är till liksom allt lägger upp till att det borgare kryssar som för att börja några års hettne och så är det till sådant här som är ganska lättare att sutsa ta av under den fjörde nästan 100 års hettne, alltså att kvätta värld för en Tujerande som heter här att det är ditt hönden är liksom skriva och se in och i
0: det är så jag ganska för sådant
2: det är ofta att

0: lagt der, jeg så jo tæt i bagklokskabens lys.
1: Men det som jeg kunne huske, han har spørst jo om, altså, to som det tog er andre, Zeitgeist. Og du nevnte det her, at tørren at liksom skapa nekker amerikanske bøkmenter, og skilja seg fra dem ennsko. Hvordan kan man søtja det
0: her? Ja, altså det som tar lykka som har lagt særligan dent av, det det her at amerikanske endoborar bokmenter har en særligan anta av bæg så kallar amerikansk romanticisme, men eisen transcendentalisme. Og hes bæg i rajna lykka som saman og sakna høyre inunter, heta tujerska i særligan vil snir, matisen vera vi og til halde er bokmenta frøyngar eisen i samtrøy.
1: Og det var akkurat hans bæg og utløsning, kunne du hugsa meg at du forklarer for jok?
0: Ja, jeg skal
1: røyna mot best. Jeg kan ikke lata forklara, men kan så sier sin om
0: Ja, men altså, det er lukka som hese rajni her var driven av en fokus i individualisme, som vi da som kjenner øyla størst fra bara USA, amerikansk mentalitet generelt, er alltid det her størska fokuset på kjenne og på det individuella og individualiteten. Men eisen en av fætan av menneskeligen egen vire og av notturene, lukka som det ultimativt goa motveis en av taimon menneskelige og eisen taimon alt samt meira utnaver gjør det samfunnet som eisen på omkring måte fungerer som fremmandgerande værnega som lukka som blev satt som det ta. Og det samfunnet som eisen bare var korrupt, men eisen var tærna i lukka som av strengon og puristiskon religiøsons i venjon. Så det lukka som en sånn her tankagångt om kvad människa i sig självon och kvad kan ta få på sig självon utan att vara att härna är religiös som säger vänjon eller är och det är ju ganska man ska studera det i en kontext för att ta ut det ganska kött som vi så också om människa det fallet där på samma måte men det är ju en snäga som har stor antydning för hur en tann Russland som vill avtäcka sig halte är given av som kemisheterna eller som fyra gånger tar sjåvande.
2: Jag såg att jag en grällon ansök till ta industrialiseringarna som kemer.
0: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså...
2: Är det inte en romantisering av folkarna, människorna?
0: Jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrd kväll är den här utnärvergeringen kan göra vi och en samstående som att ta eisen gör samfällig rygare och ta ger USA till det samfällig som det blev. Och tycker vi att man bäras här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av kvart det ger samfällagsliga vi människorna som lever och utvecklas. Det är alltid att man blir dikligt dömst ger rättliga väl. Alltså nämligen vi kusse the Pequod, alltså båter och kipet som de cyklar av och vajar kväll och alltså lukar som ombor, alltså mikrokosmos är av det amerikanska samfällan och kusse det här människt och kusse orättvisa och startarstrug och allt det här är vad vi är nöjda och återhälla halv dagarna. Så ju, alltså ansökningen är där och till kösen här till en nödvändigtvis att allt fyller en här linje och att det bara är en motstöva till er ansökningar att latuna.
1: Man kan också säga att det är matna vad jag kväll på. Det är en slags utnavare tillgång till det. Det är spurgt man av vad jag snackar kväll som gör det. Och så att förjöknelse på dörrna här man kan smälta speech till lös.
0: Ja.
1: Det är utnavare.
0: Det är pura utnavare. Och kväll var jag simpelthen essentiell fyrig att han utnavare kottenbältningen kunde föra fram till det här var simpelthen han oljan till speech som skulle smyga till maskinerna. Som allt fyrig gick vi och det här skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samt rygare och kunde få korsett och paraplynar som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var jag pura sanig och fyrig att utnära kolvältningen kunde föra fram.
1: Och här då så fyllde han nekade det var så egentligen till ögingen.
0: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt.

0: Men alltså ja, som sagt det är alltså till lyckas som jag släpper bokmenton eller att jag ska göra bokmenton som jag bäjer så är strys till mot det, sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger tar, alltså lyckas som upptakten till borgare och krutcher en utnärkavvältning som allt samt är igång trälahalt och tankar om religionsfrälse och tankar om individualitet och tankar om amerikansk frälse eller så. Och det är så att det är en stort lyckas i allt det här så kemiskt hemman. Här skriver jag till dömes Henry David Thoreau som är kändast i fyrsutt värsk Walden som är det här om att färre ut i skogen och lyckas som färre borster för att det människa samfällan. Alltså att liv i skogen och ta snur så lyckas om han hejarna smått i en skog i ett annat ställe här i Massachusetts eller här i norra staden i ett annat ställe halt jag. Och det är det här vi är att ångstväckna vänta människa samfällan och bärtse och att finna att han värdliga att ha sanna eller så snar i naturen är hellre än i samfällan eller så. Och detta värdliga som satt som är så uppr av värsk, som det inte passar, men på något sätt är det ett utförnet och ett likla värsk till ett slä av bokmentor som kallas nature writing eller nature bokmentor som en är det stärskare i det eller kanske häva sin dröjande ändrebordar i det efter. Och detta värsk är pura grundläggande för det här att släga av bokmentor som också kan röjna, kanna och avhållande kan det röka samband vid naturerna och kvosse lyckas som skulle vi skilja röka samband vid naturerna till sånt bröt rännigv så igen. Så jag Walden kom ut. Men det blev ju väldigt relevant alltså och kanske ta ut hur inhet och nu har han sagt att han inte vet jag kan färra från samfällan in i nötterna. Och det är det som vi det där kanske halta tabish chill. Vi det alla tunna samman woven axom och ta människliga avskan hur vi så mycket stor till öliga ringta bara tabish chill och bara vända du batcha. Men och hinna schön i isen så gångte hin vem vi alltså mera skilja vid er i isen nötterna och jag kom själv om vi det är ju bara mentan. Och ärtskilt från naturen vid er parser av det och infiltrerar ju det.
1: Men så är männekultur och kvinnor i naturen?
0: Det är ofta en sån umens, ja, som lyckas som är stärsk, ja, och i mental och i bokmental eller så är det när man tåsar om naturen som tar femininisera, ja, som så eisen verer som ska fänkas eller som ska temjas och som ska och det är eisen till dömes här i Moby Dick alltså att det är absolut att också femininisera här och kvällen är blöva omtälla er som ta det sådär där i vattenskorpen där there she blows ropa det och så där så ju ter absolut en sån också grundläggande tanke
2: men du nämnde att Oriana som kanske är intressant i sambandet det är att vi du är romantiska och när att vi måste nog kalla den för den romantiska naturfäten
0: ja
2: kan lika ut hur den är romantiskt det är inte sett på formel där var det väl men det är speciellt det är något som det är spännande och med det rationella och det känslobarna.
0: Yeah.
2: Romantikren är bara känslobarna.
1: Mm-hmm. Ja, och realistiska.
0: Ja, det är ganska tänsolika som kanske är ett problem och i fattan är det eller så är snart. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tunnen här och som tog jag ska en här omboa är nämligen inte det här vi att bråta från ja, religiös och sådana kalvinistiska och öliga regelrätt och maten och sådana hemma och på ett eller så snar och simpelt säga att det ska inte bara snickas om rationalitet maten vid omgängas hemma och på men det ska snickas om åkare känsliga tillknutet till det och åkare känsliga ångstväckna alltså så är drive och egna moral kvad mischa vid är skrift och kvad är rätt och sådant till mitt annat här som Henry David Thoreau att det tar om i en öronverkstidsrasar som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience här alltså tar sig för borgerlig och nålutna ja och det är nämligen det här vi att ångstväckna att sucha att naturan att honom boar och som inte finns i civilsamfället och i typ borgerliga löven eller så att det här vi ångstväckna finna det sanna och det goa.
2: Men det som du säger här, civilt olödande, det är ett attvändande tema i politiska filosofi. Yeah. Att när här har vi löjvet att sätta upp emot EU-valt?
0: Ja, akkurat.
2: Det är ganska riktigt grundkörd för.
0: Det är riktigt grundkörd för Thomas Center ut i Götlundföring. Yeah. Kan ju ymda mer. Alltså, och det är så det här som vi nu i Götlundföring kunde, alltså, ett av solar klart att det var rätt att ströja mot trälahalde och så har någon här alltså, med Thomas Center.
2: Jag var inte sådana samt något här.
0: Nej.
2: Du fink vid detta stora sari amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
0: Ja, det är det.
2: Så du nämnde ju han från 1831 till 1832. Det var helt förfärdligt. Du kommer alltid ha som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är det ringaste av ötlen kan man säga. Du har skräget landet sånt där
0: innanfrån.
1: Det är ju struvis i sig självt.
2: Ja. Men ett annat som jag också säger om här. Du tar sig med det här vi, du romantiska och att naturerna Och naturen är god. Naturen är ju bara ett tillfälle. Alltså så för att de bara pekvåt och som kvällar var in allt det där. Ta naturen ett tillfälle. Vi skulle få så snacka tunnor av
1: Luise.
2: Mm. Och man kan räkna ut att kvällen så länkor så är det så snacka tunnor. Men här är något intressant. För Akab, kibarn, är kvällen inte så snacka tunnor av Luise. Han är något helt annat.
0: Ja.
2: Så är det spårningen kväll är så.
0: Jag tycker att han spårningen man en gång och spyr sig.
2: Ja, det är det. Och det är en öppen spårning.
0: Ja.
2: Och en affär. Det som ger kanske man blir vid att läsa verk till det. Han sätter öppna spårningen. Det är nog önskning om att han rithundren som gör det största intryck på Melville, det var Hawthorne.
0: Det var Hawthorne.
2: Och kvart är det Hawthorne skriver om och kvart är det här tema kan man säga?
0: Ja, men alltså Hawthorne är kändast för att vi som äter The Scarlet Letter.
2: Nämligen.
0: Det här snur sig om dessa kvinnorna som äter Hester Prynne som just vid baden utanför tjunaband och man vet inte hur papen är. Och hon ska simpelthen ta vid allmänt lycka som vi tycker att hon ska allmänt skammast för det här. Så hon får nämligen att hon ska liksom stanna allmänt till skoet och bliva röpt efter och bliva skamma ut. Men så ska hon ens gänga via sån här Scarlet Letter, sån här reja bökstaven av kroppen och trasar här som är ett A. Fyra adultery, alltså fyra otroskap. Fyra ångsväckna. Att ultimativt stämplarna, fyra henne är olevna, henne är sint. Och hur hon trackar ut om den religiösa normen, den religiösa reglerna. Och tippa nekar man att det är ens det som det här transcendentalistiska rachel lukas som mest läget inte att det heter här vi att sätta spårningar till sin vi men kan det heter här för religiösa lovor som vi har anlagt där och för så kallad synd som händer den här kvinnan här har vi gjort och sätta lukas som spårningar till sin vi queer hesa lovorna i läge och så framvägs så att det till civilsamfulla i eisen eller så är snar hur släpper man att stäva i sån här men det är faktiskt inte händer den här boken Skaldsøvan som har störst överskan och Melville det är ett annat verk tror jag som heter Mosses from an Old Man's och det är alltså jag vet inte om det är mer än ett essay än det är en bok men Melville var helt för en så för god av alltså i hans nya version han skriver jag 2000 år längt ommäle av hans version och här han simpelthen har lovar Hawthorne fyra han för god av Hawthorne han är en 15 år yngre än han. Och därför är alltså att det är höven där som många vägna om på det här tog jag ska här tar er i atler och i tusama om lai ötsen och tar er i här Esterstrontne, Massachusetts, New England, Boston och så vidare. Och här är det rättliga fysiskt tatt vid kvällan att här mötas ofta men här samskiftar är en nekv om viss brev och här var ett häftigt brev av samskifte. Och det är helt tydligt att alltså det är ett öle intensivt och särskilt från Melville så är det intensivt vinnare. Och alltså närmast eisen kanske kan man tolkat sig till en närmast en kärlig relation, en mera än bara en vinnerlig relation. Det här kunde ta sig till längt utan något om filosofi och om de stora spurningarna nere i hemmen och om samfällighet och om kvart som upptäckat här och upptäckat tog in att ta. Men så är det ju omvist bröv om ett möjligt stort och hemspecially bokmentally evner. Och det här bräva samskiftet blev en granska ägstning, men det som jag har hörst är att Melville brände ju ett sånt bröv och Hawthorne gjorde det inte, så man häver bara ett ensam samskift i sommata.
2: Men det här förhållet som du lyser till en också asymmetriskt, nu nämnde du att det är vid aldersmån och jag älde mig för känslan av Hawthorne, han är bara så outempowered, men Melville är ulig känslig på intens. Och hette hon går kanske också samman vid här perioden som Melville, här han lyckas som kastar allt in för att skapa det stora verset som han sätter för som är Moby Dick.
0: Ja, ja. Purastan. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsloborn och bombastiska. Alltså, han ger nekv på ur åron och känslor.
2: Och
0: allt. Det ska inte spelas nier i vår höver. Och till det som tar ständer. Alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelthen in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne.
2: Men hur ser ändå så att vinna lei?
0: Ja, men det är något som det ni firar att det är en 2 år att det är öljen tänst och tar samskifta näck vad så men så dör det. Alltså, och man vet inte helt hur i halt det.
2: Jag syns inte i om det. Men tar hittas ju ena för att då här i Ångtland. Och tar skift år, men tar hött lod och kanske ser kunna
0: ändå. Nej,
1: utbränder.
2: Hur kommer
0: det? Ja, jag håller det. Tar väl lucka så
2: att vinna lei, går utbränt.
0: Ja, tar viska så att det faktiskt lucka som här är fresh my rest.
2: Nej, fresh my rest.
0: Men det är inte stort att det är nekvärer som jag har sagt, alltså tolka om Melville Heye, om han möjliga Heye Meira än en av bäst vinnerliga relation till Hawthorne. Man vet ju inte hur det är att det. Och alltså nekvärer som bröv någon här och ägst ni utsör från hans däppbok och annars, alltså Melville sa däppbok och Irish Bear Charlie, men alltså det är närmast att det är sexuell uttomma, eller så. Och det är kunde lättliga tolka så. Och det är det som jag har värst, man ser det att det och Jansar skriver stödligt generellt. Alltså han är... Som sagt, han blev lustig som en bombastisk och härmalter, känslobor och mäver. Men henne den här bombastiska megen, alltså, hon satt efter och i Moby Dick.
2: Ja.
0: Som hon är kvar med där, alltså, bara rent mossliga och bokmentaliga är hon en sån överflow av tonkon och av huskåten och av alltså, bara mossliga och som spela. Det är en här som gör henne så avhållande och som relevanta att läsa. Bara är som filosofiskt som du görs nu. Men faktiskt är det en sån mer... Kinsley och queer sjönar hållna här till dömes relationen till han som heter Queequeg.
2: Nu är det i början av sjön.
1: Här sjövar samman
0: sjönsne här. Här sjövar samman och jag ser sjönsne
1: här. Allt lön så så gott.
0: Allt lön så så väl och Tarlitja han rejäst han öjligt tar han först höjre roman och tar han kommer trackar in i ett kammare här i en stor polinesare som har varit nekva kväll av en stor och illa stärskar och sin här Ishmael huvudpersonen han är färna kväll av en i mittlen men han gör mer att han har törva pengar och så är det och han är runt där alltså han kan inte få en kamera för sig själv så han har ju satt dejla vid sin här polinesare och Queequeg.
1: Det är lite övrigt i sånt.
0: Ja, men så tar det vakna så lite där fullständigt infiltrerar er och så kallar han en sunt bosom friend att han och så är det hjärsta vinner att han och till en tydlig kostad kärlek han blir lustig och liksom, avhållt han till bortsen efter det
2: här. Ja, men här börjar jag vinna läsa om för att halta alla sönjök och nu ska jag lugga sig att det är en Queequeg med en skottlärare att han har en hackre status som bor en Ismael.
0: Ja.
2: Det är en Queequeg han har det här framårskärande kompetensen i Skottland. Här har ett halvt tydligt hierarki.
1: Han vill ju äta lustig som muskulöser och stårer.
0: Absolut, ja.
1: Han har med i sånt.
0: Ja, ordentligt. Men det är en sån här rättliga rasistiska lösningar av honom som är så vittligt gjort eller så. Som är en sån barbarer närmast som man rejst finns, men som man så lyckas om.
1: Tåsar han till rattes
0: och han upplever att till rattes själv. Så har ni här även kommer han ofta in och är en ui version om alltså är en motländan här stopp.
2: Stab,
0: som
2: ja.
0: Är halvt är inuit eller akkurst. Vi halvt är han är upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här eller. Och jag tror att han tar sig om hur han ägstning äter kväll med en hinne till bara stränkliga vaja kväll och teer till islmattna. Och det har vi satt som barbariskt att äta kväll. Detta kunde nog stått för jag ägstning att huxa om och läsa om eller så. Men han lyckas som ägstning så är lyser till hur det har vi satt som några barbariskt att han gör det. Men så hulare han sig lukas om i djöknen där ägstna och sätter spåren sig kvar är det då? Alltså kvar är det så och kvart, ja.
2: Och visst ungefär höll ändan av början, vi armgar ju prata om det. Första sändning, alltså, vi har fortalt lustaren om att detta ändar höll gall. Och att Peckwall-skipet, det har vi sökt. Och Ismael, fortalte jag, han då annars med EU-liver. Hur är EU-liver han? Jo, han kröker sig i kösterna, tja, Queequeg.
0: Yeah.
2: Så kan du spela Queequeg och en kyss. Jo, det har till en förblivit så kul att sjuka om bord. Och spurte så timpermannen om bord, det hade timpermannen på Ötjära också. Och man ger sådana kyss. Men det blev så språk för henne. Men i ändan av sövnen, ta i Peckwood för barns, ta pappa den här kyssen upp. Och det är så bjärdigt.

0: Men du, det at vi sitter og tar seg så litt om skaldsøvna, leser vi kanskje også noe av åkere ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøve?
1: Det gjør man nok alltid, og gjennom av sammen. Og det tror jeg bare får ikke være hver over vi, eller så sånn her. Men det er reisende, ångsvekkene til som gjør det stort litt, at lese bokmenter framhaldende, eller så, det er ångsvekkene. Og jeg synes ikke hva det er her for bokmenter som ångsvekkene blir vi gjør og noe kurs. Så det er ikke ganske mer hvis man er hver over vi, at man leser sånne egne samtøy og nøyde. Så er det ikke et problem.
0: Det kan som kan som är kvaliteten vi botchen är att
1: absolut ja. Absolut att hon blev vi är ju också något och alltså man kanske kan läsa såna egna läsningar att det nu alltså jag vet inte att en touch charge heter till dömes olika som sucha kost här har mense och så det men till dömes allt det här mera nu mera moderna ja till dömes att också om Kina och om kinsliga samlägar och så framvis. Det är säkert något som är en knutkärre men så här kommer läsningarna om Picot som den ultimativa algorin på USA och så vidare. Alltså det är snarast vad det är. Det är en större och grundläggande tankar.
2: Hur är Picot en algori på USA?
1: Det är också en axel så är ett här lite ett mikrokosmos är amerikansk och samfällig liksom som vi kokar ner och skipanna och som skip någon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt, nettopp. Och du har hierarkia. Och du har det som arbetar under imenskontraten. Ja. Och du har nämligen, som du säger här, att Quikak har en av sån status. Och att Ishmael har en av sån status. Och stopp och så vidare. Men Ahab och...
2: Och så är det det. Nu nämnde du ganska elefanter om Ahab eller Ahab. Alltså... Det är den här fanatiska lojaren som ligger som förr. Det är som förr, någon förr han har fyllt lite. Mannen är inte det igen. Hvis vi får tolka sin robot här, så är det den här lojaren.
0: Ejendalese.
1: Ejendalese lojaren som har en egna agenta. Alltså han är ju bara här för att...
0: Han är glöd att lära ur människorna som är
2: de förr. Han har en agenta som han inte får det. Och nu snackar jag om civilt övlutning. Vi har försovet i Mobidik bara ett reellt döm om civilt ävlutne. Och det är ta jag första styrmöver, Starbuck.
1: Ja.
2: Ses ju upp i mödronen. Och omhåxar, han har möjliga. Han har möjliga med att täcka lövjan. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han till sattes. Ja. Att få honom att bröta kos och få honom att...
2: Starbuck är ju första styrmöver. Och är så han som är nästkommanderande i våra skip. Och han röjner så, han är ju något som omynden av tyrasjen eller rötterna. Som han regner at ta oss Ahab til rattet, så sier han, ja, hva sikna er det? Det er bare en kvelder, altså. Sitte løyv og helse, og kjenne heller manning på spil for det her. Det er ørskaper.
0: Men agenten var en andre, tror han.
2: Helt hvordan agent.
1: Så
2: kan man selvfølgelig diskutere, i hva en mån Starbuck har jøkken å sko av agentene til Ahab og så gjør.
1: Ja, nettopp.
2: Det er så interessant, fyrbygd til selv, no?
1: Ja, absolutt. Men han ser jo utenfor føren at det her er, altså, at det her fyr utgiver at han... Allt skidsämme som är den.
2: Och en annan för, här är så ganska ett tema här. Kosse kan den här öjnaläse lojaren, alltså vi kan säga fascist och ytter lojaren närmast, kosse kan han få tätt en höjlare manning? Vad är mekanismerna han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som har mera skil för socialpsykologi än vid. Kosse förförer en slukor karismatisk grupp av sjöner och ett helt folk är den hela manning.
0: Det har vi så sannolikt dömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det är att vi har på honom. Det är för att dagbar på honom. Och då blånen av masterna.
1: Ja. Ja, och han hever det som nämligen så karismarna här.
2: Han hever karismarna.
1: Han trampar runt vid sina träbeina och ställer sig upp och hälter det så här stora rövnar närmast här han etchat daimon och här han färdar att iver av sina suger. Ja. Så ja, det är en politiker.
2: Ett demagoger.
1: Ja.
2: Och en flyger.
0: Falska förförare.
2: Falska förförare.
1: Absolut.
2: Det är som Akab är.
1: Ja.
2: Men samståndes så är Akab öst en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage eller ett brott här han något som ger sig tankar om det här i Akab reflekterar i sitt liv och han räknar efter och med parten av liven här han vill ha sjön och reflekterar i vår värld att ta värsta. Alltså han blir närmast extremt äldre. Och det här vuxen är att säga av honom. Han är inte bär i sin öjnderläs lojaren som vill offra allt för att dräpa kvällen. Han har också sina människorsliga säga. Och tar han färden hemma för att hända turen ner, den vanlockliga turen, tar hela en unga kono hemma och en utlands son. Och det är reflekterande som gör. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är sin demagogen här. Så har han en hyrvissar. Han har en dulta manning och bor. det är ganska synd. Man kan diskutera hur samförande det är. Och hur man kan gå in med en vandring. Men till att han har en här runt om sig som är trädligt löj.
1: Ja, det här var nämligen.
2: Det har varit att säga det här. Det här är för mig att huxa om då går om hermeneutikerna och tankarna om att vi är allt innanför fätarna kring. Fätarna kring en flitis.
1: Ja.
2: Vi tar en fätna kring det, för jag tror att chansen var rörelse nu, och i framtiden var uppåt rörelse. Och så fyllt oss den där personliga fätna kring. Om 20 år, hvis vi nu får attra sig till att prata med det här, så är vi flott.
0: Det är kåren i tjocken. Det är kåren i tjocken.
2: Det är kåren, ja.
1: Det är kåren i tjocken, nämligen. Och till när vi har tänkt som att det är det här vi att ångspäckna vara värre och vi är det stäset och i tog i rum eller så är snarare och vi läser ut från tog. Och vi kunde inte trakka dumt här nödvändigtvis, inte ordentligt. Så det här ger alltså Moby Dick, ja, och det är underverk och avhållande spännande jag kan. Men till eisne, alltså innanför liksom mera motstränga bokmetalliga effekt som vet eisne kommer att ta som mera om sajten säkert, det är att innanför bokmetall så är det hänt en snäring till senaste gå 20 år när cirka här man börjar hitta en mera efter. Alltså ökokritiska eller notur i bokmetall generellt är man färgerna hitta mera efter, men snäringen här fokuserar sig ju på det man kallar blå huvudsynd eller kvart tydningen av havet i naturlösningen och i bokmenton och sånt. Och här är att det må vi dricka ett totalt likla verk innanför det här lyckas som det här granskningar fäste simpelt än. Så i så mat är må vi dricka att det här lyckas som blir extremt relevant och hårs för nya granskare.

0: kan så lukka se sentrum tøtnitna havanum som fyrirbrygde. Altså havet til ikke å fylle fysisk fyrirbrygde, men til en sånn sjøv som det her er det også nækka møyre, at det nærmere nækka møyre fysisk da. Til dømes hvis vi takker scenen, at det er pipplikker og skoer nere i avgrunnene og sånne ting,
1: ja? Ja, over øre hesten.
0: Over øre hesten, ja. Over øre hesten, ja. Pippi forresten er en shakespearske figurer,
2: ja. Ja, altså her vil lukka som eller jeg har vært på tog, er at det er grensen til dere fædene hjemme, eller så snar. Vi må jo ha fasta grunn under dere akkurat foton som människa och vi kunde inte beväga oss inne i vi har mer än ett avmarska tvåjärsgrej. Så här vi är lyckas som akkurat alltså marsche mittlen akkurat här som akkurat fätan ett annat steg inter. Så om det vidare vid NICF vi mot till, alltså kväll vi är inte en hel lärstock och vi mot till kväll, men det är stadigt extremt avmarska och man säger egentligen dömes att rymden är mer utforska än här bottnare ner och här dypen är det alltså. Så alltså i samma att alltså är det som så är ganska ligger sig när vi är ner granskningarfält någon som kan när häve så ser jag när det här vi att ångsväckna skilja häve som är stä en av stäsättning som materiellt finns och som är fysisk och som häver fysiska avbjöringar och det är det vi ungfärdsbrödning och vi dolching och så framvägs men som alluga väl avhållande blir vi av er att öliga metaforiskt rukt stä och jökar och den här hemma och vi släpper inte undan tog så det är ångsväckna livar vi tog spänningsfält någon eller så är det sådär skilja bäge det som är fysiskt stä men ägstnär stä som
1: som vi reast där.
2: Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi men som fascineras av isne och som att hon har tällat lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att lodus är den här kan reast.
2: Ja.
0: Men det driver isne.
2: Ja. Ja, akkurat. Och så isne bär ju mot till mobbit det går så här och såna här bokmenter är att det är som sätter också samband vi understrå och underland och lukas som och som är kan man säga, eller decentraliserar nationalstaten eisen ui till dems bokmenton och sådana här, att det är ångsväckna det här som kan bröjda på det här, och kan bröjda på sådana hierarki här, eller sådana här. Så, ja, så i så mat så är det här vi eisen, alltså till den stora globaliserande aktören, eller sådana här eisen ui bokmenton.
0: Och så kan man säga, eisen, känner vi förändra sen till en den livsformen, att liv och här.
2: Ja.
0: Jag minns det, för några år sedan var jag en sån där i Helsingör. Jag vet inte om det där var det här.
2: Jag vet
0: inte. Det är Sjöfartsmuseum här. Och här står ett citat från en grekka. Jag minns inte namn i honom, men han säger det här. Det är trusle och falskt till. Det är det levande, det är det dig och så är det som är det här. En positivt citat,
2: ja. Ja, nästa upp. Men det är ju inte det som Bochen här börjar vi. Alltså så snart har han ju gynnsen och länsar Alante Ismail så börjar han att bli örer och han nöjes till kjöss. Alltså.
1: Ja.
2: Och det här är en också ett nog så känsligt som motiv närmast. Ja. Alltså, det är vi att följa sig höra till och häva någon.
0: Ja.
2: Jag vet inte, kan du undra att han ska göra mera vid att kurva. Alltså, så snart. Det är ju inte en typ som man har känt efter i bokmöten. Men jag vet inte om man vet det jag kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
1: Gäster utav vår Gudrun och Jakob Stove och jag kom till Hans. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningen samman. Filosofiskor vill åter i lusten nästa söndag.
3: Och det var Ankar Arke och i läget till Rattes.

0: Verkligen.
1: Kvad kan man annars säga om kvad är det som ger att som alltså att något med flyr och flyr på ända ut som tog kallar dryck var skola framöver.
0: Alltså samhället så kan är som det är över nu ända här. Det är ett relativt nytt fyrbruk ut till väve som vi såg då idé. Och är huxa att det är en rikva av grund om hur vi det är här. Alltså det är intressant att jag vill höra nu än där vi är för 30 år sedan. Men det är också blivit en handlingsmöjlighet att jag har unkon och bara någon att säga från att det är också som inte fungerar i munnen. Löve och i ett samspel någon vi. Det kan vara vid skolan men det kan också vara ärastes och i löven och kabatten. Och man kan så ihåg att det är inte gott att vi tar en rikva bötten som inte passar in i en så grundläggande kipan som skolan är. Men det positiva är att bötten är siafra.
1: Kan man säga näka om kvarje bötten heter er galtande fyra? Är det särskilt ökt i land någon gentrydranger, smager, stora skolor? Är det näka som lyser det?
0: Nej, alltså inte näka som ordentliga stinger ut. Och hvis man hickar efter till allt tjoa litteraturen om skolan framöver så ser man det samma att det är något som ödsbörd kunde lända i. Alltså det vill säga att det är tiden och socialt status och hur det skulle vara. Så det är inte något sammanhänger här som så. Det är inte mer komplex kanske, också som man arbetar vet du. För mig pojkade oss ni attra möjligheter ni att det är något i samspel någon, att det är samspel mellan och bad och dessa komplexa kyparna kan kiksa och det kommer inte annan på att kyn du är eller om föräldrarna är väl utbyggande eller inte. Detta samspel kan alltid kiksa och då blir vi nöjd att hitta tandvin hellre än att lugga som fokusera på vad är det för bad som ändå i skolan framöver och hur kan vi fixa dessa baden för att passa in i systemet.
1: Säger Peter Zachariasson, salafröjningor och PhD-läsande. Han är i hållt vid en att trogöra PhD-värskattland under heiten om fra förring till Lotöko som snur sig om tryckva skola fravero. Iran har börjat USA en avtal om att leta Hormuzsund i uppbattor innan ena vik, men Donald Trump fortsätter över hauna. Uppskott någon iranske utrikesråharen Abbas Arachi säger vid brettska kringkvars på BBC att Iran hever skott upp för USA att göra en avtal som övervisar att Hormuzsund lätt upp innan sig där. Arachi säger vid tunda folk och äster Borgen i New York att detta kunde lätta sig göra om nej och vår fortsättningar är till steg. Nu ständer det till USA om åker ska hända, säger han sampart BBC. Spurtur om iranska tillbojes värre i ett embatsfolk tja USA att gäljer samröver er och samma vid semingsföltje och att tåsa värmedeln Anna om tjattnarskovåp. Wall Street Journal skriver att Donald Trump fortsätter över hauna uppskott någon tja Iran och hever sagt Shelton att han råknar vid affär att dra bomba Iran efter amerikanska miskajsväli i november. Vi der og ikke kom noen mål vi akkurat fyrstevinn og politikker tar skip framveis for å selv for å se han ekvar penger tog et skip i hever fyrsterettende. Det sier hans 11. Bilskap av Frøyngård som overfinner årsens mila heierslønn. Tjekke hever flott seg senest og æren i helt han, men framveis lengt etter av mål.
2: Jeg held faktisk at Tjekke flott seg rett og slett. Det siste 15 æren til dem sier at det som er det her, så er det lukket når vi tillfanges stjölton och tillfanges ränta. Det är när det blir något som vi tjekast om. Men jag vet det är längt ett ramal. Och alltså, vi suttar med landa sådana kipasöler färre fram. Och det är skälla vid kipasölerna själva. Men du särskilt att kipa är självt för det är några pengar tog att det här är rätten. Det vill säga rätten det här är störst vid stjölton till här är tillfanges stjölton. Så det visar jag vid det är inte kom några mål som vi och våra fiskvinna politik än.
1: Så vi kommer ganska råkna vid att vi tar vårt första sändningsvaret där än.
2: Nej, det råkte inte vi. Det är alltid fram så länge att det har lagt faktiskt att jag tjatsch nu så färg att det alltid fram.
1: Hans Ellefsen fick årsens mila hejurslön för det ensamhetlor och otröttliga att ha rönt att upplösa allmänna tjatsch och politiska avgörningar vid vuxendaljen och utkastet och äknar granskning.
2: Det är alltid hjälper att jag har undervisning omfram mina granskning att ta du ständigt framför de läsande så rönt du att förklara att inte så är att kunna skilja dig och att du just det här så är till dagligt så rör du att bli mer pedagogisk och rör du att föra dig ut i dømer som

0: Jeg kunne tjene etter, eller vi kunne tjene etter ut i samfunnene, så jeg sier at du ser man bare vi et eller annet som er mer kjent enn akkurat fiskefinna. Fiskefinna er nok så fjerst fire folk flest, de som ikke er i tøyvinnene. Så jeg drar inn at det er tingene som dømes en graf for at du sier, ok, hva er visresen i grafen, og i noen faen setning og snedfri, at det blir alt for komplisert.
1: Säger Hans Ellefsen som är boskaparfröngor och hevor PhD och i fyrstövinn och boskapet. Han är resen värade kanor och läktare av sövå och samfällagsdeltene av fråskaparsrättare färja. Domsnämnden säger med den andra att Hans Ellefsen hevor i flera år varit näck fram i Emilien. Här han hever vimmerst och grätt fra aktuellon boskaparfröljon vyrskiften särliga av fyrstövinn och ökenom. Och i fjör var det Oni Årsting, järfröngor som vann årsens mila hejorslön. Hon är lärten så gärna 2012 ta då Reta Block fick ta festo. Nu tja KT-skipanen som var ment till Barselskipanena kostar halva 3 miljoner mera än upprunaliga atla. Och i 2024 var det 11 miljoner kronor sätter jag till skipanena, men nu har lökt inte efter tillmäle från tax gjort halva 3 miljoner till atla männa skipanena.

0: taksmætt at vi skulle bruka 2 miljoner att rätta till det och tog blev det samtidigt.
1: För samlade jag upp att den på 13,5 miljoner till det så kallade kipan att halta.
0: Ja, det hoppas jag verkligen att det ger. Det går sig det som jag har finnit att veta att det är det som man törvar för att få en liten så det är inte störst utifrån att det är för att halta.
1: Kvärt för att hända något kipan att märka för brukaren?
0: Ja, men därför är det redan glattare. Alltså det är det besvärligt att du ska finna där alltså lönarskällar. Alltså det är besvärligt att du som ska söka och det är besvärligt. Eller, och, jag vet inte om man ska säga besvärligt, men det är något som är arbetet i att söka och alltså bär ju att arbetsgivare, arbetsplatsen och att du som söker. Så det kommer att vara något smittligare. Och lättare och självande att ta du över en första narkotikipan så kan du också få haktull när lättare än vad du kan studera. Så det är flera parter ut i, men absolut är det vi att vi får just tingen i onklar.
1: Visst april i 2020 vi mätte att kipan är klar att bruka. För han tog er att landa allt
0: det. Ja, det har vi onka orsak till att huxa att det inte för all det. Jag finns att veta att av varje kommande år så kommer hon överska, så det är ganska utifrån att det kommer halta.
2: Kateskipanen är en parstra av arbeten och tack för Barselskipanerna. Marcus Stor och landstorskvinna i Almanna och Bostia Malon vantar att politiska arbeten att få bättre sömdur till föräldrar för övriga sätt och värsk om samma månader. Herr Björk har Jökladell leger inslaget till Rattes och hon tar sig vid Marcus Stor och landstorskvinna i Almanna och Bostia Malon. Skotska stjötnen över 8-3 miljoner pund stövliga 200 miljoner kronor i åkra pengon till att fyrräga en stora samfärdslåttland i Hetlande. Hetliska Ocharai har samtidigt en attland som fävner om att knyta Ocharna skärman vid 2 undersjåar tunnlån omframt 8 notion färjon som skulle cykla mittlen Ocharna. Det skriver Breska Kringvars på BBC. Atlanten är först att göra en tunnel mellan hetländska mainlandet och ötna gäll och så gärna en tunnel vidare till onst. Fyrräkningen för mellan annat fäna om projektering, omkorviskanningar och ärarforskanningar. Mätt verur att tunnlarna är för att kosta mer än 1 miljard pund och kostar 8,7 miljarder kronor och en är ungen ändalig fortsättning finns till själva byggningarna. Hetlendingar visar med en annan till undersjåar tunnlar i färgen som fyrmynd. Och jag rör mig efter att undersjåar tunnlar kunde göras en böjligare lösning i långtunne än framhaltande att ändå nutja färger och hauner.

0: Elias Ellefsen har skipet gått og skriver under skjøttmålet ved Aalborg til å skrive portaleren som sier seg hva finnes ikke togjentene våtta. Vi kunne ikke enda lese det feste skjøttmålet langt nå, men sommerkjelder vil jeg være via tellen om minst 3 år, skriver portaleren Eisne. Flere kjelder i nord-europeiske håndbollsheimen fortelja sampartportal.fo at parstene har skrivet under og at Aalborg håndboll trøtt for at allmannen kunne kjøre 24 år gamle høvsingen. Sattmålen som Elias Ellefsen og Skibagøtt og hever vi tyska peleie THV Kiel ganger ut kommende sommer. Og støvan og i gunta deler her føreska mannslandsliv i fotboll til spiller mot Kazakstan framveges 1-1. Trøndur Arke, hvordan har disteren vært her til?
1: Ja, jeg vil si at det er en par av disteren nå vi er helt framme og går. Det er føreska livet så ut og godt allopspill. Vi finner et øyelig flott mål som Arke Samuelsen skårer som er en av dem og nødtje. Og så hadde vi chanser kanskje til meg, men tyvärr så blev vi refsade kanskje på det som vi er allra bäst till, Deipastart. Här skårar vi på ett hotnadspark som blev sett i pannan av deras bästa spelare. Och här är sätten alla, nu är det så färre räkna och inte till att vi ska spela så öliga näkt. Men jag hade det när vi är jauna, så jag synder ut efter att följa kanske över jobban. Så är det som om att det är godor och Kazakstan. Här börjar kanske späckliga åta sig ena. För Skali och där har vi haft en bra lopp här. Vi vet inte hur orkar få oss där i mat.
0: Du säger med dig, jag vet hur du möjliga att vinna. Har du trunnat framvägs?
1: Ja, vi har trunnat framvägs. Och det kommer särskilt av att för Skali faktiskt överstegs rätt väl. Alltså ofta en fotbollssister så har du några goda löter, några ringa löter. Det som är styrsel som för Skali har haft i sammanhållet. Så måste det bli rätt länge till de ringa löterna. Och så kommer det goda löterna rätt. Vanten chocken ligger och jag vill ha inte så jävla störst kost att spela bunchen om. Och kvar för att inte ha runt oss så vi kunde påstanda att hever rikta. Så det ska kanske vara något nytt som för att rikta om vi skulle vinna.
0: Takk fyrir Trøndur Arke Beinleis ur Gundadelle. Sjån Varspe viser disten. Etter disten ut det, feras livet til Moldova, her annar distren skal spilles av Mikrasmesson 22. September til torsdagen. Tredje distren er av heimavøtlen mot Slovakia 2. oktober, og seneste distren i Hesund landslis Stedjanon verur 7. oktober i Kazakstan. Og så kommer vi til vevor vannenær fruskor vinter oppe i struk sunnan 8-13 meter om sekundet, skiftande skoiloft og åkerst ele. Og i kvöld vekser vinteren oppe i fruskan vind til kvassan vind 12-15 meter om sekundet samtidig og regn. Og i natt minkar han nere fruskan vind oppe i struk 8-13 meter om sekundet. Og i morgen frukslå til fruskan vind sunnan 8-13 meter om sekundet samtidig og ele vevor hiten skje til et levosti. Og vi tar det med den andre at bøtten ikke vil jeg færre i skolen, eier vi da kan vi i skiftene rundt den ombattene. To i skolen fra vi rett og bøtten er en reaksjon på et misetende samspill, med den andre rikk av imiskom vi i skiftene, sier Peter Zachariasson, Søller Frøyngård. Nutja avtalen om trygt i Arste som gjør USA når de frihet heimer amerikanskene hernevarstøven i Grønlandet. Elver til en rød av spørningen og Ivan Malen som er over å svære i åren amerikanere vikker hernevarlige virksomhet i Grønlandet, møter amerikanske professor i Ustjøtt Mala Frøye. Løgtingen har vært gjort av halva 3 millioner trettel menning av Nutsjokate-skipene som kommer av Vare i 2020. Samlet i opphatten som er gjort til enda mal i nå 13,5 millioner kroner. Landstorskvinnen sier seg våna og venter pengene for å røkke. Og følger spiller i Gundadelle mot Kazakstan og Støvan 1-1, tellen om en gåandist og nekva gåa chanser for en garhavastegse. Vel, sige okkara, vi mersere. Tekniker Össur Ekholm, redaktører og i utarpsstående Elin Winter-Poulsen.
2: Vi skulle sige fra Anlate, Børge Olsen og Tvørøyre, Andais Frutjadegjen, Tveieforsvara Gammal. Gjærarferen vil lust, søttene. Og en gjærarfer, Anna Elisabeth Hansen, vanlig nevnt Anna, atta av Sante, bosidande i Havn, fyrt gravar ur Havnar Kyrkjo, sunnodegin klokkan 15.
3: Og til klokkan verur tjej færa vid at senda äldre tånar, vid færa at høyra troi løkvarja fyr og koma så gjerne i middelen at annonsera. Og det første troi tjej vera vid The New World, vid Cliff Richard og vid Peter Belli som synger Det blir aldri som det var i gamle dage. Cliff Richard synger A Song of Freedom, men først sangren om Sister Jane, og det tja The New World fra 1922.
4: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Ja, vi tar då Rito Engelbretsen och sangren som öter Tanter Jenta. Vi tar då Øsne Siv Malmqvist och Lukens Ost och ut på Flisen Karoline vid Dansko Blue Boys. Och det tror jag senast då Løyen Hesafer, det är vid Donny Osmond, orkestren on Down och vid förväntator till Albert Hammond. Hammond hör vid The Free Electric Band, Balkeren Down. Han har gjort störst hit vid Tia Yellow Ribbon. Og Donny Osmond, han fyrir a synja A Teenager in Love.

0: Vi tar då sannheden för Odin, tja, Will, samma vi, Lee Eibjørg.
1: Och nästa sankren, han hever ett happeliga längt hejte, så är bojlucka vi att säga det. Han skriver, sankren håller om tygna och har skiftande samband vid henne. Och han innehåller spjatta instrumentering och hållom vid jökna läge kommer en ischning som Fråe Bjarnason hever skriva som är lysen in av förskån av en blanding av vinon och familje. Vi får höra, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.

wünschte ich dir am Ende.

0: Bit hör då Toybilskvöld, tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön, efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som hever framlagt. Ja, vi tar den här.

0: Vi tar det Billy Hansen og Bridger Andreasen spela Herre Gemmer mot og meg.
1: Vi tverra kanska til akkurat det sendte notjarde, kanska?
0: Ja, kanska. Det Daniel DeVitos?
1: Kanska.
0: Ja, ska vi enda vilja någon kanska som kom ut i sista vecka?
1: Ja, då kan jag det.
0: Kanska, Daniel DeVitos.

0: Vi tar då kanska, tjödan i individus.
1: Och hattar vi kanska? Eller helt visst. Sista lära utkvöld. Utkvöld? What? Nej, det är det.
0: Det, ja. Vi får tacka för Åkon, Mari, Erlandsätter, Persson
1: och Elin Däbjörstötter Nesammar.
0: Vi tar era satter hösta igen.